To je bil Vivaldijev koncert v D-duru v priredbi Johana Sebastiana Bacha in Matijasa Hefsa, trobentača, ki je delo izvedel ob simfoničnem orkestru Madžarskega radija. Dirigent je bil Janoš Kovač. Sledi Bachova orkestralna svita številka 1 v C-duru.

Simfonični orkester Madžarskega radija in dirigent Janoš Kovač sta tako pa ustvarila orkestralno svito številka 1 v C-duru Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti je Vivaldijev koncert v G-duru, oznaka del 310, v Bachovi priredbi in v transkripciji Matijasa Hefsa.

Slišali smo Vivaldijev koncert v G-duru v Bachovi priredbi in v transkripciji Matijasa Hefsa, ki je delo izvedel ob simfoničnem orkestru Madžarskega radija. Dirigent je bil Janoš Kovač. Pred nami je himna Stare kmečke hiše, Oskarja Lindberga.

To je bil dodatek himna stare kmečke hiše Oskarja Lindberga v izvedbi trobentača Matijasa Hepsa in simfoničnega orkestra Madžarskega radija pod vodstvom Janoša Kovača. Sledi kantata z naslovom Lomi lačnemu svoj kruh Johana Sebastiana Bacha.

Poslušali smo kantato Lomi lačnemu svoj kruh Johana Sebastiana Bacha. Nastopili so pevski solisti, simfonični orkester in zbor Madžarskega radija ter dirigent Janoš Kovač. Spored nadaljujemo z Bachovo kantato Vzklikajte Bogu po vsej deželi.

To je bila kantata Vzklikajte Bogu po vsej deželi Johana Sebastiana Bacha. Nastopili so sopranistka Zuzana Kohoutova, trobentač Matijas Hefs, simfonični orkester Madžarskega radija in dirigent Janoš Kovač. Jutranji koncert je končan. Sledi Goldmarkov godalni kvartet v Bejduru.

Člani kvarteta Kodaj so tako pa ustvarili godalni kvartet v B-duru Karoja Goldmarka. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili z andantom v A-duru za violino in klavir Bele Bartoka. Nastopila bosta Tamas Major in Džerč Oravec.

0: To je bil Andante v A-duru za violino in klavir Bele Bartoka. Nastopila sta Tamas Major in Džerdž Uravec. Z vami smo bili tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Janija Goloba, Petra Šavlja, Matije Bravničarja in Nane Forte. Kot prvi bo zazvenel koncert za rock in orkester Janija Goloba v interpretaciji Boštjana Lipovška in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Tomislava Fačinija.

To je bil koncert za rok in orkester Janija Goloba v interpretaciji Boštjana Lipovška in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Tomislava Fačinija. Sledi pa koncert za klavir in orkester Petra Šavlja. Nastopila bosta Ian Fountain in Simfonični orkester RTV Slovenija, vodil ju bo dirigent En Shao.

Poslušali smo koncert za klavir in orkester Petra Šavlja. Nastopila sta Ian Fountain in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Enšaa. Zdaj pa poslušajmo simfonično antitezo Matije Bravničarja v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Sama Hubada.

Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom Sama Hubada tako izvedel simfonično antitezo Matije Bravničarja. Zdaj pa je na vrsti še skladba z naslovom Videti svet v zrnu peska Nane Forte. Nastopila bosta akademski pevski zbor Tone Tomšič in Primož Krajnc pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika.

0: Akademski pevski zbor Tone Tomšič in Primož Kranc sta pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika pa ustvarila skladbo z naslovom Videti svet v zrnu peska Nane Forte. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Janija Goloba, Petra Šavlija, Matije Bravničarja in Nane Forte.
1: Spominčice. Tokratno oddajo posvečamo glasbi ruskega skladatelja Antona Stepanoviča Arenskega, ki je že pri 9 letih ustvaril obsežen opus samospevov in klavirskih skladb, poznaje pa je študiral glasbo na konservatoriju v Sankt Peterburgu. Navdih za svoje ustvarjanje je pogosto našel v glasbi Petra Iliča Čajkovskega ter v glasbi svojega profesorja rimskega Korsakova. Prav ta je zan dejal, da bo zaradi vplivov drugih skladateljev kmalu pozabljen. Njegova glasba je bila res dolgo časa zapostavljena. V zadnjih letih pa jo muzikologi na novo vrednotijo. Umetniki pa izvajajo in snemajo njegova dela. Danes bomo najprej slišali njegov kvartet za violino, violo in 2 violončela v A-molu ob 35 iz leta 1894. Delo, stavki, moderato, variacije na temo Petra Iliča Čajkovskega in finale Andante sostenuto allegro moderato bo izvedla zasedba Kamerata Slovenika v sestavi Eren Šebeštjen, violina, Mile Kosi, viola, Ciril Škrjanec violončelo in Igor Škrjanec violončelo.

Takole je zasedba Kamerata Slovenika izvedla kvartet za violino, violo in dva violončela Antona Stepanoviča Arenskega. V nadaljevanju oddaje bomo slišali suito številka 2 opus 23 z naslovom Silhuete, ki jo je Arenski najprej napisal za dva klavirja, potem pa priredil za orkester. Orkestersko različico, stavki učenjak, koketa, pajac, sanjač in plesavka bo izvedel Danski nacionalni radijski simfonični orkester. Dirigiral bo Nime Jervi.

0: To je bila suita številka 2, opus 23, Silhuet Antona Stepanoviča Arinskega. Danske nacionalni radijski simfonični orkester je vodil Neme Jervi. Oddaja Arsove spominčice je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štokl-Kuzma.
1: Spominčice.

Glasbena jutranica. Dobro jutro, vam na programu Ars želimo tonski mojster Matjaž Polak, napovedovalka Ajda Sokler in glasbeni urednik Marko Šetinc, ki je pripravil jutranji glasbeni izbor. Danes bomo spoznavali Concerto Grosso, glasbeno obliko, ki je prevladovala v baroku, ponovno pa je razcvet doživela v 20. stoletju. Nastanek orkestra povezujemo s 17. stoletjem in obdobjem baroka. Takrat je nastala tudi oblika solističnega koncerta, najprej kot Concerto Grosso, ki ga je med drugim razvijal Arcangelo Corelli. Izvor besedne zveze najdemo na začetku 16. stoletja v Rimu, ko je bila skupina pevcev opisana kot Concerto di voci in musica. Beseda, sorodna italijanskemu glagolu concertare, namreč pomeni združiti se, biti v harmoniji. Ob koncu 17. stoletja pa se je pojavil pojem Concerto Grosso, ki je izviral iz latinskega glagola concertare, torej tekmovati. V ospredje je bila postavljena razlika med glavnim orkestrom, koncertom in skupino solistov, koncertinom. Poslušajmo zdaj Concerto Grosso v C-molu opus 6 številka 3 Arcangela Corellija, ki ga bo izvedel komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

Slišali smo koncerto Grosso v C-molu, opus 6, številka 3, Arkanžela Corellija, ki ga je izvedel komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Corelli se je pri komponiranju omejil na tri glasbene oblike. Trio sonate za dve violini in bas, violinske sonate in koncerte Grosse. Za tisk je pripravil le 6 zbirk, ki vsebujejo po 12 skladb, njegova druga dela pa lahko preštejemo na prste. Kljub temu je že za časa svojega življenja zaslovel po vsej Evropi in postal najvplivnejši italijanski glasbenik po Monteverdiju. O priljubljenosti njegove glasbe priča dejstvo, da so njegovo zbirko Trio sonat, opus 1, pred letom 1790 izdali vsaj 39-krat. Poleg tega je izšla v tiskih z njegovimi zbranimi trio sonatami, v neštetih antologijah in priredbah za najrazličnejše instrumentalne in vokalne zasedbe. Mi bomo zdaj poslušali trio sonato številka 2 v D-duru opus 3 Arkanžela Corellija z oznakami stavkov grave, allegro, adagio in allegro. Izvedli jo bodo lutnjar David van Ooyen, organist Peter Jan Bilder, violinista Remija Bode in Sayuri Yamagata ter violončelist Albert Bruggen.

Slišali smo trio sonato številka 2 v D-duru opus 3 Arkanđela Corellija z oznakami stavkov grave, allegro, adagio in allegro. Izvedli so jo lutnjar David van Ooyen, organist Peter Jan Bilder, violinista Remija Bode in Sayuri Yamagata ter violončelist Albert Bruggen. Zbirka koncertov grosov opus 6, ki je izšla leto po skladateljevi smrti, je postala vzor za neštete mlajše skladatelje. Kot zanimivost povemo, da so v Angliji Corellijeve skladbe izvajali še v začetku 19. stoletja in jih cenili še bolj kakor koncerte Georga Friedricha Händla. Tudi Händel sam se je pri ustvarjanju koncertov grosov zgledoval po Corelliju, ki je svoje koncerte grose pogosto sestavljal iz stavkov, ki so bili sprva namenjeni za samostojno izvedbo in jih je šele naknadno združeval v zaključene večstavčne skladbe. Na to nas včasih opozarja že sama oblika Corellijevih koncertov, saj se nekoliko razlikuje od tedaj klasičnega izmenjevanja hitrih in počasnih stavkov. Kljub temu so koncerti grosi iz opusa številka 6 postali vzor številnim Händlovim koncertom grosom. Zdaj bomo poslušali koncerto groso opus 6 številka 4 Georga Friedricha Händla z oznakami stavkov Larghetto affettuoso, Allegro, Largo e piano in Allegro. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija pod umetniškim vodstvom Gregorja Feleta.

Slišali smo Koncerto Grosso opus 6 številka 4 Georga Friedricha Händla. Pod umetniškim vodstvom Gregorja Feleta ga je izvedel simfonični orkester RTV Slovenija. Oblika Koncerta Grossa je v 20. stoletju znova pritegnila številne skladatelje, med njimi tudi Uroša Prevorška, slovenskega dirigenta, violinista, skladatelja in glasbenega kritika. Prevoršek je bil med letoma 1941 in 1945 koncertni mojster simfoničnega orkestra Radija Beograd. Po vojni ga je, oziroma je postal profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je do upokojitve leta 1981 poučeval teoretične predmete ter komorno igro. Prevoršek je tudi vodil simfonični orkester RTV Ljubljana od njegove ustanovitve leta 1955 do leta 1966. Več sezon pa je pisal tudi glasbene kritike za časopis Delo. Koncerto Grosso za godalni orkester v Amolu Uroša Prevorška bomo poslušali v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, ki ga bo vodil Marko Letonja.

Slišali smo koncerto Grosso za godalni orkester v A-molu Uroša Prevorška v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije, ki ga je vodil Marko Letonja. Kako lahko zveni koncerto Grosso v 20. stoletju, pa bomo zdaj poslušali tudi na primeru koncerta Grossa avstralskega skladatelja Malcolma Williamsona, ki ga je ustvaril leta 1965. Skladba je zasnovana v treh stavkih z oznakami Allegro, Adagio in Presto Vivace. Kot bomo slišali, pa je skladatelj uporabil sodoben glasbeni jezik, ki se na izviren način poigrava z melodično in ritmično zasnovo dela. Koncerto Grosso Malcolma Williamsona bomo slišali v izvedbi Islandskega simfoničnega orkestra. Vodil ga bo Rúman Gamba.

Slišali smo koncerto Grosso Malcolma Williamsona v izvedbi Islandskega simfoničnega orkestra, ki ga je vodil Rumen Gemba. Glasbeno jutranico nadaljujemo po drugi jutranji kroniki. Še 2 minuti in bo 7.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Slovenski kajakaši so na svetovnem prvenstvu v ZDA dosegli zgodovinski uspeh. Pribojevali so si prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci pred 33 leti zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so osvojili Žigalin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer, ki je zapolnil še zadnjo vrzel med dosežki.
2: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati.
1: Več o tem izjemnem uspehu slovenskih kajakašev v športnem delu, oddaji pa tudi o teh temah.
3: Ukrajino pretresajo notranje politični boji, Rusijo vse bolj slabijo ukrajinski napadi. Vojna proti Iranu ZDA po uradni oceni doslej stala 37,5.

0: pol milijarde dolarjev. Neurja letos poškodovala več kot polovico nasadov hmelja. Pretežno jasno bo, temperature od 22 do 28 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Bodo novi specializirani organi učinkovito je preganjali korupcijo ali gre predvsem za reorganizacijo, ki odpira nova vprašanja? Minister za pravosodje Mihael Zupančič je prepričan, da Slovenija potrebuje odločen preobrat v boju proti korupciji. Del stroke pa opozarja na pomisleke glede neodvisnosti, kadrov in same izvedbe. Glavne podarke iz včerajšnjega studia ob 17. namenjenega predlogu zakona o tako imenovanem skoku povzema Simona Rogl.
2: Spomnimo, da je predlog zakona nastajal za zaprtimi vrati. Minister za pravosodje Mihael Zupančič odgovarja, da je bil to zavesten pristop, saj je želel pripraviti celovito rešitev.
3: Ni bilo stvar, da bi bilo to skrivanje, ampak enostavno zaprtimi vrati, ker je bil to najbolj učinkovit način, da naredimo en zakon, ki bo naslovil vse te probleme, ki jih danes mi vidimo v naši družbi.
2: Pravnik Boštjan Penko meni, da bi bil boj proti korupciji učinkovitejši že danes, če bi institucije delovale tako, kot jim nalaga zakon. Po njegovem je težava predvsem v oblasti, saj se nadzorni organi pogosto znajdejo pod političnimi pritiski.
4: Če bi delovalo vse normalno, tako kot pač so njihove pristojnosti in tako kot bi pač moralo delovati, a ne, potem se mi zdaj tudi ne bi pogovarjali o ustanovitvi nekega novega organa, ki bo zdaj moral povezati vse to delovanje in ga narediti bolj učinkovitega in uspešnega.
2: Dodaja, da bi moral biti specializiran organ zunaj obstoječega sistema. O delu KPK-ja pa kritično.
4: To, da taka institucija od sebe da mnenje, da je nekdo kršil integriteto ali pa ne, je po mojem mnenju zelo, bom rekel, pod učinkom, ki bi ga pač nek tak specializiran organ moral dati od sebe. A ne?
2: V sodstvu pričakujejo, da bo zakonodajalec pred dokončno odločitvijo ponovno pretehtal posamezne rešitve, predvsem zaradi zahtevne reorganizacije. Del stroke pa opozarja na nevarnost posegov v avtonomijo tožilstva. Minister Zupančič na to odgovarja.
3: Želim slišati in če so kakšni predlogi, so smiselni, so dobri, jih lahko na nek način upoštevamo.
2: Kako pa bo potekalo delo sodnikov po novem letu?
3: Ne začenjamo od nule, ampak oni nadaljujejo, samo razlika je v tem, da bodo od prvega dela samo še na teh zadevah, samo še na najhujših primerih korupcije in kriminala.
2: Razprava o skoku se zdaj seli v državni zbor, kjer bo priložnost za javno in strokovno razpravo o morebitnih boljših rešitvah. Ključni del celotnega mozaika pa bodo spremembe zakona o kazenskem postopku, ki jih minister napoveduje za naslednji korak.
0: Na seji kolegija predsednika državnega zbora se bodo dogovorili o sklicu jutrišnje izredne seje, na kateri bo državni zbor razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki iz več nevladnih organizacij so včeraj vložili skoraj 45 tisoč podpisov volivcev. Kot pravijo, gre za referendum o tako imenovani politični policiji, saj novela zakona briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Za popoldne je sklicana seja odbora za pravosodje, na kateri bodo pripravili predlog odloka o razpisu referenduma. Po predlogu bodo referendumska opravila začela teči 1. septembra, referendumski dan pa bi bil 11. oktobra.
1: Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je po izstopu iz politike med drugim soustanovil izraelsko podjetje Dream Group, se je kot predsednik podjetja 13. julija srečal s premierjem Janezom Janšo.
0: Po poročanju časnika Večer je pri Janši lobiral za izraelska orodja kibernetske varnosti. Obisk so potrdili tudi v premierjevem kabinetu in poudarili, da bodo odločitve na tem področju sprejemali v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Po podatkih iz aplikacije Erar je imel Kurz v Ljubljani 3 lobistične stike. Dvakrat se je srečal z Janšo, obiskal je tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača.
1: Ura je 7:05. Članice Evropske unije bodo danes znova skušale doseči dogovor o že 21. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. Evropska komisija je predlog pripravila že v začetku junija, vendar se pogajanja med članicami vlečajo že drugi mesec, ker so nekatere države želele doseči izuzetje določenih sankcij zaradi svojih gospodarskih ali političnih interesov. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: V Evropski komisiji so prepričani, da do zdaj sprejete sankcije proti Rusiji močno spodjedajo njeno gospodarstvo. Zato želijo še povečati pritisk na Moskvo in po možnosti prisiliti predsednika Putina, da bi sedel za pogajalsko mizo. Ta za kaj takega do zdaj sicer ni pokazal večje pripravljenosti. Predlog Evropske komisije za 21. sveženj sankcij še povečuje pritisk na ruski bančni in energetski sektor ter podaljšuje seznam sankcioniranih oseb. Vendar pa je prvotni predlog precej razvodenil zaradi odpora več članic. Če pred političnim obratom običajno sprejemanje sankcij zavlačevala Madžarska, je zdaj seznam držav, ki nasprotujejo nekaterim sankcijam, pester. Bolgarija je tako zahtevala, da se seznama sankcij umakneta ruski patriarh Kiril in oligarh Alek Perov. Bolgarska zunanja ministrica Velislava Petrova je sporočila, da je Bolgarija pripravljena podpreti sveženj sankcij, ker so bili upoštevani interesi njene države in sta bila oba posameznika umaknjena seznama sankcioniranih oseb. Zaradi pomislekov nekaterih turistično močnih držav, kot so Francija, Italija in Španija, naj bi krpko omilili tudi kriteriji glede prepovedi vstopa v Unijo ruskim vojakom, ki so sodelovali v vojni proti Ukrajini. Prepoved naj bi veljala zgolj za tiste, ki so aktivno sodelovali v vojaških akcijah. Naša soseda Avstrija pa želi doseči izjemo za eno svojih bank, ki je bila prisotna na ruskem trgu. Najtrši oreh pa trenutno, kot kaže, predstavlja Grčija, ki zahteva izjemo za eno od svojih velikih ladjarskih podjetij, ki je vpletena v prevoz utekočinjenega plina. Je pa članicam Unije uspelo do jutri podaljšati zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto in sicer je ta pri 44 ameriških dolarjih za 159 litrski sod nafte.
1: Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade. V Zaporožju so bili v ruskih napadih ubiti trije ljudje, rakete in droni pa so med drugim zadeli mesto Sumi, Odesa in občinsko stavbo Črnigovo. Nadaljujejo se tudi napadi v Črnem morju. Ruski je strelek pred romunsko obalo je zadel ladjo, ki je plula iz Egipta v Ukrajino. Ob vsem tem se obe državi v petem letu vojne spopadata z drugimi težavami. Ukrajino pretresajo notranji boji. Predsednik Volodimir Zelenski je sinoči na primer odstavil vrhovnega poveljnika vojske Aleksandra Sirskija. Rusija pa iz rok polzi nadzor nad nekdanjimi sovjetskimi republikami. Podrobneje Matej Hrastar.
6: Ko se je prejšnji teden odločil zamenjati obrambnega ministra Mihajla Fedorova, si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zagotovo ni predstavljal, da bo s tem sporožil večdnevne proteste v Kijevu. A ugled 36-letnega Fedorova, ki se je na vseh dozdajšnjih položajih izkazal kot učinkovit vodja, je predvsem med mladimi tako velik, da je Ukrajino zajel val nezadovoljstva. Videli smo, kako navdušeni so bili nad njim naši prijatelji in družinski člani, ki se bojujejo, je povedala Kijevčanka Oksana. Po dogodkih prejšnjega tedna pa je to navdušenje izpuhtelo in med nas se je naselila žalost. Medtem, ko nas oni branijo na bojišču, se mi tu borimo zanje. Fedorov je prejšnji teden zavrnil ponudbo Zelenskega za delo v njegovem kabinetu, na tnalu pa je zdaj tudi glava glavnega poveljnika ukrajinske vojske Aleksandra Sirskega, ki pa zanika, da bi bil v konfliktu z odstavljenim ministrom. Ukrajina kljub notranjim napetostim nadaljuje z napadi na rusko ozemlje. Včeraj so v Kremlju priznali, da sta sobotna napada na logistična centra podjetja Wildberries močno prizadela tako samo podjetje, kot druga manjša in srednje velika podjetja v Rusiji. Zanikali pa so ukrajinske navedbe, da so od tam pošiljali pošiljke z opremo za rusko vojsko. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov pa se je odzval tudi na navedbe novega britanskega obrambnega ministra Wesa Streetinga, da je rusko vojaško plovilo izvedlo provokacijo nedaleč od britanske obale. Vse vaje in operacije naših vojaških ladij so skladne z mednarodnim pomorskim pravom. Seveda pa prihod novega predsednika vlade, ki je v prvi izjavi izrazil brezpogojno podporo Ukrajini, kaže namero Združenega kraljestva, da se vojna nadaljuje. To jemljemo na znanje, pravi Peskov. Rusiji pa ni pogodu niti včerajšnji obisk azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva v Berlinu, kjer je s kanclerjem Friedrichom Mercem podpisal dogovor o oskrbovanju Nemčije z zemeljskim plinom. Prejšnji teden je Alijev Moskvo razjezil z izjavo, da Azerbajdžan podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, njeno suverenost in načelo nespremenljivosti meja.
0: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je izjavil, da je po najnovejši uradni oceni vojna proti Iranu Združene države Amerike doslej stala 37,5 milijarde dolarjev. Ocena je nižja od drugih, zlasti tistih, ki vključujejo posredne stroške in se vrtijo okoli 150 milijard dolarjev. Ameriška vojska je sicer 11. noč zapored napadala Iran, ta je to jutro napadel ameriška oporišča v Dohi in Kuvajtu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile in znova zagrozil silovitimi napadi na iransko jedrsko infrastrukturo.
1: Satelitske slike so razkrile, da Izrael gradi novo zemljsko pregrado vzdolž razmejitvene črte v Gazi. Po poročanju medijev, nova pregrada ločuje polovico palestinskega ozemlja, ki ga zaseda Izrael od preostalega dela Gaze. Tako imenovana rumena črta je v okviru sporazuma o premirju v Gazi označevala le začasno delitev ozemlja do popolnega umika izraelske vojske. Novinar Lee Keith iz Associated Press.
7: Satelitske slike kažejo, da je izraelska vojska februarja zgradila več kot 22 kilometrov te pregrade, ki poteka skozi porušene palestinske naselbine. To je polovica dolžine celotnega ozemlja, ki sicer znaša okoli 40 kilometrov. Pregrada še poglablja strah, da bo začasna delitev Gaze v okviru začasnega premirja postala trajna.
1: Kljub premirju se med tem napadi izraelske vojske na Gazo nadaljujejo. Včeraj je bilo v njih ubitih 12 ljudi. Vse pogostejše obstreljevanje enklave so obsodili tudi Združeni narodi.
0: Francija je kot prva država v Evropski uniji prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Predsednik Emmanuel Macron je reformo označil za eno od ključnih v svojem drugem mandatu.
8: Druga jutranja kronika.
1: Rejec, kontrolor ali veterinar v hlevu bo po novem do vseh potrebnih podatkov živali dostopal z le nekaj kliki na mobilnem telefonu ali tablici. Te dni se končuje petletni projekt digitalizacija podatkovnih baz v živinoreji, ki ga financira Evropska unija v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost in v katerega so bili vključeni Kmetijski institut Slovenije ter Veterinarska in biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Gre za sodoben informacijski sistem, ki v enotno platformo povezuje zbirke podatkov, ki so bile doslej razpršene po posameznih živalskih vrstah ali različnih institucijah. Na včerajšnjem dogodku o predaji najobsežnejšega projekta digitalizacije kmetijstva naročniku, Ministrstvu za kmetijstvo, pa so pogrešali kmetijskega ministra. Jernej Kadrolec.
9: Do zbirk podatkov dostopamo preko spletne platforme e-živinoreja, pojasnjuje vodja projekta Daša Jovšenek Skok iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
10: Gre za skupno vstopno točko do vseh večjih informacijskih sistemov v živinoreji, in sicer govedoreje, prašičereje, drobnice, reje kopitarjev, čebel in pa tudi genske banke.
9: Sistem vsebuje tudi arhiv rodovniških knjig, med drugim lipicancev. Posamezna področja so razdeljena na odprti javni del in zaprti del za prijavljene uporabnike. Koristi od povezanih podatkovnih baz v živinoreji bodo imeli rejci, izvajalci strokovnih nalog, raziskovalci in odločevalci, pravi Andrej Šelika z Ministrstva za kmetijstvo.
11: Ta aplikacija, integracija teh baz, ki se bo zdaj tudi podvezala z podatkovnim skladiščem na ministrstvo, bo olajšala analize podatkov, interpretacije podatkov, priprava strategij za ukrepe skupne kmetijske politike.
9: Kje nadaljne izzive vidijo Karolina Jamnik-Cerk z veterinarske fakultete ter Klemen Potočnik in Aleš Kuhar z biotehniške fakultete?
12: Da se bojo rejci upali stopiti v ta sistem in ga začeti uporabljati. Zato smo zastavili kar nek plan vnaprej nekih izobraževanj, osebnih pristopov.
13: Projekt združuje podatke več spesjesev, kar je idealen poligon za aplikacijo strojnega učenja in umetne inteligence, se pravi novih analitičnih orodij.
14: Nadgradnja tega sistema, povezava z drugimi ustreznimi bazami, vodi k temu, kar je pa nedvomno zelo nujno za slovensko kmetijstvo in celoten prehranski sistem, to pa je vzpostavitev masnih bilanc.
9: To pa je tudi ena od konkretnih zavez iz koalicijske pogodbe.
1: Hmeljarji bijajo plat zvona. Letošnja neurja s točo so namreč poškodovala več kot polovico vseh nasadov, od tega približno petino huje. Predvsem na območju Gomilskega v spodnji Savinjski dolini bodo nekateri pridelovalci hmelja ostali brez celotnega pridelka. Matija Masnak.
15: Na domačiji Stepišnik v občini Brasloče, kjer hmelj gojijo na 15 hektarjih, so še do konca maja veselili letošnjega pridelka. Do takrat je kljub suši dobro uspeval, a po prvi toči je ves tručel po zlu, pove Jure Stepišnik.
16: se je pojavila ta prva toča že konec maja, potem smo še doživeli pa največjo takrat 10.6., ki je pa dejansko povzročila popolno uničenje hmelja.
15: Žal ne gre za osamljen primer, pridelek bo uničen na približno 150 hektarjih površin hmelja, predvideva Blaž Dimec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
17: Je obiranje neekonomično, poškodovanih pa je hmeljišč v Sloveniji okrog 850 hektarov. Na 300 hektarov od 50-70%, kjer bo tudi treba premisliti, da je obiranje smotrno ali ne.
15: Čeprav ima večino hmeljarjev nasade zavarovane, bodo številni utrpeli precejšnje izgube. Jure Stepišnik.
16: Stroški bojo nekje do polovice povrnjene strani zavarovalnice, ostalo bo pač šlo v minus.
15: Dodatna težava so visoke temperature, če ne bi 80% hmeljišč namakali, bi bila škoda še večja. Blaž Dimec.
17: Samo namakanje zelo ublaži sušni stres, čeprav ne smemo potem pozabiti na vročinski stres, katerega naše sorte hmelja tudi ne prenašajo dobro.
15: Kakšna bo letošnja bera, je sicer trenutno težko napovedati, a že zdaj je jasno, da bo podpovprečna. Hmeljarji upajo, da jim bo v bodoče vreme bolj naklonjeno. Ta panoga je na razpotju, pred 3 leti v Sloveniji bilo skoraj 1700 hektarjev hmeljišč, zdaj jih je manj kot 1500.
1: Sledijo še športne minute, v spredju bo seveda zgodovinski dosežek slovenskih kajakašev. Več pa Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
18: Kolesari na dirki po Franciji pred 17. etapo, celjski nogometaši v Albaniji. Najprej pa v Oklahoma City, kjer je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah slovenska kajakaška reprezentanca osvojila prvo zlato medaljo na moštveni tekmi. Z prizorišča Marko Pangrc.
19: Ko so Peter Kauzer, Lan Tominci in Žiga Linhočevar priveslali v cilj z najhitrejšim časom in brez časovnega pribitka, je bilo na startu še 6 reprezentanc, po rangu tudi močnejših, a vse so ostale za mesti, ki so vodile na zmagovalni oder. Tudi zadnji prvaki Francozi, s hitrejšo vožnjo, a z večjo napako, ki jih je povsem oddaljila od prvih mest. V moštvenih preizkušnjah je Slovenija imela medalje 2 leskov, a zlate do sinoči ne. Peter Kauzer je pri 42 letih prišel še do enega mejnika v svoji karieri.
20: 23 let sem mogel čakati, da smo prvič moštvene vožnje zmagali na svetovnem prvenstvu v kajaku, tako da se je splačalo počakati. Je res, da je bilo naporno, je danes 40 plus stopinj, tako da za moje leta tu ni glih najbolj zdravo, ampak na koncu se je vse dobro išlo. No. Ja, dobro smo se ujeli. Mogoče vmes sta me malo tam pred drugim vmesnem cajtom sta me malo presnetila, ko sta bila takoj za mano, ko sem pogledal gor in vse ostalo se mi zdi pa, da je bila kar uredja tekoča fura. Pa kar je najbolj pomemben, brez napak, brez kazenskih sekund in na koncu to prinese pri močnih vožnjah uspeh.
19: Srebro za Švico, bronz za Avstrijo, pri kajakašicah še drugo zlato na prvenstvu za Avstralijo. Jutrišnji posamični polfinale pa si ob Kauzerju in Tomincu priveslala še Eva Alina Hočevar.
18: Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund.
21: Seveda ima malo razočaranja, ker sem res si želel narediti vrhunski kronometer, ampak toliko so noge dale, toliko je krov in vse na drugo mesto za legendo kronometra ni slabo.
18: Remko Evenepoel je na včerajšnji etapi ostal brez moštvenega kolega Florjana Lipovica, petega v seštevku, ki je padel in odstopil. Tadej Pogačar ima v rumeni majici vodilnega 4,5 minute prednosti pred Evenepoelom na drugem mestu. Danes čaka kolesarje razgibana etapa. Nogomet je najprej še en odmev po mundialu, potem ko je zlato žogo za najboljšega igralca po izboru FIFA prejel Španec Rodri, pa je Mednarodno združenje športnih novinarjev za najboljšega izglasovalo Lionela Messija. Rodri je pa postavilo šele na 6. mesto. Teden je v znamenju kvalifikacij za evropske nogometne pokale. V drugem predkrogu Lige prvakov prva tekma za Celjane, ki bodo drevi gostovali pri albanski Egnatiji. Slednja je nastopila že v prvem predkrogu in izločila moldavski Petrokup. Popotnica Celja je samo remi na uvodni tekmi domačega prvenstva z Muro. Svit Sešlar.
22: Smo sposobni več, nismo bili na našem nivoju, kot znamo biti in verjamem, da bomo že v Tirani pokazali boljšo predstavo. treba bo pa ekipno igro dvignati na višji nivo, če hočemo karkoli dosegati.
18: Jutri bodo uvodne tekme drugega predkroga konferenčne lige odigrali Aluminij, ki je sicer sezono začel v kvalifikacijah za Evropsko ligo, ter Bravo in Koper.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapiha bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Krtino in Ljubljano. Promet je zgoščen tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Sedem in 23 minut bo ura.
8: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro. Vstopili smo v predzadnjo julijsko sredo, v današnjem programu na Arsu pa se bomo med drugim dotaknili ljubezni, vere in vojne. Sledi nekaj poudarkov sporeda. Pet čez enajsto bo v literarni matineji v ospredju Idea Bilarinjo, ena ključnih pesnic sodobne urugvajske in latinsko-ameriške književnosti. Njene ljubezenske pesmi, ki jih nekateri interpreti berejo tako rekoč kot roman, tudi skoraj 70 let po prvem izidu presenečajo z neposrednostjo, silovitostjo in natančno utišeno govorico o porajanju in umiranju ljubezni. Knjigo je prevedla Barbara Pregl, oddajo pa je pripravila Tina Kozin. Malo po 13. bomo v oddaji Sledi večnosti spoznali Sandro Đurić iz Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. Spregovorila bo o svoji osebni in duhovni poti, o pomenu vere v vsakdanjem življenju, posebnostih pravoslavne tradicije ter o življenju pravoslavne skupnosti v Mariboru. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman. Pet čez 14. pa bomo v glasovih svetov odprli Umetnost vojne, starodavno kitajsko besedilo o vojaški strategiji. Nastalo je v času nenehnih vojn in nestalnih zavezništev. Premisleki o načrtovanju, moči in ravnanju v konfliktu pa segajo daleč onkraj bojnega polja. Nina Slaček bo preverila, kaj nam lahko to klasično delo pove o današnjem svetu in mednarodnih odnosih. Z vami sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Ajda Sokler. Dobrodošli na Arsu.

Glasbena jutranica. Znova vabljeni k poslušanju glasbene jutranice, ki jo je pripravil Marko Šetinc. Prvo uro smo poslušali nekaj primerov koncertov grosov. Gre za glasbeno obliko, ki je v času baroka v ospredje postavljala razmerja med glavnim orkestrom, koncertom in skupino solistov, koncertinom. V povezavi s koncertom grosom je tudi neoklasicistično gibanje, ki se je pojavilo v začetku 20. stoletja. To je v glasbi težilo k zmernosti, pa jasnemu izrazu in objektivnosti, ki so se najbolj kazale v 17. in 18. stoletju, v obdobju glasbenega baroka in klasicizma. Skladatelji neoklasicizma so v ospredje postavljali ritmične in kontrapunktične teksture, segali so po plesnih oblikah in svitah. Glasba pa je bila absolutna, torej ni imela zunaj glasbenih vsebinskih podtonov. Ferruccia Busonija pogosto povezujemo s transkripcijami Bachovih del, še bolj pa je začetek 20. stoletja zaznamoval zagovarjanjem novih skladateljskih usmeritev. Med skladateljsko srenjo je vzbudil precejšnjo pozornost zaradi odmevne polemike s Hansom Pfitznerjem. Busoni je kot zagovornik duha nove glasbe svoje stališča leta 1907 predstavil v vplivni razpravi Osnutek estetike nove glasbe. Hans Pfitzner, zastopnik retrospektivno uglašene estetike iztekajočega se 19. stoletja, pa je odgovoril z oglušujočim napadom v dveh spisih: Futuristična nevarnost iz leta 1917 in Nova estetika glasbene impotence iz leta 1919. O spopadu idej Busonija in Pfitznerja bomo podrobneje govorili po 8. uri. Poslušajmo zdaj sonatino številka 3 Ferruccia Busonija, ki jo bo izvedel Jeffrey Douglas Madge.

Slišali smo sonatino številka 3 Ferruccia Busonija, ki jo je izvedel Jeffrey Douglas Madge. Glasbeni neoklasicizem 20. stoletja ima dva izvora. Nemški se je zgledoval po Ferrucciu Busoniju in njegovem idealu mladega klasicizma, ki ga je med drugim povzel Paul Hindemith. Ta je temeljil na obnavljanju starejših oblik in poudarjanju Bachovega kontrapunkta. Francoska oblika, ki sta jo navdihnila Erik Satie in Jean Cocteau in ki se je najodličneje izrazila v glasbi Igorja Stravinskega, pa se je usmerila k manj akademskemu pristopu. Francoski neoklasicizem je predvsem želel odlike glasbe starejših obdobij prilagoditi sodobnemu času. Poslušajmo komorni koncert v S-duru Igorja Stravinskega, imenovan tudi Dumbartonski hrasti. Skladbo je Stravinski napisal leta 1938 za ameriškega diplomata Roberta Woodsa Blissa v času svojega neoklasicističnega ustvarjalnega obdobja. Skladbo bo izvedel komorni orkester Orfeus.

0: Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
2: V okviru festivala Imago Slovenije bo nocoj ob 20:30 minut v Mestnem muzeju v Ljubljani nastopil orkester Amad 30 minut, v Mestnem muzeju v Ljubljani nastopil orkester Amadeo pod vodstvom

Karolina Šantel Zupan je ena vodilnih slovenskih flavtistk, dolgoletna profesorica na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in njena sedanja dekanja. Oba umetnika redno nastopata na uglednih domačih in mednarodnih koncertnih odrih. Glasbeniki bodo izvedli kvartet v C-duru številka 2 opus 5 Karla Stramica, koncertino za flavto in orkester opus 39 Aleksandre Naumovski potisk in serenado za godala v C-duru opus 4 Petra Iliča Čajkovskega.

0: Walt Whitman, verjetno najvplivnejši ameriški pesnik, je sredi 19. stoletja v filozofsko obarvani pesmi Vse je resnica premišljeval o kozmični enosti vsega v vesolju. In tako je prišel do navidez protislovne ugotovitve, ki pa ima v današnjem času relativizma in lažnih novic povsem drugačne konotacije.
1: O, jaz, mož šibke vere ves ta čas, ki sem gledal z razdalje, zanikal usode ves čas. Danes se šele zavem zgoščene vse vprek razpršene resnice. Ugotavljam danes, da ni nobene laži ali oblike laži in da je ne more biti razen tiste, ki se redi sama na sebi, kot se resnica redi sama na sebi. Ali kot se kak zakon zemlje ali kaka naravna stvaritev zemlje redi sama na sebi. To je nenavadno in se morda ne uresniči takoj, vendar se mora uresničiti. V sebi čutim, da predstavljam lažnivost v enaki meri kot drugi in da jo predstavlja vesolje. Kaj je spodneslo popolno vrnitev, ki ji ni mar ne za laž in ne za resnico? Je na zemlji, ali v vodi, ali v ognju, ali v človekovem duhu, ali v mesu in krvi. Ko premišljam med lažnivci in se neizprosno umikam vase, vidim, da pravzaprav sploh ni lažnivcev ali laži in da nič ne spodnese popolne vrnitve in da so to, čemur pravimo laž, popolne vrnitve. In da vsaka stvar natančno predstavlja samo sebe in to, kar je bilo pred njo. In da resnica vključuje vse in da ni nič manj zgoščena, kot je prostor zgoščen. In da ni nobene razpoke ali praznine v količini resnice, temveč da je vse resnica brez izjeme. In bom zato odslej slavil, karkoli bom videl, ali bom in bom pel, in se smejal in ne bom ničesar zanikal.
0: Pesem Walta Whitmana Vse je resnica je interpretiral igralec Blaž Šef. Prevedel jo je Uroš Muzetič.

Glasbena jutranjica. Kot smo že omenili, je začetek 20. stoletja zaznamoval idejni dvoboj Ferruccia Busonija in Hansa Pfitznerja. Prvi je leta 1907 v osnutku estetike nove glasbe zagovarjal idejo razvoja glasbe in misli o glasbi sami. Hans Pfitzner, zastopnik retrospektivno uglašene estetike iztekajočega se 19. stoletja, pa je Busoniju odgovoril z oglušujočim napadom v dveh spisih: Futuristična nevarnost in nova estetika glasbene impotence. Busonijeva razprava je v bistvu odmev glasbenih tendenc tedanjega časa. V njegovem besedilu je v ospredju klic po novih glasbenih izraznih možnostih, vprašanje zadostnosti tonalitete kot osrednjega teoretičnega okvira tedanjega časa, osrednji pojem njegove misli pa se aktualizira v mladem klasicizmu. Pravzaprav je Busoni pozival k na novo organiziranemu glasbenemu gradivu, brez izključitve že znanih formalnih schem, s čimer se je nekoliko odmaknil od nekaterih avantgardnih usmeritev, kot so bili na primer futuristi, ki so zanikali glasbeni razvoj in so želeli vzpostaviti popolnoma nov estetski idiom. Poslušajmo še eno Busonijevo skladbo, uverturo k Veseloigrim, opus 38. Izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija.

Slišali smo uverturo k Veseloigri opus 38 Ferruccia Bosonija. Izvedel jo je simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga je vodil dirigent Ernest Burr. Bosonijeve misli o nujni spremembi tedanje glasbene estetike so naletele na silovito nasprotovanje nemškega skladatelja, dirigenta in teoretika Hansa Fitznerja, samooklicanega antimodernista. O njem lahko beremo, da je bil nezaslišano egocentričen človek, poln ran in protislovi, histerično nezaupljiv in zelo netakten. Po pričevanjih pa je bil lahko tudi vedro šaljive narave in izjemno občutljiv človek. Njegova glasba je črpala iz glasbenega idioma pozne romantike. Njegovi spisi o glasbi pa so obloženi z nepreveč natančnim leporečjem. V njih je odklanjal preseganje tradicionalnih okvirjev in silovito nasprotoval glasbenemu napredku. V tem je bil na nasprotnih bregovih z Bosonijevo mislijo o nujnosti nove glasbene estetike. Bosoni mu je na njegovo nasprotovanje vljudno in spravljivo odgovoril v odprtem pismu, vendar pa je Pfitzner v strahu pred nevarnostjo pretrganja kontinuitete slavne nemške tradicije odgovoril še bolj napadalno. V uvodu spisa Nova estetika glasbene impotence iz leta 1919 je izrazito pronemško in antijudovsko hujskal proti nevarnosti, ki naj bi prežala proti celotni duhovni tradiciji Nemčije. To besedilo, polno predsodkov in rasnih ideologij, je bilo pozneje veliko krat citirano in je Pfitznerju oduzelo vso kredibilnost resnega pisca o glasbi in družbeni vlogi glasbene umetnosti. Poslušajmo zdaj dve skladbi iz cikla petih klavirskih skladb opus 47 Hansa Pfitznerja z naslovoma Hieroglifi in melodija. Igral bo pianist Gilbert Schuchter.

Slišali smo skladbi iz cikla petih klavirskih skladb opus 47 Hansa Pfitznerja z naslovoma Hieroglifi in melodija. Igral je pianist Gilbert Schuchter. Omenjali smo že, da ima glasbeni neoklasicizem 20. stoletja dva izvora. Nemški se je zgledoval po idejah Ferruccia Busonija, francoski pa po Ericu Satiju in Jeanu Cocteauju. Nemškemu gibanju je sledil Ernest Bloch, ki je leta 1925 v Združenih državah Amerike ustvaril svoj prvi koncerto grosso za godalni kvartet z obligatnim klavirjem. Bloch je začel komponirati pod Mahlerjevim in Straussovim vplivom, vendar pa se je pozneje naslonil na neoklasicistične in neobaročne vzore. Mladost je preživel v domovini, kjer je tudi opravil prve študije kompozicije in violine. Leta 1916 pa je odšel v Združene države, kjer je kmalu postal državljan, hkrati pa si je z izvedbami svojih del pridobil sloves judovskega skladatelja. Ernest Bloch ni nikoli segal po najnovejših glasbenih sredstvih in je v ideji neoklasicizma predvsem iskal ideje, kako globje povezati umetniško izražanje in življenje samo. V takšnem duhu je pisan tudi Blochov koncerto grosso za godalni kvartet z obligatnim klavirjem, z oznakami stavkov Allegro energico e pesante, Allegro moderato, Assai lento, Allegro in Allegro. Zdaj ga bomo poslušali v izvedbi pianista Acija Bertonclja in simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral bo Samo Hubad.

To je bil koncerto Grosso za godalni kvartet z obligatnim klavirjem Ernesta Blocha. Izvedla sta ga pianist Aci Bertoncelj in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Samo Hubad. Do 9. ure, ko bo na vrsti džezovska jutranica, bomo predvajali glasbo Erika Satija. Ta francoski ekscentrični glasbeni umetnik se je rodil 17. maja leta 1866 in je bil sovražnik preveč resne umetnosti, posebnež in humorist, in je svojimi številnimi skladbami močno vplival na poznejšo avantgardo. Njegov večplastni in eklektični glasbeni slog ter komponiranje antiglasbenih oblik, multimedijski projekti in prvi nadrealistični glasbeni postopki ga postavljajo med najizvirnejše glasbene umetnike na prehodu v 20. stoletje. Leta 1878 se je vpisal na pariški konservatori, kjer je ostal le 2 leti in pol. Študij je opustil predvsem zaradi strogosti, ki je tam veljala, in pa nenaklonjenosti njegovih mentorjev. Pianist Emile Decombe, ki je učil na konservatoriju, ga je označil kot najbolj lenega učenca na konservatoriju. Da bi se finančno osamosvojil, je leta 1887 zapustil dom in se vpisal v francosko vojsko. Njegova vojaška kariera prav tako ni trajala dolgo, saj je bil že čez nekaj mesecev odpuščen, ker se je namenoma okužil z bronhitisom. Satij je kmalu zatem začel pisati skladbe za pariške nočne lokale. Med letoma 1887 in 1892 je tudi deloval kot pianist v slavnem kabaretu Črni maček. Poslušajmo glasbo Erika Satija. 3 puste preludije za psa, birokratsko sonatino in preludij k tapiseriji. Igral bo pianist Bojan Gorišek.

To so bile skladbe Erika Satija, trije pusti preludiji za psa, birokratska sonatina in preludij k tapiseriji. Izvedel jih je pianist Bojan Gorišek. Glasbeno jutranico je pripravil Marko Šetinc.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pozdravljeni v džezovski jutranici na programu Ars Radia Slovenija. Naš prvi gost bo sloviti vibrafonist Gary Burton, glasbenik, ki je pred kratkim oznanil slovo od džezovskih odrov. Upajmo, da temu ne bo tako, saj Gary Burton je en tistih res najbolj priljubljenih in tudi najboljših vibrafonistov v zgodovini džeza. Leta 2001 je izdal ploščo, ki jo je posvetil svojim kolegom, pravzaprav tistim vibrafonistom v zgodovini džeza, ki so krojili zgodovino tega inštrumenta. To so bili Lionel Hampton, pa Milt Jackson, Cal Tedder in Red Norvo, eden prvih vibrafonistov, ki je sploh

Gary Burton v skladbi Back Home Again in Indiana, ki jo je posvetil svojemu kolegu, vibrafonistu Redu Norvu. Danish Radio Big Band je eden najboljših evropskih džezovskih orkestrov, upoštevajo pa ga tudi v domovini džeza v Združenih državah Amerike. Slišali jih bomo v izvedbi s pevko Eto Cameron, in sicer v skladbi, ki jo je napisal Duke Ellington in jo je prva zapela Mahalia Jackson, v skladbi z naslovom Come Sunday. Eta Cameron in Danish Radio Big Band.

Danish Radio Big Band in Etta Cameron. Tenor saksofonist Stan Getz je pritegnil pozornost svetovne džezovske javnosti konec 40-ih let, ko je v orkestru Woodyja Hermana odigral solo v skladbi Early Autumn, zgodnja jesen. Potem je sledilo obdobje bossa nove, ko se je izstrelil med džezovske zvezde s skladbami kot so Girl from Ipanema in Desafinado. Poslušajmo ga v izvedbi iz leta 1982, ko bodo z njim bobnar Billy Hart, basist Mark Johnson in pianist Jim McNeely, vsi skupaj v baladi Easy Living. Stan Getz.

Stan Getz v baladi Easy Living. Vokalna skupina The Manhattan Transfer je leta 2009 posnela ploščo s skladbami pianista Chicka Corea. Poslušajmo z nje skladbo Spain, Španija, The Manhattan Transfer.

Manhattan Transfer in skladba Chica Corea Spain oziroma Španija. Kitarist Russell Malone se je proslavil z igranjem s pevko in pianistko Diana Krall. Slišali ga bomo v izvedbi iz leta 1998, ko so z njim zaigrali bobnar Louis Nash, pianist Kenny Barron in basist Ron Carter. Vsi skupaj v skladbi, ki je posvečena slovitemu tenor saksofonistu Bennyju Golsonu z naslovom To Benny Golson, Russell Malone.

Kitarist Russell Malone v skladbi posvečeni Bennyju Golsonu. Ronnie Cuber je eden najboljših bariton saksofonistov v zgodovini džeza in prav gotovo eden najboljših še živečih bariton saksofonistov na sodobni džezovski sceni. Slišali ga bomo v izvedbi iz leta 1991 v skladbi Duke Ellingtona In a Sentimental Mood, v sentimentalnem razpoloženju. Ronnie Cuber.

Ronnie Cuber v baladi In Sentimental Mood Duka Ellingtona. Shirley Horn, ena tistih pevk, ki sodi v sam vrh tja, skupaj v kategorijo Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan in še katere. Slišali jo bomo v baladi Solitary Moon, ki jo je priredil sloviti Johnny Mandel, ki je tudi vodil orkester. Solist na trobenti bo Carl Saunders. Pela in igrala klavir pa bo Shirley Horn.

Shirley Horn v skladbi Solitary Moon. Leta 1994 sta brata Brecker, Michael in Randy izdala ploščo Out of the Loop. Plošča je prejela kar 2 nagradi Grammy za najboljšo jazzovsko skladbo in pa za najboljšo inštrumentalno skladbo, ki jo bomo slišali zdajle, skladbo Michaela Breckerja z naslovom African Skies. Brecker Brothers.

Brecker Brothers, Randy in Michael Brecker iz leta 1994 na plošči Out of the Loop. Za konec druženja v današnji džezovski jutranici, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pa še orkester Oliverja Nelsona, in sicer plošča More Blues and the Abstract Truth iz leta 1964, na kateri so sodelovali takšni mojstri, kot so Thad Jones, Phil Woods, Ben Webster ali pa Grady Tate. Z nje bomo slišali skladbo Davea Brubecka Theme from Mr. Broadway, tema gospoda Broadwaya. Z vami sva bila tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lepo sredo še naprej.

10 je ura. Tretji program Radio Slovenija. Program Ars. Poročila. Potem, ko so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi včeraj v parlament vložili skoraj 45 tisoč podpisov voljivcev, bo o tem danes razpravljal kolegi predsednika državnega zbora. Predvidoma se bodo za jutri dogovorili o sklicu izredne seje, na kateri bodo poslanci potrdili razpis zakonodajnega referenduma. Združene države so pripravljene na diplomatsko rešitev vojne v Iranu, je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, ki pa je hkrati podvomil o tem, da je Teheran pripravljen na resne pogovore. Ameriške sile so tudi danes napadle Iran, ki je na to odgovoril z obstreljevanjem ameriških oporišč v zalivskih državah. Francija kot prva članica Unije otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Prepoved, ki sta jo včeraj potrdila oba domova parlamenta, bo začela veljati septembra za novo ustvarjene račune oziroma prihodnje leto za že dejavne račune na teh platformah. Balkan je včeraj prešlo hudo neurje, ki je povzročalo težave v več državah. V Istri in Kvarnerju so imeli obilne padavine s točo in visokimi valovi. Shvara in Visa poročajo o poplavljanju morja, medtem ko je v okolici Makarske zaradi udara strele nastal požar, ki so ga gasilci že obvladali. Težave zaradi močnih vetrov so imeli tudi v več delih Bosne in Hercegovine, kjer je padalo drevje, močan dež pa je poplavil več ulic v Sarajevu. Kajakaši Peter Kauzer, Žiga Linhočevar in Lan Tomin so na svetovnem prvenstvu osvojili prvi ekipni naslov za Slovenijo. V Oklahoma Cityju so za 11 stotink premagali ekipo Švice. To je sploh prvo ekipno zlato na svetovnih prvenstvih za ekipo iz samostojne Slovenije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem

0: Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo? V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Sledijo še podatki o prometu. Na hitri cesti Nova Gorica Razdrto je na območju izvoza in uvoza Šempeter proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na cestišču promet oviran med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani ter pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Na cesti Trzin-Domžale-Krtina pri Depali vasi zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. 10 in 5 minut.
1: Slavnostne igre v Bayreuthu letos vstopajo v 150. leto svoje zgodovine. Ob Wagnerjevih osrednjih delih bodo letos prvič v zgodovini festivala uprizorili tudi njegovo mladostno uspešnico, opero Rienzi. Zgodba v rimskem tribunu prepleta vzpon in padec, osebno tragedijo in politično vizijo, sklepa pa jo streznitveno spoznanje, da na koncu znova zavladajo stare oblasti. To nedeljo od 15.50 naprej tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, na vrsti je tretji del cikla Skladatelj tedna o enem največjih in najplodovitejših angleških baročnih skladateljev Johnu Blowu. Izpod njegovega peresa se je ohranilo veliko cerkvene glasbe, posvetne slavnostne ode, ena opera, vokalna komorna glasba, več kakor 100 solističnih pesmi, skladbe za orgle in čembalo ter nekaj del za instrumentalni ansambel. Cikel oddaje je pripravil Domen Marinčič.

Bradford Tracy je na flamskem čembalu zaigral preludi v G-molu Johna Blowa. Glavni razlog za to, da Blowovo glasbo danes na splošno slabo poznamo, je dejstvo, da ga je pozneje močno zasenčil njegov 10 let mlajši prijatelj in kolega Henry Purcell. Krivdo lahko pripišemo tudi uničujoči kritiki, ki jo je več kakor 60 let po njegovi smrti objavil veliki glasbeni zgodovinar Charles Burney. Blowa je opisal kot zmedenega in površnega harmonizatorja, kot kontrapunktist pa naj bi si jemal neprimerno veliko svobode. V njegovi glasbi je našel številne moteče disonance, ki jih je imenoval kar krutosti. Danes ugotavljamo, da te niso sodile le v Blowov osebni slog. Uporabljali so jih mnogi angleški sodobniki in tudi sam Purcell, podobno kakor Claudio Monteverdi, je Blow tako imenovane napačne tone in disonance uporabljal zaradi izraznosti. Burneyjeve besede so zato podobne tistim, ki jih je več kakor pol drugo stoletje prej uporabil italijanski teoretik Giovanni Maria Artusi, ko je kritiziral Monteverdijeve madrigale. Zdi se, da konservativni teoretiki še dolgo po Monteverdijevi smrti niso razumeli vloge nekaterih disonanc pri ekspresivnosti glasbe. V naslednji pesmi za tri moške glasove in basso continuo bomo že na samem začetku slišali nekaj sozvoči, ki so v 18. stoletju tako motila Burneya. Pastirica Clori najde prijatelja Aminto, vsega objokanega na tleh. Zaljubljeni pastir jo roti, naj ga poljubi, saj bo sicer umrl. Peli bodo John Potter, Charles Daniels in Richard Wistrich. Igrali bodo člani ansambla The Parley of Instruments, ki ga vodi čembalist Peter Holman.

To je bila pesem Chloe je našla Aminto, vsega objokanega angleškega baročnega mojstra Johna Blowa. Peli so člani ansambla Redbird, John Potter, Charles Daniel in Richard Wistrich. Blow je danes znan predvsem po svetne in sakralne vokalne glasbe, a vse življenje je bil tesno povezan tudi s kraljico glasbil. Pri 27-ih je nasledil svojega nekdanjega učitelja Christopherja Gibbonsa in postal organist kraljeve kapele. To službo je opravljal vse do konca življenja, dolgo pa je deloval tudi kot organist Westminsterske opatije in ene tamkajšnjih cerkva. Poslušajmo kratko orgelsko skladbo imenovano Vers, v kateri je razviden vpliv tujih skladateljev. Blow je dobro poznal glasbo največjih italijanskih in nemških mojstrov 17. stoletja. Ohranil se je celo njegov rokopis s skladbami Frescobaldija, Frobergerja in Fischerja za čembalo in orgle. V naslednji skladbi je Blow kot začetek uporabil eno izmed tokat Girolama Frescobaldija in jo nadaljeval povsem drugače. Angleški orglavec Christopher Stambridge bo igral na Nakičevih orglah Ospedaleta v Benetkah.

Angleški orglavec Christopher Stembridge je na Nakičevih orglah Beneškega ospedaleta zaigral vers, kratko liturgično orgelsko skladbo Johna Blowa, ki je nastala pod vplivom Frescobaldijeve glasbe. Blow je prijateljeval z enim največjih angleških skladateljev vseh časov, Henryjem Purcellom, in po nekaterih podatkih naj bi bil 10 let mlajši Purcell celo njegov učenec. Znano je, da je Blow leta 1679 odpovedal službo organista Westminsterske opatije, zato da je delo lahko prevzel Purcell. 3 leta pozneje se je ta pridružil Blowu kot eden izmed 3 organistov angleške kraljeve kapele. Purcellova slovita opera Dido in Enei je nastala prav po vzoru Blowove opere Venera in Adonis, ki jo bomo predstavili v jutrišnji oddaji. Podobno se je tudi Blow pogosto zgledoval po mlajšem kolegu. Sodobniki so ju velikokrat enačili po pomembnosti in veličini. Purcell je žal umrl že novembra 1695 pri 36. Pretreseni Blow je ob tej priložnosti napisal odo na poezijo Johna Dryden-a in jo namenil 2 visokima moškima glasovoma, 2 kljunastima flautama in basu continuu. Besedilo najprej opisuje Purcellovo superiornost na glasbenem področju, podobno kakor ptice pevke ob večerih utihnejo in prisluhnejo Filomelini pesmi, so ob Purcellovemu prihodu utihnili njegovi sodobniki in tekmeci. Ni jim preostalo drugega, kakor da so začeli opevati njegovo slavo, a on se je zdaj poslovil prezgodaj. Gotovo ga ni v peklu, saj bi ga od tam kmalu vrnili zaradi bojazni, da bo svojo glasbo stvari obrnil na bolje in odpravil vse muke. Ko je bil še živ, so njegovo glasbo slišali vse do nebes, zdaj so ga sprejeli v nebeški zbor. Bogovi so ga preveč veseli, da bi spremenili svojo odločitev in ga poslali nazaj. Naš posnetek je nastal pred skoraj 40 leti. Na njem bosta nastopila kontratenorista James Bowman in René Jacobs. Inštrumentalni ansambl bo vodil čembalist Gustav Leonhardt.

To je bila oda ob smrti gospoda Henryja Purcella, ki jo je leta 1695 na besedilo Johna Dryden napisal John Blow. Solista sta bila kontratenorista James Bowman in René Jacobs. Inštrumentalni ansambel je vodil čembalist Gustav Leonhard. Za Blowovega življenja je bila njegova slava podobna Purcellovi, čeprav so mlajšemu Purcellu včasih namenjali posebno pozornost zaradi glasbe, ki jo je pisal za gledališče. Sodobniki so jo pogosto imenovali skupaj in skladateljski kolega Henry Hall je nekoč zapisal, da bo le Purcell po veličini kdajkoli enak Blowu. Ko je Blow leta 1708 umrl, so ga pokopali blizu Purcellovega groba na severu Westminsterske opatije. Poznaje so mu tam postavili spomenik z napisom: njegove skladbe in predvsem cerkvena glasba so veliko bolj vzvišen spomenik, kakor bi mu ga lahko postavili. Oddajo bomo sklenili s čimbalsko suito v Amolu, stavki Almon, Coranta, Sarabanda in Žiga. Izvedel jo bo kanadski čembalist Bradford Tracy.

Vsak čas bo ura 11, na vrsti so poročila. Računsko sodišče je uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili sodišča, ki je ugotovilo poslovanje v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Ukrajina je znova napadla skladišča največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je ranjenih 8 ljudi. V sobotnih napadih na logistične centre omenjenega podjetja je bilo ubitih 8 ljudi, ranjenih pa več 10. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je takrat zatrdil, da so se centri uporabljali za dobavo delov za ruske drone in navigacijske sisteme. Iran je zaradi napadov, ki jih ameriška vojska izvaja že 11 dni zapored, protizračno obrambo aktiviral tudi v Teheranu. O eksplozijah poročajo iz več mest, med drugim iz Bušehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Iranska vojska je zagrozila z okrepljenimi povračilnimi napadi. Odvetnica, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, zahteva informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Predtem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu trdijo, da postopek poteka. Vsi kolesari na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je sinoči sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V nasprotju s testi, ki sta jih sredi noči v nedeljo opravila Jonas Vingegor in Tadej Pogačar in ki jih številni kolesari ocenjujejo kot nehumane, so nadzorniki ponedeljkove teste opravili ob običajnih urah. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto pa bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti v delovni zapori med

počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled, Padna-Koper, Lucija-Strunjan in na Celovški cesti v Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Ura je bila 11:04. V literarni matineji, ki sledi, pa znova o poeziji urugvajske ustvarjavke Ide Bilarinjo. Prijetno poslušanje vam želimo.

0: Da je življenje ljubezni, pa naj gre za njeno porajanje ali umiranje, bolj kot ne nedoumljivo, je verjetno spoznal sleherni med nami. Bolj redki so tisti ali tiste, ki znajo svoja doživetja tega čustva ubesediti. Le največji mojstri in mojstrice besede pa se znajo odtenkom ljubezni približati z izbrano, natančno, ritmično, utišano govorico, ki je obenem nabita strastjo, neizprosno iskrena in človeška. Med njimi je Idea Vilarinho, ena ključnih osebnosti sodobne urugvajske in latinskoameriške poezije sploh. Njeno knjigo Ljubezenske pesmi, ki domala 70 let po prvem izidu preseneča s svojo vznemirljivostjo in silovitostjo, je poslovenila doktorica Barbara Pregl. Spremno besedo in opombami Franciska Tomšiča jo je izdala založba Malinc. Z Barbaro Pregl bomo v nadaljevanju tudi razmišljali o Ideji Vilarinho, njenem življenju in delu, o njeni vlogi v sodobni urugvajski poeziji ter seveda o ljubezni. Z vami bom tudi Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Danes sva torej z vami doktorica Barbara Pregl in Tina Kozin, ki se bom z njo pogovarjala. Gospa Barbara Pregl, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Mogoče bi najin pogovor o ljubezenskih pesmih začela malček druge, pa spet ne toliko. Urugvajska poezija, to je nekaj seveda, kar je več kot dobrodošlo v Sloveniji. Sploh vsaka prevodna poezija je dobrodošla, ker je teh knjig vedno manj. Gre za deficitarno področje našega knjižnega prizorišča. Založniki se vse redkeje odločajo za prevodne knjige poezije. Pa me najprej zanima, kako to, da ste z založbo Malinc se odločili za tak projekt. Pa seveda tudi malo, kako gledate na to, da je vedno manj prevodnih knjig poezije.
1: Ravno pred kratkim sem za sodobnost pripravila en članek, en prispevek o književni raznolikosti. In mislim, da književna raznolikost je, torej tam sem govorila o različnih aspektih, nekako na koncu tudi predlagala manifest književne raznolikosti, ampak to, kar si nekako želim in kar se mi zdi, da je treba pač poudariti, je, da je pač slovenska književna krajina zelo raznolika. Torej med knjigami, ki izidejo, apsolutno prednjači roman. Največ je romana, tudi velike proze, ampak je že zelo velika razlika med kratko prozo in romanom. Dramatike je zelo malo, poezijo pa ravno tako. Torej, meni se zdi, da so glasovi poezije izredno pomembni ravno zaradi tega, ker v bistvu nas od tega sveta vabijo vase. Vabijo nas v tuje svetove, pa hkrati vase. In to se mi zdi ena taka zelo pomembna v bistvu stvar, ki nam jo lahko nudi samo poezija. Poezija se večinoma tudi igra z jezikom, dela stvari, ki jih noben drug žanr v bistvu ne počne. Ne? In zato se mi zdi še toliko bolj pač pomembno, da torej, da se odpovemo poeziji v celoti, da jo skušamo prevajati, da jo skušamo objavljati. Mogoče smo tukaj manjše založbe v neki prednosti, bi rekla, ker nekak definicija manjše založbe, neodvisne založbe je, da lahko izdaja tudi naslove, knjižne naslove, ki so mogoče malo manj komercialni. Se mi zdi pa, da prevodov iz urugvajske poezije ni prav veliko, ne? In se mi zdi, da je to še toliko bolj pomembno potem, da prinašamo nove naslove, nove avtorje, torej za nas nove avtorje. Ne? Uh-huh. Torej pesmi, ljubezenske pesmi Ideje Vilarinho so šle pred več kot pol stoletja. Ne? Res je, da jih je avtorica pol kasnej pač še dopolnjevala in tako, skratka, njen način pisanja je zelo specifičen, ampak vendarle, ne? Za nas bi bila ta poezija v resnici neznana, če ne bi pač šla po tolikih letih pač v slovenskem prevodu. In mislim, da je to zelo, zelo pomembno.
0: Ja, se strinjam z vami. In avtorica je ena ključnih osebnosti urugvajske poezije, kot sem povedala, tudi v napovedi in sploh latinsko-ameriškega kulturnega področja. Ne? Kdo je bila Ideja Villarino?
1: Torej, Ideja Villarino je bila res izredno, izredno posebna ženska. Rodila se je leta 20, umrla je pa 2009. Njeno življenje v resnici je, se mi zdi, torej, zrasla v eni zelo posebni družini. Njen oče je bil pesnik anarhist in vsi njeni, torej, sestre in brat pač imajo zelo posebna imena. Ena od njih recimo je Poema, druga je, mislim, Ideja je že zelo posebno ime tako. Ampak v bistvu ta oče njihov je v bistvu tudi sam bil pesnik in ona je kasnej, ko je po njegovi smrti, je ona kasnej uredila tudi njegovo poezijo in jo izdala. Se mi zdi, da je vse življenje nekako se ukvarjala z literaturo, ampak to, kar je nekako se mi zdi zelo pomembno, je, da je v bistvu literatura bila njen način življenja. Ne? Se pravi, da v bistvu ni literature ločevala od njenega siceršnjega življenja, ampak da je v bistvu svoje življenje nekako prepletala z literaturo. Sama je tudi veliko prevajala, obsedeno se je, bi rekla, ukvarjala svojo poezijo, ampak ne zdaj, torej ja, mislim, veliko je pisala, ampak krati zelo malo objavila. Ves čas je spreminjala svoje pesmi in je nekako tudi bila zelo politično angažirana. Torej, iz njene poezije nekako je, torej tudi en del, dobršen del njene poezije je, bi rekla, angažirana poezija, poučevala literaturo, ko se je začela, torej, ko je prišlo do diktature v Urugvaju, je prenehala poučevati, ampak krati se ni izselila iz Urugvaja in pravzaprav je čudno, ne, da je ostala sploh živa, ker je bila deklarirana levičarka. Tako da v bistvu potem kasneje se je pa spet pač vrnila k poučevanju in tako. Ne. Hočem reči, da je v bistvu to neka oseba, ki nekako ni vzpostavljala ločnice med svojo literaturo, med svojimi zapisanimi besedami in v bistvu svojim življenjem. Ne. Mislim, da je v bistvu njen partner rekel, da so besede pomembnejše od dejanj in dejansko je ona to v resnici živela.
0: Uhum. Pripadala je generaciji 45. Brala sem, da je ta generacija prenovila pesniški jezik latinsko-ameriškega področja oziroma konkretne urugvajskega zdaj, ne? In da je tudi zaznamovala svojo angažiranostjo ta prostor. Lahko poveste kaj več o tej generaciji, pa morda še o tem, kako je to gibanje zaznamovalo samo avtorico.
1: Mogoče bi, torej mi govorimo seveda, zdaj govorimo o urugvajski literaturi. Mm-hmm. Ampak hkrati govorimo pravzaprav, ves čas govorimo o literaturi, ki nastaja v španščini. Mm-hmm. In seveda to je zelo pomembno pač poudariti, zaradi tega, ker je ta, torej literarna tradicija, ki se je izoblikovala v španščini, v španski literaturi, pa zdaj govorim, torej ne samo o španski literaturi na polotoku, ampak tudi v celi Latinske Ameriki, je res izjemna. To je v bistvu literatura, ki je dala seveda veliko vrhuncev svetovne literature, ampak mogoče je treba poudariti, ali pa je to mogoče spet moje videnje, ne? Vendarle, da je španska literatura, bi rekla, ali pa špansko govoreča literatura, ne bom rekla, dosegla svoj vrhunc, ampak je zelo pomembna besedila ustvarila v svojih zgodnih obdobjih. Zdaj mislim predvsem na torej obdobje renesanse in baroka, na tako imenovano zlato dobo, ko je poezija res postala tako izredno pomembna, da je v bistvu spremenila, bi rekla, način izražanja in bi rekla tudi celo, bi rekla, družbeno strukturo. Ne? Ta baročnost, bi rekla, je tudi usajena v Latinsko Ameriko. Ne samo zaradi recimo pesnice Sor Juane, ki je recimo ustvarila v Mehiki, ampak preprosto je nekak ta barok blizu načinu razmišljanja v bistvu tudi v Latinski Ameriki. Zdaj, nimava dovolj časa, da bi to zdaj razložila, ampak recimo ne sam povem to, da v resnici v Latinski Ameriki razsvetljenstva ga ni bilo v tej obliki, ki ga mi poznamo. Zabrav, to v bistvu je področje, ki ni šlo skozi to racionalizacijo, ki smo mi vajeni. In ko govorimo o poeziji Ideje Villarino in tudi generacije 45, v bistvu govorimo o generaciji, ki je nekako skušala prelomiti s tem pesniškim izrazom. Se pravi, značilno za barok je, ali pa tudi za literaturo prej, da v resnici ne govori o svojih občutjih, iz svojih občutenj, ampak v bistvu govori o svojih občutjih na način literarne tradicije. Se pravi, ne iz avtentičnih čustev, ampak torej, svojo spretnost dokazuje s tem, da pozna literarne oblike, literarni jezik, predhodno tradicijo. Ne? In s tem je v resnici že prelomila avantgarda, ni bila pač generacija 45 prva, ampak hkrati v bistvu je bila generacija 45 tista, ki je nekako skušala to pač povezati z neko realnostjo, torej s tedanjo realnostjo urugvajske družbe. Urugvaj je tedaj veljal za neko Švico, recimo Latinske Amerike, seveda je pa v bistvu vseeno to bila družba, ki je bila, bi rekla, torej socialno preprosto drugačna, kot smo jih vajeni v Evropi, in v bistvu pesniki so nekako skušali razbiti tudi ta mit o uspešni urugvajski družbi, družbi, ki, torej, ki pa nekako ponuja, ki je družba blagostanja za vse. Ne? To je bilo za njih zelo pač boleče, da so bile zelo velike socialne razlike in oni so v bistvu pač iz tega tudi, se pravi, iz nekega pogleda, torej v resničnost, pa hkrati iz nekega zanikanja, zavračanja v bistvu tradicije nekako skušali delovati. Ne? Seveda v španščini je to zelo težko, zaradi tega, ker je ta tradicija izredno močna. Mislim, da je ideja Villarino tukaj pa v resnici ena ključ, torej bila edina ženska in ena ključnih osebnosti te generacije. Njena drža je v resnici jo zelo dobro povzema ena od njenih, eden od naslovov njenih pesniških zbirk, to je Ne. Mislim, da je ona stalno bila prisiljena v bistvu uporabljati to besedo Ne in stalno negirati stvari. Ampak zdaj, v bistvu, kako je pa to počela, je pa v bistvu res velika, velika umetnost.
2: Zanimiva je tudi spremna beseda Franciska Tomšiča, kjer napiše, pač ja, v tem smislu piše, potem pa napiše, da je bilo značilno tudi to, da je imela ves čas najmanj enega moškega in da je zelo zaznamovala tudi ta del svojih moških sopotnikov, se pravi, ta ja. Iracionalni ja, del ja. Njihov.
1: Ja, ona je bila res izredno, izredno močna ženska. Mogoče, ne vem, se pravi, mogoče je bilo to v tistem času tudi v Latinske Amerike še toliko bolj nenavadno. Ker je nekako odstopala od teh pričakovanih ženskih, bi rekla,
2: predstav.
1: Tako, predstav, ja. Ne? Ona je pač živela v bistvu zelo avtonomno, zelo v bistvu neodvisno in pač te njeni moški pač so bili ves čas zraven, ampak hkrati so bili pomembni, pa tudi niso bili pomembni, ne?
2: Tudi ljubezenske pesmi so ljubezenske, pa hkrati niso tako zelo ljubezenske.
1: Ja, ja.
2: O tem bova še kaj rekli. Mogoče bi vas najprej vprašala, no, preden spregovoriva malo o mestu te knjige v njenem opusu, kako to, da ste se pri založbi odločili za dvojezično izdajo knjige, ki je seveda za vse, ki vsaj malo govorijo in berejo špansko, toliko bolj mamljiva.
1: Mislim, da je poezijo je zelo težko prevajati. In se mi zdi, da je kar nek standard v resnici, torej, da ponudaš bralcu izvirnik in da potem tudi sam bralec v bistvu lahko torej, primerja, presoja, prevod. To se mi zdi, da je res en tak en standard, od katerega nekako nismo hoteli pač odstopati. Je pa mogoče značilnost te pesniške zbirke tudi to, da so opombe napisane tudi torej opombe nekako pojasnjujejo tudi španske izvirnike.
2: Uh-huh.
1: Namreč, ker tudi, mislim, to je, španščina je pač res jezik, izredno velik jezik. In v bistvu ona je pač pisala torej v varianti španščine, ki jo govorijo na, torej na jugu Latinske Amerike, ne, v bistvu rioplatenske španščini. In seveda je cel kup enih značilnosti torej prav tega govora, ki ga je pač ona zapisala. Ne. Tako da v bistvu rekla, torej opombe španskim pesmim so zame bile tudi izredno dragocene, ker so mi pač pomagale tudi pri prevodu. Tukaj je v bistvu Francisco Tomšič res naredil zelo veliko delo in mislim, da ta model, ki smo ga nekako spostavili s temi ljubezenskimi pesmimi, ideje Villarino bomo ohranjali tudi naprej.
2: Tudi za bralca so več kot koristne te opombe, postavljajo celotno poezijo v neko povsem drugo luč, no, tako mislim, zelo dobrodošle. Preden nadaljujeva s prevodnimi izzivi, bi knjigo malo predstavili, kakšen položaj ima torej v kontekstu opusa ideje Villarino?
1: Torej, rekla bi, da je ta zbirka pesmi res, bi rekla, njena najbolj znana pesniška zbirka. Za njo je pa značilno v bistvu to, kar je pravzaprav značilno za njen opus. Torej, izdajanje pesmi pa hkrati v bistvu neka zavez, da v bistvu izdana knjiga ni nikoli dokončna. Ona je recimo to pesniško zbirko, in to je tudi sicer značilno, ne, za njen pač opus. Ona je v bistvu, ko so prvič išle 57. leta pač ljubezenske pesmi, je v zbirko vključila 10 pesmi. Potem je pa v bistvu ta zbirka narasla v kasnejših izdajah na 67 pesmi. Ves čas jih je popravljala in v bistvu to, kar je, bi rekla, značilno za te ljubezenske pesmi je, v resnici je ona, to se mi zdi, da je res izredno, izredno mojstrstvo, da je znala v bistvu nagovoriti svojim izrazom, torej tako pač intelektualce, tako pač ljubitelje poezije, poznavalce, kot tudi, bi rekla, bolj ljudi, ki nekako običajno ne posegajo po poeziji. Ne? Nekatere njene pesmi so glasbljene, pisala je tudi popevke, ki so bile tako mišljene, ne, za to, da bodo oglasbljene, in je ona res tudi zaradi tega pač izredno znana, ker je v resnici stalno bila prisotna na različne načine, v urugvajski pač kulturi. Tako da jaz bi rekla v bistvu, da gre za neko v bistvu zbirko, ki bi rekla, s tem svojim razvojem, s to svojo genezo, nekako, lahko bi rekla, no, vsaj zame, nekako pooseblja, ne, ali pa recimo lahko beremo kot neko mitonimijo, recimo, ne, njega pač opusa. Mogoče še to, prej sem rekla, da je recimo ta pesniška zbirka v bistvu od 10 pesmi narasla na 67, ne. Ideja je bila zelo, zelo stroga, torej do sebe, predvsem do sebe in seveda tudi do drugih, in je zelo malo pesmi, torej ogromno je pisala, ampak zelo malo pesmi je v resnici objavila. In šele zdaj posthumno, tudi v dogovoru za avtorico, so v bistvu v Urugvajski nacionalni knjižnici izdali torej pesmi, ki niso bile nikoli objavljene. In teh pesmi je na stotine in vsaka od njih ima več različic in v resnici je zelo težko povedati, najti tisto, ki je dokončna, ki je zadnja. Ne? Tako da, ne, to se mi zdi, da je ena taka, bi rekla, res zelo tipična stvar, torej za njo. Druga stvar je pa seveda ta, o tem se bova verjetno še pogovarjali, ne, njen način, se pravi način pisanja, kako je v bistvu ona, kako je ona oblikovala svoja besedila, kako jih je v bistvu luščila, kako jih je v bistvu, kako so v bistvu besede odpadale, kako ji je šlo vedno bolj za to, da pač ohrani samo bistvo. In mogoče ta njena kratkost je v španščini itak nekaj nenavadnega, izredno nenavadnega, in to se mi tudi zdi, da je v bistvu nekako ena zelo pač posebnost, torej njenega opusa in v bistvu sploh tudi teh ljubezenskih pesmi. Ne nazadnje, govoriva pač o ljubezenskih pesmih, ne? Uh-huh. Se pravi v bistvu o pesmih, ki nekako torej opisujejo čustvovanje, opisujejo vse pač, kar je povezano z ljubeznijo, ne?
2: Preden se dotaknem tega ogolelega jezika, ki ste ga omenili, bi samo še omenila to, da nekateri interpreti to knjigo poezije berejo kot neke vrste roman, ker da ima tako genezo z vrhuncem in potem s tem negativnim razpletom, ampak da so v bistvu pesmi tako povezane, da bi lahko iz njih tudi to razbirali.
1: Ja, se v bistvu ona je tudi sama veliko v bistvu o tem razmišljala, namreč za njo je bilo zelo pomembno, da v bistvu, to, kar ste rekli, ne, da pač ima en pripovedni lok, ta njena knjiga. Nje so vse pesniške zbirke nastajale tako, da je v bistvu ves čas v bistvu bil prisoten ta pripovedni lok. Ne. Torej, zbirka pesmi ni pač, ne vem, zbirka različnih pesmi, ki si jih napabrekoval in jih potem izdal v neki knjigi, ampak, ne, v bistvu morajo pač pesmi nastajati nekako povezavi. Ne? Zato je v bistvu tudi nekako logično, da je v resnici pisala praktično vse svoje življenje te pesmi. Ne? Se pravi, kolikor se je v bistvu, kolikor je pač njeno čustvovanje se pač razvijalo, kolikor je pač so njene ljubezni rasle in umirale, ne? Tako v resnici je tudi ta pesniška zbirka, kljub temu, da je pač posvečena pač enemu moškemu, enemu pa so ustvarjalcu, ne, da so se vse en pač razvijale, ker je pač se je tudi njeno življenje razvijalo. Ne?
2: Ja, je to v bistvu zgodba o ljubezni, malo abstrahirana, ne? Na podlagi vseh dejanskih ljubezni. Ustvarjalec, ki ste ga omenili, je Juan Carlos Onetti. Kako pomembno je za nas, bravce, razumevanje in poznavanje tega odnosa za razumevanje same knjige Ljubezenske pesmi?
1: Ja, to je v bistvu vedno neka v resnici dilema. Ne? Koliko autobiografskih elementov je mogoče recimo razbrati z enega literarnega besedila. Zdaj, Slovenci v bistvu, ki smo pač dobili svojo poezijo v bistvu takore, na tem visokem nivoju z romantiko, ne, mogoče lažje v bistvu iščemo neke autobiografske elemente v bistvu v nekem realnem življenju, recimo pač avtorjev, ne. Ideja v bistvu je tukaj nekako to zasnovala, to pesniško zbirko in te pesmi nekako pisala tako, da jih ni nikamor umestila. Torej, čas in prostor nista določena. Zato se mi zdi, ne, da je v resnici, tudi ona je potem to posvetilo, ne, Onetiju v bistvu, torej ga je zapisala v knjigo, pa ga je umaknila, pa ga je spet zapisala, pa ga je umaknila. Ne. Tako da v bistvu v resnici se mi zdi, da skuša pač govoriti o neki univerzalni izkušnji. Čeprav je bila ta, seveda, ta ljubezen, ne, med njima res izredno, izredno močna. V bistvu mislim, da našla sem eno knjigo z nekim naslovom, torej z naslovom, kjer primerja, torej ta par, ljubezenski par, pač Onetija pa Idejo Vinarinjo, z Simone de Beauvoir pa recimo Sartrom, ne. Uh-huh. Tako da v bistvu to so res zelo, zelo močni pač ustvarjalci, ki nekako tudi pol se mi zdi pač te ljubezenske v bistvu odnose res drugač peljajo, no. Ona se mi zdi, da je tle to zelo, da je to zelo čutiti, ne. In da je čutiti tudi to, tukaj Onetij v bistvu je bil tudi malo, se mi zdi, izmeden, kolikor sem jaz tudi to brala. Namreč ona nikoli ni bila tipična, torej njeno vedenje nikoli ni bilo tipično žensko vedenje ali pa vedenje neke ženske, ki bi ga on lahko v svojem kontekstu latinsko-ameriškem pričakoval. Ne? In se mu je vedno zdelo, da v resnici on nikoli ne ve, da ga ima ona tako zelo rada. Ne? Mogoče bi tle bila beseda ljubi, ne? Da ga ljubi v bistvu zelo bolj na mestu. Ne? Ker je v bistvu gre res za eno tako zelo totalno čustvo, se mi zdi. Ne? Uh-huh. In je potem so ga vprašali, pa kako to misliš, ne? Saj vendar je jasno, da te ljubi, ne? Pa je pa rekel, ja, ampak ona tega nekako ne pokaže, ne? In tudi ona dva sta v bistvu nekako tako funkcionirala, ne? Se prav vsak po svoje, dva zelo močna ustvarjalca in tudi v bistvu njun odnos sta v bistvu zelo drugače videla, ne? Recimo imamo, ne vem, pesmi, za katere vemo, da so recimo povezane z istim dogodkom, pa je potem to, kar je recimo Onetti napisal o tem, nekaj čist drugega, kot to, kar je recimo napisala Ideja Vinarinjo. Ne?
2: Zanimivo.
1: Ja, ja.
2: To, kar ste omenili autobiografske prvine, ne? Se mislim, da ravno Tomčič piše o tem, da je ob popravljanju in dodajanju pesmi, da je prav zavestno tudi brisala vse možne namige na dejanske zgodovinske ali kraje, osebe, dogodke, ne, teh pesmi.
1: Ja, ja. Se pravim, zato mislim, da je pač, da je v resnici njej šlo, seveda vemo, da je pač ta ljubezen za temi ljubezenskimi pesmimi, hkrati pa v bistvu ona, torej, ko je bila z Onetijem, ne, torej, ona dva sta se dolg časa poznala in ta ljubezen se je dolg časa tudi razvijala, ampak v resnici sta zelo malo časa preživela skupaj. Mislim, da je sama pisala, da je govorila torej nekem dogodku po njegovi smrti, kjer je bila prisotna tudi njegova žena. Pravi, jaz sem z njim preživela 9 noči, ta ženska je pa z njim preživela 40 let. Ne? Ampak teh njenih 9 noči v resnici je dal to pesniško zbirko. Ne? Se pravi, to je intenzivnost v bistvu tega pač njunega v bistvu ljubezenskega sveta. Ne? Je potem porodilo te pesmi.
2: Če pogledava malo jezik, spet se bom sklicevala na Franciska Tomšiča, ki v opombi k pesmi Oko napiše, da ta pesem vsebuje nekatere, če ne celo vse ključne besede njene poetike. Katere so bile to?
1: Ja, mogoče je, V bistvu mogoče bolj elemente tudi, ne sam, ne sam, torej besede, ja, besede so ogen, ne. Beseda, njena ključna beseda je pač ogen, tudi ena v bistvu pesem, metafora je povezana z ognjem, ne. Ampak v bistvu govori o tem, mogoče se, da se zdaj malo pomaknemo še k tej metafori, se pravi, ta metafora, in to se mi zdi tudi pomembno, ne, torej govori o enem dogodku, ko je on, ko ona njega spodbuja, da jo ožge z cigareto in da bo v bistvu ta madež ostal pri njej zavedno, ne, in da bo v bistvu to metafora. Se pravi, to ni neko pesniško sredstvo, nek preneseni pomen, ampak izredno, izredno dobesedni pomen. Ne. In to je tisto pravzaprav, kar nekako tudi pač določa njeno poezijo. Pesem Oko tudi govori o ognju, govori pa v bistvu tudi o tem, kar se v resnici dogaja, kar je nek vrtinc, kar je neko gomazenje, kjer se stvari zelo intenzivno dogajajo, hkrati se pa v bistvu potem osredinjo na nekaj, kar je hladno, kar gleda od zunaj ali pa tudi znotraj, ne, to je pač to oko. In meni se recimo zdel, ko sem prevajala to pesem, se mi je zdel, da v resnici govori o česu tornada, recimo, ne. Se pravi, v bistvu vse naokoli divja pač tornado, ne, v resnici v središču, kjer je pa v bistvu začetek in konec in vse, skratka vsega, ne, tam je pa v bistvu nek mir in to je to pač oko, ne, se pravi, v bistvu, torej opazovanje tega, kar se dogaja navzven, kar je res močno, kar je težko zdržati, hkrati pa v bistvu tudi to, kjer ostaja ta nek mir, kjer v bistvu ostaja neka sposobnost, da v resnici ogledaš te vse stvari navznoter in tudi navzven.
2: V tem se tudi kaže njena moč.
1: Ja.
2: Omenili sva že večkrat ogolel jezik. Pred najinim pogovorom, ki gre v eter, sva se pogovarjali o razliki med španščino in slovenščino in ste mi dejali, da bi bila verjetno avtorica zelo vesela tega prevoda v slovenščino, pa povej pa malo več o tej razliki med, saj ste že omenili nekaj, ne, med španskim in slovenskim jezikom oziroma zakaj ideja Villarino deluje tako nenavadno v španščini, pa bom takoj dodala, da je tudi v slovenščini morda ne tako nenavadna govorica kot v španščini, ampak izjemno močna in enkratna.
1: Ja, v resnici je to, kar je ona izpisala v tej svoji poeziji, ne samo ljubezenski pesmih, ampak tudi sicer, je recimo bi rekla v španščini unikum. Zaradi tega, ker je v bistvu bila sposobna zanikati vso tradicijo, torej izhajala iz tradicije, s tradicijo se je veliko ukvarjala se je ogromno z ritmom, tako da to ni šlo za neko nepoznavanje, šlo je za zavestno odločitev, da bo v resnici izstopila iz te tradicije s tem, ko bo v bistvu pač svoj jezik res ogolila, ko bo v bistvu pisala izredno vitko poezijo. To je za španščino res nenavadno, mogoče pač samo to povem, ne, španščina je v bistvu, bi rekla, bolj deskriptiven jezik. Pa zdaj, tu govorim o enih takih zelo abstraktnih kategorijah, ne, ampak pri tej poeziji to pride zelo do izraza. Se pravi, govorim o lastnem prevajalskem procesu, ne, ko pišeš v slovenščini ali pa ko prevajaš iz slovenščine v španščino, mogoče bo tako bolj nazorno, je treba stvari malo bolj pojasniti, mogoče tudi kaj dodati. Pa ne govorim zdaj o tem, da je treba dodajati stvari, tega prevajalci ne počnemo. Ne? Ja, ne, ampak gre za to, da je v bistvu jezik tako drugačen, da je treba stvari tako drugač postaviti, da preprosto tudi to, kar je v slovenščini v bistvu, bi rekla tako, zelo zelo koncizno obesedeno, v bistvu v španščini nekako deluje bolj razbohoteno. Ne? Tukaj pa v bistvu bil proces drugačen. Ideja Villarino tudi v španščini piše tako, kot bi pisala v slovenščini. Zato se mi zdi, ne, da bi bila v resnici vesela, da je prevedena v en tak koncizen, sintetičen jezik, ne, s katerim v bistvu se mi zdi, da bi v bistvu nekako, da smo zajeli to njeno bistvo, ne. To je sicer še zame kot prevajalka bil še poseben izziv, zaradi tega, ker je, ko je bereš v slovenščini, v resnici ta španska v bistvu tradicija Nekako ni, pač ni, se ne vidi. Ne? Mi Slovenci imamo seveda imamo svojo tradicijo in pač ja, nekako je čist drugače v bistvu sta jezika pač postavljena. Mogoče to ilustriram tudi s tem, recimo pred kratkim sem bila tudi v eni komisiji za zagovor enega doktorata. Laura Repovš je pripravila doktorat in je delala v bistvu rimo, v slovenščini in španščini. Ne? Tudi v prevodih, jasno. In v bistvu je govorila o tem, da v resnici je rima kot pesniško sredstvo v španščini bila toliko uporabljena, da je izgubila svoj pomen. V slovenščini seveda ga ni, ne? Ampak hočem vam to sem reči, da gre res za zelo različne v bistvu, za seveda zelo različna kulturna okolja, vedno so različna kulturna okolja, ampak v bistvu tradicija literarna, ki jo ima španščina, ne, je res toliko drugačna od slovenščine in je toliko v bistvu izpolnjena, izpisana, toliko enih stvari imajo, tolikšna je produkcija še danes, ne, da v resnici odpoved tej tradiciji v bistvu nekako, ali pa iskanje drugačnega izraza, ker v bistvu ona seveda je iskala drugačen izraz, ne, je v bistvu res nekaj neverjetnega. Ne. In zato je v bistvu ona tako nenavadna v španščini, ker je izredno eliptična. Ne. In seveda za prevod, ne, je to v bistvu res nekaj najhužjega, kar se ti lahko zgodi, zaradi tega, ker ti kot prevajalec moraš zapirati pomene. V bistvu ti ne moreš pustiti stvari eliptičnih, ne? Ali pa reč, ne vem, ja, se v izvirniku je tudi tako, ne, dvoumno. Ja, prav, ampak ene stvari je treba rešiti, ne. Jaz sem jih nekako skušala rešiti čim manj, ne, ampak vsen, to v resnici je bil zelo, zelo velik izziv, ne, tako kot je bila tudi velik izziv interpunkcija. Ona v bistvu praktično razen pik ne uporablja nobenih, bi rekla, ločila, ne. Zdaj, v slovenščini smo zelo navezani na vejco, ne, in recimo tukaj smo se zelo potem z Franciskom veliko pogovarjala tudi o tem, kako bomo to vejco, aj bomo dal, aj ne bomo dal. To je, zelo zdragocena je bila tudi izkušnja, v bistvu pesmi je brala kot lektorca tudi Tonja Jelen, ki je tudi sama pesnica. In smo potem res nekako skušali te vejce dati res tam, kjer res drugače ni šlo. No? Ampak ona v bistvu tudi s temi... nerabo pač interpunkcija v bistvu zelo, zelo signalizira to svojo fluidnost, ne?
2: Seveda poezija oziroma vsaka beseda se potem bolj razpreše,
1: ja,
2: ne?
1: Ja.
2: In tudi povezave med njimi delujejo drugače, če mislim, odprejo se vse možne povezave, ne? Ker interpunkcija te vendarle usmerja tudi pomensko, ne? Zelo močno.
1: Ja.
2: To ste zelo lepo poimenovali, da gre za vitko poezijo, ne? Piše pa Francisco Tomšič tudi o tem, da je bila avtorica zelo, zelo pozorna na samo razporeditev besed in znakov na strani. Kako pa ste temu lahko sledili?
1: Ja, to so v bistvu, mislim, tle preprosto je šlo za to, da pač skušamo slediti izvirniku, pa hkrati v bistvu, da v slovenščini neke stvari pač ne funkcionirajo tako kot v španščini, ne? Recimo ena pač pesem je, ena zelo kratka pesem, zelo, zelo koncizna, je pišem, mislim, berem. V španščini recimo je to escribo, pienso, leo, ne? Se pravi v bistvu od trozložne besede, dvozložne, potem dvozložne, ampak je vse, torej vse krajše so besede, ne? V slovenščini pač ni tako, ne? V slovenščini so vse pač dvozložnice, ne? Pišem, mislim, berem, ne? Ampak... Ne vem, pri poeziji je vedno pač tako, da skušaš v resnici, torej da vidiš, zakaj gre v izvirniku in da to skušaš na nek način drugač pač prenesti pač v slovenščino. Ne?
2: Kaj pa sam ritem? Glede na to, da je bila obsedena z ritmom in glede na to, da je španščina precej drugačen jezik od slovenščine, kako pa ste to reševali?
1: Ja, to smo reševali predvsem z glasnim branjem. Z glasnim branjem, s tem, da v bistvu smo nekako, prav tle sva s Franciskom zelo veliko tudi delala, ne, prav na izrazu, na ritmu, na slišnosti v resnič. Ne. Tle mislim, da je bilo to ključno, se pravi to glasno branje.
2: Pa je ritem recimo primerljiv s španskim?
1: Ne.
2: No, ne. To me je zanimalo.
1: Ne, pač ne, španščina ima v bistvu čist drugačen tudi ritem. Bi rekla, tudi zaradi narave slovenščine smo nekako skušali pesmi, v bistvu še, ona nikjer, njen pesniški izraz nikjer ni obložen. Ampak v slovenščini je mogoče še, smo šli še bolj v to, da bi nekako bila, da bi bila slišati naravno. Ne, to se mi zdi, da je bila ena taka zavestna odločitev. Ne obloženost, ampak ne, da bi bila, pa tudi recimo ravno pri te navedeni pesmi, recimo se pravi Escribo pienso leo, ne, tukaj v bistvu slovenščino preprosto drugače kot tako je ne moreš narediti, ne. Da bi, torej, da bi zvenela lepo, da bi zvenela v bistvu nekako naravno, no, to je bilo tisto glavno vodilo v resnici, ne.
2: Vas lahko prosim za branje ene pesmi v izvirniku in ene v prevodu, iste seveda, čisto po svojem izboru, samo da dobimo vtis malo bolj slušen o tem.
1: Eno zelo kratko pesem, Adios, lahko bi izbrala tudi kakšno drugo, Adios, slovo. Adios, aquí lejos te borro, estás borrado. Slovo, tukaj daleč te izbrišem, izbrisan si.
2: Barbara Pregl, hvala. Zanimiva je tudi intonacija, ne, teh pesmi.
1: Ja, torej, to je zdaj spet en tak zelo oseben občutek, no, ampak španščina bi rekla, da je v bistvu, to je zdaj čist neznanstveno, mislim, ampak moj se pravi oseben občutek je, da je španščina v bistvu ta artikulatorna energija, se pravi energija, ki jo uporabimo za to, da izgovarjamo, ne, besede je v španščini veliko višja, večja, kot pač v slovenščini. Vsaj pač zame je to tako, ne. Ampak to je seveda moja španščina. Moja španščina v bistvu je pač peninsularna španščina, ne. V bistvu, če bi to zdaj bral Francisco, bi on čist drugače prebral, bi prebral veliko bolj melodično, ker je pač to govor ta iz Rio de la Plate, ne. Tako da, ne vem, se mi zdi, da je, ja, no, da je preprosto tle tako, da v bistvu, da ko bereš to poezijo, saj jaz, ko jo berem, nekako se mi zdi, da, ok, da tisto je španščina, da slovenščina je mogoče malo bolj umirjena, malo bolj koncizna, malo bolj melodična mogoče tudi, ne, v nekih legah drugačnih, ali pa na drugačen način kot španščina, no.
2: Pa je bila slovenščina v primeru ljubezenskih pesmi prožen, dovolj bogat jezik za prenašanje španskega izvirnika van, ali ste naleteli tudi na kakšne težave?
1: Težave vedno so. Težave so zato, ker je to tako dovršen pesniški izraz. V resnici to je tako težko prevajati, da dobesedno boli, fizično boli. Zaradi tega, ker iščeš v bistvu neke lege v bistvu v slovenščini, ki ne smejo biti preveč posiljene, pa hkrati, mi se mora biti zelo naravne, pa hkrati veš, kaj, v bistvu, kaj izgubljaš oziroma kaj je tam še zadej. Ne? Zdaj, v bistvu, jaz mislim, da v bistvu slovenščina je tle, to, kar smo že prej rekli, v resnici en zelo posrečen jezik za ta prevod, za njen prevod, zapravo za prevod njene poezije, ker je ona težila k minimalizmu v jeziku. Ne? Tako da mislim, da s tem, ko smo tudi mi skušali pač biti v slovenščini čim bolj minimalistični, pa krati zvesti izvirniku, no, se mi zdi, da smo pač to svojo nalogo recimo opravili, upam, da kolikor to v redu, ampak vedno so v bistvu, vedno so pač težave, ne? Zato, ker je, se pravim, ona je tako eliptična, na trenutke tako nedoumljiva, da je bilo to potem zelo težko pač prenesti v slovenščino. Ti težko prevajaš pač poezijo, ki pač jo ne razumeš. Ampak ne zato, ker v bistvu ne razumeš jezika, ampak zaradi tega, ker skuša biti ali pa hoče biti nerazumljiva, ne? In, kot sem že prej rekla, pač v prevodu ene stvari pač moraš zapreti, a ne? In potem skušaš v bistvu iskati neke kompromise, no. In to je tist, kar je v resnici bilo men najtežje, ne. Ampak to je v bistvu spet nekaj takega, kar je recimo značilno za te res vrhunske ustvarjalce, ko ti vidiš v bistvu, ko ti v bistvu bereš to literaturo, pa vidiš v bistvu, da je to v bistvu besedilo, ki stopa čez meje v bistvu jezika. Se pravi, v izvirniku to stopa čez meje. Ne? In kako boš zdaj to prenesel pač v slovenščino? To se mi recimo dogajalo, ko sem prevajala Mariasa. To je bila največja frustracija. To se mi je dogajalo, ko sem prevajala Lorko. Ko ti vidiš v bistvu, kako mojstrsko on zelo preprosto pove stvari, pa hkrati veš, da je v zadi forma, res izjemna forma. Ne? Pri tej je pa v bistvu spet isto, ne? Ampak je ona v bistvu se je pač formi odpovedovala, s tem, da v bistvu jo je hkrati zelo izredno zanimala, ne. Se pravi, Ni se ji v celoti odpovedala, ampak odpovedala se je tej formi, ki je mogoče navzven najbolj opazna. Ne? Hkrati pa je zelo, zelo pač delala na ritmu. Ne?
2: Pa da ne bova poslušalcev prestrašili, ko ste dejali, da težko prevajaš poezijo, ki jo ne razumeš, to ni hermetična poezija v nekem tistem klasičnem oziroma najbolj trdem pomenu te besede. Ne? Celo obratno, na prvi pogled se zdi pretirano preprosta, potem pa, ko se vračaš k pesmi, vidiš, da bistveno manj v njej določeno in povedano, kot si ti mislil, da je, ne, na prvi pogled.
1: Ja, točno to. Saj to je v bistvu ta, bi rekla, past, ne? Da, tako kot ste rekli, pač ni hermetična poezija, videti je zelo preprosta, ampak v tej preprostosti se skriva v resnici njena veličina. Ne? In ko to veš, mislim, pač ne moreš v bistvu mimo tega. Se pravi, moraš nekako upoštevati to, videti to, zaznati to in skušati, se pravi, kolikor toliko pač prenesti, mislim, po svojih, seveda, najboljših močeh, ampak ne, pač v slovenščino, ne.
2: Gospa Barbara Pregel, še eno vprašanje bi vam postavila, potem pa res povabiva poslušalce kar k branju poezije. Že večkrat omenjeni Francisco Tomšič piše v svojem spremnem besedilu tudi o tem, da ima španski jezik za ljubezen dva precej različna izraza, z tudi zelo različnimi konotacijami, pa me zanima, kateri izraz je uporabila avtorica za naslov svoje pesniške knjige?
1: Poemas de amor je bila. Ja. Poemas de amor. Ne? Se pravi, v bistvu to gre res za v bistvu... Torej, zelo velika distinkcija je med glagolom amar, ne? Se pravi ljubiti, in glagolom querer, pač, ki sicer pomeni hoteti in z tega je zelo znamenit prevod gradnikov Lorke nastal. Iz tega nekak, bi rekla, nepovezovanja tega glagola z ljubeznijo, ne? Se pravi v bistvu imeti rad, imeti v bistvu tudi ljubiti, ampak ne v tem, bi rekla, pesniškem smislu. Ne? Ljubezenske pesmi v bistvu amar, glagol amar je v bistvu veliko bolj abstrakten, pa hkrati izredno pač poetičen. Ne? Ona je v bistvu pač prehajala v bistvu med obema. Ne? Zdaj v slovenščini v bistvu imamo, ne vem, jaz nekako vedno nekako uporabljam glagol ljubiti in rad imeti, ne? Ker je tudi mogoče ta distinkcija, čeprav tukaj glede na to, da je ta poezija tako totalna, tako vseprežimajoča, ta ljubezenska energija tudi tako zelo, zelo, zelo močna, se mi zdi, da pač glagol rad imeti ni na mestu, ne? Ne? Po svoji teži, po svoji... Tudi v bistvu mogoče neki usodnosti, ne? Prej ste rekli tudi, da ta poezija v resnici ni spisana, torej ni spisana pač poezija, ki vodi nek, ali pa ki, za katerim slutimo nek srečen konc, ne? Je poezija, ki je v bistvu tudi povezana z nekim razočaranjem, z nekim razpadanjem, z nekim...
2: Bolečino.
1: Ja, z bolečino, ne? Ampak z enim fizičnim občutenjem tega v resnici čustva, ne? S telesnostjo, ne?
2: Res je. Gospa Barbara Pregel, hvala za ta izčrpen in zanimiv pogovor. Predvsem pa hvala založbi Malinc za izdajo te knjige in vam seveda za prevod, tudi čestitke. Zelo močna poezija, tako da vse poslušalce in poslušalke lahko samo povabim k branju. Spoštovani poslušalci in poslušalke, vam se tudi zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. Z nami je bila doktorica Barbara Pregel, ki je prevedla knjigo urugvajske pesnice Ideje Vilarinjo, ljubezenske pesmi. Izdala jo je založba Malinc. Z Barbaro Pregel sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Gašper Loborec.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril, da bodo na jutrišnji izredni seji državnega zbora obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pristojni odbor bo popoldne pripravil predlog odloka o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Kot v njej poudarja, ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega prepričanja določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. ZDA načrtujejo uvedbo novih do 12,5-odstotnih carin, ki bi lahko prizadele več 10 držav, je nakazal ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer. Nižjo 10-odstotno carinsko stopnjo naj bi uvedli za uvoz iz partneric, kot so Kanada, Unija in Mehika. Višje 12,5-odstotne carine pa naj bi veljale za več kot 40 drugih držav, kot so Kitajska, Indija in Japonska. Na jugovzhodu Francije v departmaju Var je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes uspelo omejiti. Ognjeni zublji so uničili 2550 hektarjev površin in zahtevali evakuacijo približno 400 ljudi. Z ognjem se je bojevalo skoraj 1000 gasilcev ob pomoči letal za gašenje. Ob reki Kolpi v občini Kostel se bo danes začelo uvodno ogrevanje za letošnji festival Kassel. 8. glasbeni festival bodo napovedali DJ ter izvajalci, kot so Zmelkov, Cherry Flavored in Drill, preden se bo jutri začelo zares. Med več 10 nastopajočimi bodo Sidarta, Vlado Kreslin, Laibach, Manifiko in Prljavo kazalište. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno zjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Nekaj podatkov še o vremenu po Sloveniji ob 11. V Ljubljani jasno 22 stopinj Celzija, letali

Gledišče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 21, Slovenj Gradec pretežno jasno 19. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 23, piha severni veter 15 km na uro, Murska Sobota pretežno jasno 23, piha severni veter 18 km na uro. Novo mesto jasno 22, piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 24, Lisca pretežno jasno 17, Postojna pretežno jasno 22, letališče Portorož jasno 28, piha severovzhodnik 12 km na uro, temperatura morja pa je 23 stopinj Celzija. Bili pri Novi Gorici jasno 27, piha vzhodnik 11 km na uro in na Kredarici zmerno oblačno, namerili so 4 stopinje Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti, v delovni zapori med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri, na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled, Padna, Koper, Lucija Strunjan in na Celovški cesti v Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti poteka promet proti Novi Gorici po enem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Slišali ste poročila, ura je 12 in 6 minut.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, če nas spremljate tudi v sredinem popoldnevu, je to kratek pregled oddaj, ki sledijo. Že čez minutko ali dve vam bomo v Arsovih spominčicah predvajali skladbe s tematiko morja in morskih glasbenih odsevov. Malo čez 13. uro sledi večnosti z gostjo Sandro Đurić iz Srbske pravoslavne cerkve v Mariboru. Po poročilih ob 14. bodo zazveneli glasovi svetov. V njih imamo za vas predstavitev starodavnih kitajskih zapisov o vojaški strategiji umetnost vojne. Besedilo sega v 5. stoletje pred našim štetjem in ponuja številne uvide za modro strateško načrtovanje, ki lahko segajo daleč onkraj zgolj vojaškega področja. Nekateri nasveti so povsem preprosti, denimo, če je sovražnikov veliko več kot vaših vojakov, ne začenjajte bitke. Ali, če nimate hrane in zalog, bo vaša vojska lačna in bo izgubila. General Sun Tzu, avtor pisanja, je pač opazil, da so vladari pogosto precej kratke pameti. Pred dogodki in odmevi si na to privoščimo še glasbeni divertimento, več o pozno popodanskem sporedu pa povem nekoliko pozneje. Toliko za enkrat, vaša živa ekipa na programu, sva tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Mateja Perpar. Valovi Arsa tudi poleti šumljajo z umetnostjo, znanostjo in drugim kratkočasništvom za vaše sive celice, živo ali na priklic na naših spletnih straneh. Lep dan še naprej.
1: Spominčice.
0: Spoštovani, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju treh orkestrskih skladb na teme morja, morskega valovanja in zvočnega okolja ter obmorskih doživeti in občuti. Najprej poslušajte simfonično delo La Mer, morje, francoskega skladatelja Claude Debussyja, impresionizma na prehodu 19. v 20. stoletje. Morje je na Debussyja vedno vplivalo ugodno, ob njem se je sproščal, razmišljal in ustvarjal. Skladbo Morje je napisal v letih od 1903 do 1905 v treh simfoničnih skicah. Naslov prvega stavka je Od zore do popoldneva na morju. Drugi stavek je skladatelj poimenoval Igre valov na morski gladini. V tretjem stavku, ki je pogovor med vetrom in morjem, pa je ozvočil sliko morja z veliko dramatične napetosti. Skladbo Morje Claude Debussyja, Lezir 109, boste poslušali v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Sama Hubada.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod taktirko Sama Hubada izvedel skladbo Morje Claude Debussyja, Lezir 109, ki ste jo poslušali na arhivskem posnetku iz Slovenske filharmonije. Zdaj je na vrsti simfonična fantazija Morska deklica Aleksandra von Zemlinskega, avstrijskega skladatelja, pedagoga in dirigenta judovskega rodu, ki je ustvaril obsežen opus del različnih glasbenih zvrsti. V letih 1902 in 1903 je napisal simfonično pesnitev Die Seejungfrau, Morska deklica, po istoimenski pravljici Hansa Christiana Andersena, ki so jo leta 1905 prvič izvedli na Dunaju. Iz obsežne simfonične fantazije Morska deklica Aleksandra von Zemlinskega boste poslušali drugi stavek z oznako zelo gibljivo in burno šumeče. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

Poslušali ste drugi stavek simfonične fantazije Morska deklica Aleksandra von Zemlinskega, ki ga je izvedel simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Arhivski posnetek je nastal leta 1993 v Slovenski filharmoniji. Zdaj poslušajte štiri morske medigre iz opere Peter Grimes, angleškega skladatelja Benjamina Britna, ki jo je ustvaril kot svojo prvo in muzikalno izrazno opero v letih 1944 in 1945, prvo izvedbo pa je doživela junija leta 1945 v Londonu. Štiri morske medigre, opus 33a, so pogosto na koncertnih sporedih kot samostojna ciklična simfonična skladba stavki zora, nedeljsko jutro, mesečina in nevihta. Simfonični orkester RTV Slovenija bo igral pod taktirko Sama Hubada.

V izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Sama Hubada ste poslušali Štiri morske medigre, opus 33a Benjamina Britna iz opere Peter Grimes. Arhivski posnetek je nastal leta 1976 v Slovenski filharmoniji. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s tremi simfoničnimi skladbami na temo morja.

Spominčice. Ura je 13:02, na vrsti so poročila. Poslanci bodo jutri na izredni seji odločali o razpisu zakonodajnega referenduma glede novele zakona o parlamentarni preiskavi. Tako je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Predlog, da bi o zakonu odločali 11. oktobra, bo pred sejo obravnaval pristojni parlamentarni odbor. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Meni, da je zdaj veljavna ureditev diskriminatorna, saj zavodi pri zagotavljanju prehrane ne upoštevajo vere. Nekateri otroci so zato po mnenju varuha v stiski, saj morajo izbirati med tem, da se odpovejo zakonski pravici do prehrane ali pa ravnajo v nasprotju svojo vero. Iz Irana tudi danes poročajo o novih ameriških napadih, na katere je Teheran odgovoril z obstreljevanjem ameriških baz v regiji. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ocenil, da so stroški dosedanje vojne v Iranu 37,5 milijarde dolarjev. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za odobritev dodatnih 67 milijard v obrambni proračun. Med Ukrajino in Rusijo se nadaljujejo napadi. V novem ukrajinskem obstreljevanju skladišč ruskega spletnega trgovca je bilo ranjenih več ljudi, medtem ko je zaradi ruskih napadov brez elektrike 100 tisoč ljudi na severu Ukrajine. Predsednik Volodimir Zelenski je medtem po zamenjavi poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega zamenjal še vodjo generalštaba. Odvetnica petih domnevnih žrtev Marka Rupnika je zahtevala več informacij o njegovem postopku pred posebnim vatikanskim sodiščem. Neuradno so namreč zakrožile informacije, da je

0: bil Rupnik v primeru obtožb psihičnih in spolnih zlorab redovnic oproščen, Sveti sedež uradno ne komentira zadeve. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Nekaj podatkov še o vremenu po Sloveniji ob 12. V Ljubljani pretežno jasno, 24 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 23 in piha jugovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 23, piha severni veter 19 km na uro. Murska Sobota jasno 23, Novo mesto in letališče Cerkje ob Krki zmerno oblačno 24, Lisca pretežno oblačno 16, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 29, piha severni veter 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 27, piha jugovzhodnik 15 km na uro in Kredarica zmerno oblačno, namerili so 5 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Zastoj nastaja med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 1 uro. Zastoj je tudi med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski zaradi nesreče močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti je zastoj med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Med predorom Lučica in priključkom Vransko proti Mariboru je zaradi okvare vozila promet oviran. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici Kozarje, Ljubljana center in Rudnik, Ljubljana center ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in v Ljubljani na Celovški cesti. Slišali ste poročila, 13 je in 8 minut.
1: Svet kulture.
0: Če danes v spletni iskalnik unesemo naslov oder.slogi.si, zagledamo novi portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti Oder, ki je nastal pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta. Ponuja vpogled v slovensko gledališko enciklopedijo, napovednike odrskih dogodkov, kritike in mnenja, pa rubriko Slovenska drama v prevodu v angleščini, namenjeno tujcem. O tem malo po 16. uri, ko se bomo posvetili tudi novi pesniški zbirki Moje srce je čisto umazano, akademskega slikarja Silvestra Plota iz Sasika. Za značilne so slike polne barv in igrivih podob, pa tudi besed in verzov, ki jih zapiše na platno. Hkrati se ob branju njegovih pesmi zdi, kot bi brali njegove slike. Z nami bo danes pravoslavna vernica, ki bo delila svojo osebno življenjsko in duhovno pot ter spregovorila o tem, kaj ji vera pomeni v vsakdanjem življenju. Govorili bomo tudi o življenju pravoslavne skupnosti v Mariboru, o prenašanju tradicije na mlajše rodove ter o pomenu občestvenosti in medsebojne povezanosti vernikov v današnjem času. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Damjan Rostan.
1: Sledi večnosti.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naša gostja je Sandra Đurić, ki prihaja iz Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. V Mariboru z družino tudi živi, vera ji zelo veliko pomeni, kako zelo pa boste slišali v nadaljevanju. Sandra, dobrodošli.
0: Hvala lepa.
2: Vaša pot do vere je pravzaprav zelo zanimiva. Nam lahko približate vašo zgodbo?
3: Ja, moja pot do vere je vse samo neravna linija. Naj povem, da sem jaz prva generacija rojena v Sloveniji. Moj oče je iz Republike Srpske, mama je iz Črne Gore. Tu sta se v tedanji Jugoslaviji spoznala in odločila imeti družino. Rezultat sva moj starejši brat in jaz. In ko sem odraščala, je vedno se vedelo, da ja, mi smo pravoslavci, verujemo v Boga, ni pa bilo molitve, ni bilo v tem času vsekakor ne cerkve pri nas, nismo niti imeli teh pogojev. Vsekakor, ko so bili večji prazniki, smo imeli cerkev na izposojo, če temu lahko tako rečem, pa smo v bistvu lahko samo sveče prižgali, ker je že bila takšna gneča noter, da nisi mogel niti stopiti v cerkev. Tako da jaz neke povezave v rani mladosti nisem imela. Je pa potem v bistvu ta Božji blagoslov, petje in glasba, tu me je pripeljalo. Svojo mladost sem preživela kot pevka v zboru Karmina Slovenika, na to sem zelo ponosna, ker to je meni toliko dalo osebne rasti in vseh ostalih pogledih. In je bilo tako, da se spomnim, da smo se nekega dne učili eno pesem. Vedela sem, da je pravoslavna, ker je bil naslov Tebe pojem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim. In to smo se naučili in vse ok. In potem sem ja šla delat prakso v Ljubljano, to je bilo leta 2007, se pravi, ja sem takrat že bila odrasla najstnica, bi temu rekla. In sem šla prvič na liturgijo v svojem življenju v Ljubljansko pravoslavno cerkev. Se tja postavila, nisem vedela, kaj naj delam, gledala sem drugega, da se najprej krstim, kako ono, nič mi ni bilo jasno. In samo slišim ta zbor, ko je pel in ko je začel to pesem peti. Jaz nisem vedela, da je to del liturgije. Ko sem jaz ugotovila, da je to ta pesem, da je to, da jaz znam te besede, da ko sem jaz lahko zraven začela peti, ko sem jaz to neko toplino začutila, solze so same tekle. Resnično, to je bila taka katarza v mojem življenju v tistem trenutku, da ne znam opisati vse, kaj sem do takrat videla, je nekako končno imelo pomen. Najprej prvi stik z cerkvijo, sicer ne pravoslavno, je bilo 2002, ko smo z zborom gostovali v Vatikanu in smo imeli to čas, da smo peli v Baziliki svetega Petra. Ko sem videla tisti oltar, ki sem ga poznala predtem iz zgodovinskega učbenika osnovne šole, sem bila tako, wow, to pa je nekaj. Potem pa leta 2004 smo pa se odpravili v Moskvo na Moskovski velikonočni festival in sem prvič doživela, da je bil pravoslavni praznik glavni. Ker v mojem odraščanju je bilo tako, da sem v bistvu jaz bila ena redkih, ki bila druge vere, druge nacionalnosti, kakorkoli. Nekak nisem se niti izpostavljala, niti nisem čutila potrebe po tem ali kakorkoli in sem bila pač vedno nekje v kotu, sem se skrivala. In ko smo šli v Moskvo, pa ko sem jaz to vse videla, pa vse posoti pravoslavni krsti, pa toliko cerkev na enem mestu, jaz sem bila čisto bav. In potem, ko smo prvič prišli tudi v to rusko pravoslavno cerkev, Jaz se nisem mogla nagledati teh fresk, te vse pozlačeno, vse te ikone, ne vem, rdeče sveče sem videla, pri nas so take bež, ne, rjavkaste, tam so bile rdeče, wow. Mislim, take malenkosti, ampak taki občutek, ne, taki ponos, da to pa tu sem jaz doma, dejansko. Ne. No in potem sem imela to srečo, ta blagoslov, da sem se leta 2010 poročila s čudovitim moškim, prav tako rojen v Sloveniji, tudi iz mešanega ozadja. In je bilo res čudovito, ker sva skupaj šla na to pot vere, na liturgijo, da sva skupaj se gradila kot osebi in potem tudi, ko sva bila blagoslovljena z otroci, da sva lahko njim predajala te stvari. Res hvaležna sem za paroha Savo. On je bil moj prvi kontakt tukaj v Mariboru. Leta 2006 sem končala z petjem v zboru in ker mi je bilo tečno, sem se pridružila srbskemu kulturnemu društvu v Mariboru. In tam me je nekaj vrstnikov povabilo, pa so rekli, daj pridi, otac Savo ima veronauko za nas, za mladino. Sem rekla, okej. Pa mi je bilo tako malo, pa kaj bi ali ne bi, pa ne vem, jaz nič ne vem o tem, ne, jaz tudi očenaš nisem znala po srbsko povedati v tem trenutku. Pa so rekli, ne, ful je fajn, boš videla. In sem šla, takrat to ni bila cerkev kot zdaj zgleda, je bilo res samo čisto tako skromno. In je prišel en mlad paroh Savo noter, nas pozdravil in se pogovarjal z nami in nam svetoval kot neki oče. Resnično nekdo, ki razume odraščanje, ki razume tudi to, da smo v neki tuji sredini, kakorkoli, ker je težko, ne, tu si rojen, počutiš se Slovenca, si pa pravoslavec. Ne, in kak zdaj tukaj najti neko sredino, kak zdaj, ko me nekdo vpraša, kdo si, odkot si, pa rečem pravoslavna Štajerka, ker ne vem, kak bi drugače odgovorila. Ne. In je res tisti prvi stik z otcem Savom je bil taka iskrica, potem pa vse, kar je sledilo, tako kot sem rekla, Ljubljana, poroka, otroci in potem, ko sem še oca Milana spoznala, on še posebej, ki je tako glasbeno nadarjen, pevsko, popolnoma res nadarjen, ko je rekel, da naj pridem pet za pevnico v cerkveni zbor. Meni je to odprlo srce, odprlo dušo, ne znam vam povedati, koliko krat sem bila utrujena, ali pa, ne vem, me je glava bolela, kakorkoli nisem se vredi počutila, ker pri nas se stoji na liturgiji, ne, in poje. In kolikokrat sem mislila, joj, Bože, samo malo mi pomagaj. Jaz, ko sem usta odprla, jaz nisem vedela, da sem pela. To je samo iz mene lilo, resnično, tista radost, ne vem, blagoslov, občutek sreče, ne znam opisati, premalo besed je, da bi se lahko to opisalo. Tako da za to bom res zmeraj hvaležna in hvaležna sem danes, ko naši trije otroci tudi tako pomagajo fanta, pomagata v oltarju. Takoj sama dva greta, to sem srečna, zelo sem srečna, da sta tako samo inicijativna. Ta mala je 5 let stara, ona že zna skoraj celo liturgijo za pet z mano. Ona se še malo igra, malo se sprehaja, ampak je vedno tukaj. Ona si vzame svoje note, pravi, ki so moje note in ona poje. Tako da sem zelo srečna, da sem tukaj, kje sem.
2: V zboru ste pravzaprav zelo aktivni.
3: Ja, tako je. Zmeraj se pripravljamo, vsak teden imamo vaje in potem tudi uskladimo z prihajajočimi prazniki, da smo res pripravljeni na to, da se kakšne nove duhovne pesmi naučimo za politurgiji ali pa vmes, ko je še izpoved, tako da se trudimo maksimalno.
2: Nekaj ste že nakazali, Sandra, vera vam veliko pomeni v vsakdanjem življenju, prav zaradi tega, ker to doživljate doma v svoji lastni družini, po drugi strani pa tudi skupnosti, v kateri ste povezani. Kaj vam torej vera pomeni?
3: Mogoče bi bilo najbolje tako opisati glede na tempo življenja današnji. Ko si v veri, vsaj pri meni je tako, jaz tako čutim, ko smo doma z družino, ko se usedemo, preden gremo jesti, ko pomolimo, ali pa ko se postavimo pred ikono doma našega svetnika, svetega Stefana, ko se mu zahvalimo za vse to, njemu in Bogu Isusu Hristu in Bogorodici, s katero se najbolj poistovetim, ker je tudi ona mama in se njej obrnem, ko imam kake težave, takrat se mi zdi, ko da daš na mute vse ostalo in se dejansko ponotranjiš, pomiriš, ker vsi mi imamo toliko stresa v življenju z službo, z vzgojo otrok, z šolo, z vsem ostalim in v tistih trenutkih je res tako osvobajajoče, da se lahko obrneš na nekoga, na tisto energijo, ki jo čutiš in ki ti dejansko pomaga, da potem prideš, zopet se prizemljiš, ne, se poenotiš z družino, z možem in da imaš potem razumevanje in za svoja čustva in tudi za drugega. Ker se mi zdi, da je to dan danes kaj najbolj manjka. Manjka empatije, manjka nekega spoštovanja, moralnih vrednot vsekakor in sem srečna, da lahko skozi vero in skozi našo pravoslavno skupnost v Mariboru to živimo.
2: Katere pravoslavne običaje ali praznike, Sandra, doživljate kot najbolj posebne? Kaj vas tako najbolj nagovarja?
3: Zdaj, pri meni ženske perspektive, ker jaz sem tudi rada v kuhinji, so v bistvu vsi, kar se tiče velike noči našega Vaskrsa, Božič ali pa naša slava je 9. januara, Sveti Stefan. Takrat mi je res srce polno. Med tem pripravljanjem v kuhinji vedno vklopimo muziko, te samo lepe pravoslavne pesmi zraven pojemo, potem pa mesimo kruh, pa ta slavni kolač, vse skupaj in pa tudi post v bistvu, ki nas pripelje do teh praznikov. Trenutno smo bili v postu, kjer se 12. julija praznoval Sveti Peter in Pavle in kljub temu, ne vem, poletje je, vsi grilajo zunaj, nam ni težko to doživljati, ta post, glede na pač omejitve, glede hrane, mislim, ne. In je res nekaj posebnega potem, ko pa se združimo vsi skupaj, cela skupnost v cerkvi in potem ta praznik pričakamo takšnega, kot je. Ne.
2: Kako je biti pravoslavna vernica v Mariboru, kjer je pravoslavna skupnost, pravzaprav, kot ste rekli tudi sami, zelo dejavna, zelo povezana?
3: Meni je čudovito. Jaz sem toliko oseb spoznala, ki so tako zelo pametni in razgledani, ki imajo toliko znanja, vse splošnega, toliko žensk, s katerimi sem se lahko poistovetila in one tudi z mano, ki so mi pomagale, ne vem, so to žongliranje današnjega časa, bodi prvo v službi osemur, potem mora biti kosilo na mizi, pa za otroke, treba poskrbeti, pa za šolo, pa za glasbeno, pa za treninge, pa za vse to. In je toliko lažje, ko imaš nekoga, s katerim se lahko pogovoriš, o tem pa vprašaš, kak pa ti to narediš? Kak pa ti potem v tej situaciji? Sploh dan danes se o vzgoji veliko pogovarjamo, ker se mi zdi, da tako kot je zdaj težko vzgajati, otroke spoštljive in da bojo potem danes jutri dobri ljudje, še ne vem, če je bilo kako. Ne? In dan danes mi je res dosti pomeni ta skupnost, ker jih tudi oni malo vodijo. Ker je vseeno pri otrocih razlika, če mama nekaj pove, ali če pa pove paroh. Ali če pa pove tisti gospod, ki ga vsako nedeljo vidi na liturgiji in točno ve, da je on taki bistri, pa pametni za vse, pa pol nekega znanja, tehničnega, praktičnega, kakorkoli. Tu je tisto potem, ko se čuti povezanost in pomaga, tisto, ko si pomagamo med sebojno.
2: Kakšno vlogo pa imata molitev in bogoslužje v vašem življenju?
3: Molitev je ta dnevna. Se pravi, ko vsak večer, jaz prakticiram vsak večer pred spanjem, tak mi je najlažje, da potem v bistvu s tem predelam vse tiste dogodke tistega dne in da potem, ko se vležem v posteljo, lažje zaspim, sem bolj mirna in je potem vse bolje. Ampak v nedeljo, pa jaz to nekomu razložim, ki pač ne pozna liturgije, tako, ko se ti telefon sprazni, pa ko ga vklopiš, pa ko se tista lučka prižge, tak je meni. To pa je čisto nadgradnja tiste osebne molitve, ker ko čutiš vseeno, ne, ko si v molitvi, še posebej jaz, ko pojem, se prej točno sem fokusirana na te besede, ki jih pojem, to je vse molitev. In potem vseeno čutiš še ostale, zraven tebe, levo, desno in je kolikokrat tak vmes samo kurjo kožo dobim, samo začutim tisto joj, tu je.
2: V cerkvah pravoslavni verniki izkazujete globoko spoštovanje ikonam, posebno mesto v molitvah in češčenju ima, kot ste rekli, Devica Marija ter številni pravoslavni svetniki. Kaj vas osebno nagovarja, razen Marije, ki ste jo prej omenili in še enega svetnika ste omenili? Kaj vam napolni dušo?
3: Tako je, svetnik, ki sem ga omenila, je sveti Stefan, on je zaščitnik naše družine. To sem prevzela po možu, to se prevzame ob poroki in je v bistvu potem, ko bereš njegovo življenje, njegovo zgodbo, on je bil v bistvu tisti prvi učenjak, katerega so tudi kamenjali do smrti, samo zaradi tega, ker je propovedoval Božjo besedo. In potem se marsikdaj lahko zamisliš, pa če sem jaz užaljen v nekem trenutku, pa je to mogoče neka čista malenkost. Je to res pomembno, je to res vredno, ne vem, živcev, jeze, vsekakor ni. Potem pa različne so ikone, različni so svetniki. Meni je zelo zanimivo brati o njihovih življenjih. Zdaj na zadnje sem brala življenje svetnika sveti Luka Krimski iz Rusije in sicer je on bil kirurg. In on je operiral tiste najtežje primere, ko so vsi že zdravniki rekli, ne vem, to je takšen rak, to ne bo šlo odstraniti, tu več ni pomoči. Takrat je on vstopil in preden je tisti prvi rez naredil, je z jodom na tisto mesto narisal križ in potem začel. Povedal molitev in začel. In koliko je potem pričevanj, ker on je živel v času od 1920 pa naprej, tako da ni tako zelo dolgo nazaj. In ko bereš ta pričevanja, kaj vse je dosegal, kaj vse mu je bilo dano, plus tega, koliko je trpel, ker je bil trikrat v izgnanstvu v Sibiriji, to je res ono. Potem pa se postaviš v tisto svojo vlogo današnjo, pa si misliš, jo, kak smo mi mali, pa kak so naše težave male. Tako da je to je meni fascinantno resnično brati, poizvedovati o svetnikih, ker se potem lahko malo zazreš v sebe in vidiš, koliko smo dejansko včasih preveč samovšečni, pa preobremenjeni sami seboj in to ni potrebno.
2: Ja, tradicija se v pravoslavju prenaša tudi živim zgledom. Katera tradicija dan danes še posebej nagovarja v pravoslavni cerkvi in kaj je torej ta živi zgled?
3: Mislim, da v bistvu lahko začneva kar naštevati, že sama liturgija kot takšna, da se poje brez kakršnikoli inštrumentov, da je vseeno neka mistika okoli tega. Že samo prižiganje sveče, kakšen je to ritual, če temu lahko tako rečem. Vse to pripelje potem do tega. Ne? In jaz, kot rečeno, žal nisem imela nekega takšnega zgleda, ni bilo teh možnosti v odraščanju, sem pa zato toliko srečna, da sem spoznala naša dva paroha, oca Milana in oca Savo, ki sta bila v bistvu meni pa možu prvi zgled in da lahko sedaj to nadaljujeva pri naših otrocih.
2: V pravoslavju je močno poudarjen tudi koncept občestvenosti. Že prej sva veliko govorili o tej povezanosti z drugimi verniki. V Mariboru je veliko dogodkov, ki jih paroha tudi organizirata.
3: Tako je, zelo veliko dogodkov je in tudi veliko možnosti, da se družimo, da se spoznamo. Zelo vesela sem, da je tukaj tudi verouk, tako za mlade, kot za nas starejše, ker jaz nisem imela te možnosti in je toliko lažje, ko se potem lahko pogovarjam z približno isto starimi, se pravi z vrstniki, z parohi in da si lahko svetujemo, kako pa to, kako pa tisto, kako pa ovo. Res je velik pomen je na tem druženju in na tej povezanosti, ker bodimo iskreni, eden brez drugega ne moremo. Sam še nihče ni prišel v raj, če lahko tako rečem. Ne? Je pa zelo so mi všeč tudi večeri, pravoslavni večeri, kjer pridajo tudi govorniki, naprimer so prišli tudi menihi iz Svete Gore, kjer so tudi oni razlagali o svojem življenju in o njihovih preizkušnjah, ki jih imajo tam, kada živijo v osamljenem prostoru. Bili so parohi, ki so zelo izobraženi. Imeli smo predavanje od paroha, ki je doktor v IT smeri, in je bil na temo umetna inteligenca in povezava z Bogom. Imeli smo predavanja, kjer smo se pogovarjali o vzgoji vsekakor, ampak o vsakodnevnih stvareh, kjer nas preizkuša na vse možne stvari in je res nekaj širokega. Tam si lahko res napolniš dušo in toliko znanja pridobiš, ki ga lahko potem naprej davaš tudi na otroke, ker z otroci smo se vedno potem pogovarjali o teh predavanjih, najstarejši je star 14 let, ki že marsikaj razume in je potem tudi njemu lažje manevrirati. Še posebej v današnjem času, ko je toliko mešane družbe, tako kot sem prej rekla, ko manjka empatije, nekega spoštovanja in mu je potem lažje to vse premostiti, pa potem nadejevati.
2: Sandra, se je pa Srbski pravoslavni cirkvi v Mariboru pridružilo tudi veliko mladih.
3: Ja, res je. Zelo veliko je mladih ljudi. Ja, sem tako zelo vesela, da je temu tako in mlade družine, tako da se sedaj tudi otroci med sabo spoznavajo in se družijo in si tudi izmenjujejo te izkušnje. Zelo me je presenetilo, ko sem vprašala najstarejšega sina, o čem pa ste se pogovarjali? Prečo o veri, pa o Bogu. Sem bila res, pri 14 letih ste se vi pogovarjali o tem, ja, pa veš, kako nam je lažje. Sem rekla, super. In sem res zelo sem vesela, da so se ljudje našli, da so začutili to povezanost in to energijo v naši pravoslavni cerkvi, da vidijo, da se paroha res trudita, da smo povezani, da smo skupnost in upam samo, da bo še raslo, da bo še nadaljevalo v tej smeri, da bodo naši parohi živi, zdravi, naj jih Bog blagoslovi.
2: Mi vam pa želimo obilo občestvenosti še naprej v Mariboru.
3: Najlepša hvala.
1: Sledi večnosti.
0: V glasbenem rondoju pa si zdaj zavrtimo godalni kvartet številka 2 v D-duru Aleksandra Borodina. Oznake stavkov Allegro Moderato, Scherzo Allegro, Nocturno Andante in Finale. Igral bo kvartet 21 v sestavi violinistki Kim Hyun-mi in Kim Jung-hwa, violistka Wee Chan-jo in violončelist Park Kyung-gok.

Kvartet 21 v sestavi violinistki Kim Hyun-mi in Kim Jung-wa, violistka Wi Chun-jo in violončelist Park Jung-wook je tako lepo ustvaril godalni kvartet številka 2 v D-duru Aleksandra Borodina. Skladbo za glasbeni rondo je izbrala glasbena urednica Polona Kovačič.

jo bosta pozitiven učinek na dolgoročen in varen najemni trg, bolj kot davek, dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena graditev novih stanovanj. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture poziva Ministrstvo za izobraževanje k umiku predloga sprememb sestave svetov izobraževalno-vzgojnih zavodov. Menijo namreč, da bi s predlaganim zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol ter staršev in dijakov v srednjih šolah povečali vpliv politike. Kanadska zunanja ministrica Anita Anand je ob robu srečanja Združenja držav jugovzhodne Azije, ki poteka na Filipinih, pozvala k umiritvi razmer in trajnemu premirju na Bližnjem vzhodu. Iranska vojska je opozorila, da bo okrepila povračilne napade na cilje v regiji, če bodo ZDA napadale iranske jedrske objekte. Župan New Yorka Zohran Mamdani je dejal, da mesto nima pooblastila za izvršitev naloga za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki se bo septembra v New Yorku najverjetneje udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Mamdani je dodal, da ima to pristojnost le zvezna vlada. Predsednik Donald Trump je že zatrdil, da aretacije Netanjahuja ne bo. Aktivisti za pravice živali obtožujejo Maroko, da v pripravah na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo leta 2030 gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, sistematično pobija potepuške pse. Oblasti zavračajo očitke in zatrjujejo, da že od leta 2019 izvajajo program za postopno zmanjšanje populacije psov, sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo. Še podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. torej pred eno uro, Ljubljana delno oblačno 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Počnika Ljubljana, zmerno oblačno 24, Slovenjgradec pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusja na Maribor, zmerno oblačno 24, piha severni veter 11 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 24, piha severni veter 14 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 23, letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 24, Lisca pretežno oblačno 17, Postojna pretežno jasno 23 stopinj in piha severni veter 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 29, piha severozahodnik 12 km na uro, Bile pri Novi Gorici jasno 28 in na Kredarici zmerno oblačno, namerili so 6 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na ljubljanski obvoznici je pri priključku Ljubljana center proti Dolenski zaradi nesreče močno oviran promet. Za tovorna vozila je promet v smeri Novega mesta možen samo po zahodni in severni ljubljanski obvoznici. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na odsekih Kozarje Ljubljana center ter Rudnik Ljubljana center. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami in med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti na razcepu Razdrto Unec proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in na Celovški cesti v Ljubljani.

0: Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali oviran promet pred Dobruško vasjo proti Obrežju. Zaprt je priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 14:06.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu.
0: V tokratnih glasovih svetov se bomo podali v antično Kitajsko, v obdobje, ki je zaradi nenehnih vojn, spopadov in spreminjajočih se zavezništev dobilo ime obdobje vojskojočih se držav. V tistih nemirnih časih je nastalo delo umetnost vojne, klasično delo vojaške strategije. Kakšne uvide nam ponuja za današnji čas, je v pogovoru, ki je bil premierno predvajan v oddaji Intelekta na prvem, preverila Nina Slaček.

0: Glasovi svetov. Vrhunska odlika ni zmagati v vsaki bitki, temveč poraziti sovražnika brez boja. To je ena izmed ključnih misli iz starodavnega kitajskega besedila Umetnost vojne legendarnega stratega Sun Zeja, ki velja za temeljno besedilo ne le klasične kitajske, ampak tudi širše svetovne vojaške strategije. Uvidi, ki jih to delo prinaša, so namreč deležni resne pozornosti ne samo na vojaških akademijah, ampak tudi na marsikateri poslovni šoli. Ne brez razloga. Čeprav se je v skoraj 2000 letih in pol od njihovega nastanka v svetu spremenilo skoraj vse, osnovni premisleki, kakšna naj bi bila modra in premišljena strategija v kakršnem koli spopadu ali vojni, še vedno držijo. Kitajski vladari so skozi vso zgodovino bolj ali manj uspešno upoštevali nasvete tega klasičnega besedila in to vsaj v določeni meri, tako v svojih geopolitičnih, kot tudi v gospodarskih strategijah, počnejo tudi sodobni kitajski voditelji. Pri tem je dobro imeti pred očmi, da je ta klasični priročnik vojaške strategije nastal v obdobju kitajske zgodovine, ki nosi povedno ime obdobje vojskojočih se držav, v katerem so bile skozi 250 let, nekako od prve četrtine 5. Do zadnje tretjine 3. stoletja pred našim štetjem, vojne glavna stalnica, zavezništva med tedanjimi državami pa negotova in začasna. V današnjem času, ko vse kaže, da spremljamo konec mednarodnopravnega sistema, ki je po drugi svetovni vojni zagotavljal sorazmerno stabilnost odnosov med državami po svetu in se zdijo še včeraj trdna zavezništva vse bolj vprašljiva, vojne pa vse pogostejše, se ne zdi povsem odveč, če si nekoliko podrobneje pogledamo spoznanja mojstra Suna in druge lekcije iz obdobja vojskojočih se držav. Morda nam umetnost vojne lahko kako osvetli tudi današnje geopolitične pretrese ter zlasti ravnanja in pristope sodobne Kitajske, kajti v širšem geopolitičnem smislu je seveda prav ta azijska velesila ključna izzivalka, ki utegne Združenim državam Amerike prevzeti vodilni položaj v svetu in že danes v znatni meri določa parametre globalnega delovanja. Te vidike bomo skušali pretresti v pogovoru s sinologinjama, profesorico doktorico Natašo Vampel-Suhadolnik, ki na oddelku za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med drugim predava kitajsko zgodovino, ter z njeno kolegico, docentko doktorico Majo Veselič, ki se posveča sodobni kitajski politiki, ekonomiji in družbi. Lep pozdrav obema.
1: Pozdrav tudi pozdrav. Vam.
0: Umetnost vojne na Zahodu in tudi pri nas nikakor ni popolna neznanka. Sun Zi oziroma mojster Sun in njegova knjiga gotovo uživata določeno prepoznavnost, kar pa vendarle ne pomeni, da nam je sama vsebina tega dela dejansko domača. Drugače je seveda verjetno na kitajskem, kot eno klasičnih, ne nazadnje, tudi precej uporabnih besedil, je bilo skozi vso kitajsko zgodovino dobro poznano in verjetno bi lahko rekli, doktorica Maja Veselič, da tvori določen temelj kitajskega pogleda na strateško načrtovanje.
1: Ja, zdaj to besedilo je nastalo v približno 5. do 3. stoletju pred našim štetjem in se je do dinastije Han, to je pa dobrih 100 do 400 let kasneje, pravzaprav že uveljavilo kot eno zelo prepoznavno besedilo, verjetno tudi dobilo obliko, kakršno danes poznamo. Potem pa je postopoma pravzaprav postalo nek kanoniziran tekst, to pravzaprav šele, kot kažejo zgodovinski viri v dinastiji Sung, ko je res postalo neka obveza, ki jo morajo vsi prebrati. Ne? Nekaj, kar vsak kitajski intelektualec pozna, ne glede na to, ga zanimajo te vojaške zadeve ali ne. Zdaj, samo besedilo ima, bi lahko rekli, dva dela. prvi del je bolj govoril o nekih strateških premislekih, take splošna neka načela so označena, recimo so prisotni koncepti z močnimi filozofskimi poudarki, kar posledično omogoča zelo raznolike interpretacije in je zato recimo ta del besedila zelo privlačen za vsako vrstno rabo. Ta drug del besedila je pa mogoče malo bolj specifičen, kasnejša poglavja so specifična, govorijo o konkretnih načinih bojevanja, ki pa so seveda zaznamovani z časom, v katerem je besedilo nastalo. Zato kasneje v dinastijah Ming in Qing, ko pravzaprav ti načini postanejo že res čist zastareli, besedilo nima več take moči neposrednega priročnika, kako se bojevati, ne, ampak določeni nauki ali pa zgodbe iz tega besedila, te skozi prispodobe in analogije še vseeno služijo potem kot vir idej. In zdaj pravijo, da je tudi Mao Zedong bil ljubitelj Sun Tzuja in gotovo lahko vidimo odmeve tega besedila naukov, postulatov tudi v današnjem času. Bi pa poudarila, da je podobno kot pri nas, tudi na Kitajskem, ta Sun Tzu primeren za vsakršno rabo. Ne? Tudi tam najdemo v knjigarnah cele police poslovnih knjig, knjig o osebni rasti, ki na nek način na takih ali drugačnih citatih iz Sun Tzuja, iz te knjige Umetnost vojne ali pa Umetnost voskovanja, dajo nauke, kako uspeti v življenju, kako uspeti v poslovnem svetu. Tako da ne bi rekla zdaj, da vsak Kitajec to zelo globoko pozna in razume. Ne. Je pa res, mogoče bi še samo to poudarila, da ima pa seveda ta knjiga danes tudi več teh političnih, bom rekla, plasti ali pa funkcij. Ena je, da kot del tradicionalne kitajske kulture, ki je prepoznan po celem svetu, a ne se Sun Tzuja berejo tudi na zahodnih vojaških akademijah, ne samo na kitajskih, da pač je nek simbol kitajskega ponosa, dolgoživosti kitajske civilizacije, njene modrosti. Po drugi strani pa ravno ti določeni nauki, mogoče ta osnovni postulat, ki ste ga omenili v začetku, torej največja zmaga je zmaga brez boja, ne, ali pa ta je najboljša, največja, to je največja modrost, največja spretnost, a ne, tudi paše v ta, sodi v ta kitajski kontekst mirnega vzpona, ne, ki ga Kitajsko poudarja v zadnjih desetletjih, se pravi skozi to svoje reformno obdobje.
2: Določenim plastem tega vsekakor zanimivega dela se bomo posvetili v nadaljevanju, ampak uvodoma sem Sun Tzuja označila za legendarnega in pravzaprav je njegov dejanski obstoj, lahko bi rekli, zavit v legendo. Doktorica Nataša Vampelsuk-Dolnik, tako kot pravzaprav velja še za prenekatero klasično kitajsko besedilo, ime uradnega avtorja ni pravzaprav nujno tudi ime dejanskega avtorja. Kako je s tem?
3: Ja, to drži. Tako da tudi to vprašanje, kdo je pravzaprav avtor tega dela, je še vedno predmet znanstvenih razprav. Zdaj sicer tradicionalno se delo pripisuje Sun Uju oziroma mojstru Sun. Nekaj več podatkov o njegovem življenju nam postreže slaven zgodovinar Sima Čen v prvem stoletju pred našim štetjem, ko ga tudi opiše kot enega izmed zelo briljantnih generalov, ki ne zgubi nobene bitke in ga umesti nekako v čas 6-5 stoletje pred našim štetjem, kar je približno tudi čas Konfucija. Tudi pove nekaj biografskih podatkov, da prihajal iz severa, iz severne države, Či, ampak da je deloval kot vojaški strateg na južni državi oziroma v južni državi U, pri kralju Hliju, ki ga je posebej zaposlil za prav v ta namen, takrat je bila Kitajska razdeljena na več državic, ki so se stalno bojevale. Zdaj pa seveda strokovnjaki danes pa menijo, da je bil tekst napisan oziroma vsaj močno predelan v obdobju vojskojočih se držav, kar je približno, rečemo, 100 let po smrti mojstra Suna, predvsem glede na samo besedišče, pa glede na tudi metode, načine, ki so jih v obdobju vojskojočih se držav že precej uporabljali. Hkrati pa so tudi nekako mnenja, da to delo ni plod enega avtorja, temveč gre za kompilacijo več različnih teh vojaških strategij, več avtorjev. Nekateri so celo mnenja, da so to delo napisali filozofi vojaške šole z namenom, da bi zabeležili mnenje mojstra Suna. No, zanimiva teorija se pojavi tudi še v začetku 20. stoletja, ko kitajski učenjak Liang Cixiao trdi, da je to delo napisal pravzaprav njegov potomec, ki je ravno tako bil pomemben vojaški general v 4. stoletju pred našim štetjem, torej Sun Bin. In ta trditev nekako postane bolj, dobi malce več, no, te veljave, ko v 70-ih letih prejšnjega stoletja, leta 72, v grobnici zgodnjega obdobja dinastije Han v provinci Shandong dejansko tudi odkrijejo bambusove trakove z napisi. To je bila ta prva oblika, zgodnja oblika kitajske knjige in kitajskih zapisov, in pravzaprav najdejo dva vojaška teksta. Eden je tekst mojstra Suna. No, zanimivo je to, da se pokaže, da ta tekst, ki so ga izkopali iz grobnice, se pravzaprav ne razlikuje bistveno od tega teksta, ki se je ohranil v tej preneseni obliki. Hkrati so pa tudi našli ta tekst, ki ga je pa res napisal Sun Bin. Ne, nekako so potem potrdili, da je bil tudi on pisec vojaških strategij. Zdaj seveda ne moremo trditi, da je on tudi napisal to delo, o katerem se mi danes pogovarjamo. Na nek način pa vseeno ta odkritja kažejo, da gre sicer za različni, a hkrati povezani besedili, ki sta nekako del te nenehno razvijajoče se intelektualne tradicije, recimo pod skupnim krovnim imenom Sun.
2: Vsekakor, kot smo lahko torej slišali, so skozi dolgo kitajsko zgodovino to delo na različne načine uporabljali in tudi komentirali. V slovenščini imamo zdaj posredni prevod preko angleščine britanskega sinologa Johna Milforda, kjer pravzaprav so prevedeni tudi komentari, klasični komentari, ki so bili tako rekoč spremni del tega besedila, ki samo po sebi ni zelo, zelo dolgo, je dokaj kompaktno in sežeto. In zdi se, da se skozi tudi te komentarje da razbrati različne poglede na pravzaprav to besedilo in morda tudi čas, v katerem je nastal. Zdi se, da so tam tudi kritike, kako bi rekla, oportunističnosti in kar nemoralnosti predlogov, ki jih najdemo v umetnosti vojne. Pot vojne je pot prevare, je denimo ena takih, ali pa tudi poudarjanje nujnosti uporabe vohunov in dvojnih agentov za res uspešno bojevanje in vojno. Po drugi strani je verjetno doktorica Nataša Vampel-Suhadolnik ta knjiga tudi otrok svojega časa. Ne? Kot sem že rekla, ne, ime obdobje vojskojočih se držav pove marsikaj. Kakšen čas kitajske zgodovine je to pravzaprav bil?
3: Ja, tako. Torej, kot že omenjeno, ne, to je čas od 5. do 3. stoletja pred našim štetjem, kot ste omenili, res, ne, torej kitajska politično razdobljena na več držav, ki se stalno vojskujejo, bojujo med sabo za ozemlje, za naravne vire. In vseeno, če hočemo malce bolj pojasniti to nastalo politično situacijo, bi jaz vseeno malce pojasnila daljše časovno obdobje. To je namreč zadnji del ali pa zadnja faza dalj trajoče dinastije Zhou, ki je bila ustanovljena v 11. stoletju pred našim štetjem. In takrat je regent mladoletnega vladarja, vojvoda Zhou, Zhou Gong, to na novo osvojeno ozemlje razdelil na 71 manjših ozemelj, od katerih jih je kar 53 podelil svojim sorodnikom, torej bližnjim daljnim sorodnikom, ki so bili seveda v vazalni odvisnosti, torej so na letni ravni plačevali dajatve, pošiljali vojsko, ampak tak sistem seveda nima dolgega roka, ne, kajti torej to temelji, kot rečeno, na sorodstvenih vezeh in po pari generacijah se seveda te sorodstvene vezi razrahljajo. Lokalni vladari niso več pripravljeni pošiljati vojske, niti dajatov, postajajo vedno bolj samovoljni, svoje ozemlje organizirajo kot lastne države in v bistvu se to pokaže že po 3 generacijah, kot takratnemu vladarju, kralju dinastije Zhou, ne uspe zbrati dovolj velike vojske za spopad z južno državo Chu. Hkrati se je to podeljevanje ozemelj nadaljevalo tudi pod naslednjimi vladarji, tako da v bistvu nekako po 3 stoletjih v 8. stoletju pred našim štetjem je bila Kitajska razdeljena že na več kot 200 teh držav. Potem pa se v bistvu začne obraten proces, ko večje, močnejše države pod jarmijo manjše, število se začne zmanjševati, tako da v bistvu to je čas, o katerem govorimo, 15 stoletje pred našim štetjem. Na prizorišču približno ostane 7 večjih držav, še prav toliko manjših držav, in v tem procesu torej vidimo, kako vedno bolj narašča moč teh lokalnih vladarjev posameznih ozemelj, ki začnejo nastopati kot, torej kot države, in na drugi strani, kako se zmanjša moč samega kralja. In kot omenjeno, osrednjo vodilo sveda teh držav je zdaj, kako čim bolj okrepiti, kako čim bolj usposobiti vojsko, da se bo država, da bo država postala močnejša, da se bo po eni strani lahko ubranila vseh teh sosednjih vojaških napadov, pa hkrati, da bo tudi sama sposobna premagati druge države, ne se razširiti na sosedna območja, in hkrati tudi, torej, kako okrepiti gospodarstvo, seveda, ker gospodarstvo je bil le temelj vseh teh podvigov. Tako da posledica tega je res ta razmah vojskovanja, bojevanja, stalni spopadi, velike bitke z veliko žrtvami, pa prevare, vohunjenja, tudi poskusi atentatov, recimo zelo znane, ta neuspešni atentat na kralja države Qin in Džonga, ki kasneje postane prvi cesar. Tako da ja, in seveda v vseh teh razmerah se zelo poveča tudi vloga diplomacije, predvsem čigar cilj je sklepanje zavezništev med posameznimi državicami, to pa seveda vse močno vpliva in na vojskovanje in predvsem bi mogoče še to omenila na tem mestu potrebo po teh usposobljenih svetovalcih, ki bi vladarjem pomagali na eni strani gospodarsko okrepiti državo, tudi seveda vojaško na ta način, no in tam v tem svojo tržno nišo vidi prav ta najnižji sloj plemstva še.
2: Skratka, poleg res intenzivnih, tako rekoč skoraj nenehnih spopadov, vojn, menjav zavezništev, iskanja novih poti, je pravzaprav to ta isto obdobje vojskojočih se držav tudi vendarle nek čas izrednega miselnega vrenja sprememb, tako na družbeni ravni, na načinu, kako so pravzaprav vodene države, katerih konec koncev bizarni končni cilj je tole imeti čim večjo vojsko za boj proti ostalim državam, pa vendar to zahteva čim boljše kmetijstvo in vse ostalo, in po drugi strani ta izreden razmah različnih miselnih tokov, ki zaradi katerega v bistvu prav to obdobje velja za tisto zlato obdobje kitajske klasične misli, filozofije, pravzaprav rojstni kraj številnih miselnih tokov.
3: Ja, gotovo. Torej, obdobje vojskujočih se držav je gotovo eno najbolj prelomnih v kitajski zgodovini, tako kot ste omenila, ne zaznamujejo ga res intenzivna politična konkurenca, družbene, gospodarske spremembe, vojaške inovacije in posledično nekot iskanje rešitve iz te krize tudi razcvet, intelektualni razcvet, kjer se pač pojavijo te številne ideje, potem kako nekatera je zdaj tista prava pot vzpostaviti stabilno, mirno, urejeno družbo, moralno družbo. In tukaj v okviru teh razprav se seveda potem pojavijo številne različni filozofski pogledi, med drugim tudi Konfucijeva misel, ki nekako oblikuje svojo vizijo idealne družbe glede na preteklo zgodovinsko obdobje, ki ga na vse idealizira in ne trdi oziroma poudarja, da mora vsak delovati v skladu s svojim mestom, v skladu s svojim položajem v družbi, ne na ta način bo izpolnil svojo dolžnost, bo izpolnil svojo družbeno vlogo, hkrati in se, da se sicer to oblikuje na temeljih teh hierarhičnih odnosov v okviru družine, ki se potem prenese na raven države, a hkrati ves čas poudarja, da pa ne bi prišlo do izkoriščanja, se je treba vsak, torej se mora obnašati v skladu z etično-moralnimi kodeksi, torej vrlinami, kot so človečnost, torej odnos do človeka, spoštovanje, poštenost, lojalnost, strpnost, pravičnost in tako dalje. Poleg tega se izoblikuje, seveda pojavijo tudi druge miselnosti, naprimer daoizem, daoistična misel, legalizem, šola imen, šola naravne filozofije, mogoče bolj znana kot in-yang, ne, šola in-yanga, šola strategov in tako dalje.
1: Ja, tukaj bi jaz mogoče dodala, da je zelo zanimivo, mogoče nam tudi kontraintuitivno, da je prav daoizem, pa recimo ti principi kitajska dialektika, ki izhaja iz Jina Yanga, da pravzaprav zelo, so zelo močno prisotni v naukih Sunzeja, oziroma Sunzejev, če je bilo več avtorjev. Recimo ena od takih stvari je ravno to, ta ideja, nedelovanja ali pa minimalnega poseganja, tudi v vojaškem smislu, torej raje, ker vemo, da so lahko posledice nepredvidljive, vsaka reakcija bo imela neko posledico, je torej treba samo z nekimi čim manjšimi postopanji poskušati, a ne, preobrniti stvari sebi v prid. V bistvu, kot da je neko nenehno iskanje ravnovesja, imamo polno takih naukov, če hočeš biti močan, bodi šibek ali pa ne vem, če hočeš nekaj nadzorovati, moraš pustiti, da gre svojo pot. Ne, tudi v Sunzejevih besedilih najdemo take stvari. Ne. Neka poudarjena, recimo neka prilagodljivost, brezobličnost, tam v kasnejših poglavjih govori recimo o vodi, a ne, vojska naj bo kot voda. Torej, moraš biti pripravljen opustiti neko naprej zastavljen cilj, če okoliščine določajo stvari drugače. Torej, treba je biti ta neka mehkost, fluidnost, prehodnost. A ne. In se mi zdi, da to mogoče v našem pogledu, ne, je ravno nekaj kontradiktornega vojaški logiki. Medtem ko kitajska strategija, in če se navežem na to vprašanje iz začetka, pa lahko, to je ta bistvena razlika, v sebi hkrati vsebuje paradoksalnosti. Nekak ni potrebno, ne, iz te neke teze, antiteze priti do neke nove sinteze, ampak ti lahko pravzaprav to multitudo na nek način v sebi držiš in pač enkrat ravnaš tako, drugič drugače. Ne. Mi bi to mogoče sprejeli kot neko nekonsistentnost, mogoče celo bi jo kakšni vojaški misleci celo smatrali za neko, a ne, moralno zaničljivo delovanje, ne, ne, kako bi rekla, v skladu z vojaško etiko ali pa nekim ponosom, ne, ampak tukaj je pa ravno drugače, ne, tu je pa poudarek na tej mehkobi in skušati izkoristiti v bistvu ta princip, ne, po katerem svet deluje, kjer je vedno to gibanje prisotno, a ne, v svoj prid.
2: Zanimivo je tudi, ne, kako besedilo umetnost vojne nekako priporoča, kot že omenjeno, uporabo, torej vohunov, dvojnih agentov, načinov, kako poskušaš pravzaprav nasprotnika prepričati, da je situacija drugačna, kot je zares, ga zvabiti v past, ne mara celo ga direktno sprovocirati, razjeziti.
1: Da se razkrije, ne?
2: Ja. Da razkrije svoje karte in morda pokaže potem šibko točko. Ne? Pravzaprav lahko te iste stvari spremljamo zelo podrobno v poteku podrobnosti raznih bitk in spopadov med temi, torej številnimi državami obdobja vojskojočih se držav.
1: Ja, v bistvu gre za eno miselno igro, a ne, neko nenehno, dolgotrajajočo, mogoče nikoli končano partijo. A ne.
3: Ja, to se recimo tudi vidi v vseh teh diplomatskih sklepanjih in zavezništvih in ministrih, uradnikih, upravnikih, ne, ki delujejo zdaj po teh različnih dvorih na teh lokalnih vladarjih. Skratka, ena izmed ključnih je bila tudi to, kot zdaj že rečeno, kar je ena izmed teh država čin postajala vedno močnejša, so se tudi ta zavezništva zdaj začela ne sklepati glede na odnose v državi čin, torej tako imenovani vodoravno zavezništvo, torej državice, ki so bile v smeri vzhod-zahod in navpično zavezništvo sever-jug, kjer pa vidimo zelo veliko fleksibilnost, ne, stalno prehajanje od enega do drugega. Recimo slavna je tudi zgodba Sučina, ki je bil minister kar v šestih državah, ne, in je v bistvu spletkaril iz dvora na dvor, spodbujal napade, potem ves čas pa pravzaprav deloval v prid ene države. Ne. Tako da to obdobje polno tovrstnih zgodb, sklepanja, prevar, zarot, pa hkrati tudi iskanja seveda ene poti ven iz te nastale situacije.
2: Ta način menjanja strani je bil kar pogost, pa vendar so zaupali, da je človek zamenjal stran vedno znova?
3: Je bilo ja.
2: Z naše perspektive se zdi to zelo nenavadno, čeprav seveda poznamo razne dvojne agente, poznamo ljudi, ki so zamenjali stran, ampak ne, šest različnih se sliši veliko, ja, ne? Pa verjetno ni bil čisto edini ali pa...
3: Ta retorika, mislim, zelo sposobni retoriki, ne? Ti vojaški strategi so pač postali izjemno sposobni tudi v retoriki in bili sposobni prepričati te posamezne vladarje, vedno v prid njihove lastne države. Ne? Običajno so, kot rečeno, delovali v prid ene države, potem pa vedno delovali tako kot en tajni agent, ki je potem vodil in prepričeval o napadih na sosednje države, o nekih zavezništvih med sabo, ne? V resnici pa potem vse skupaj bilo mišljeno v prid države. Recimo tega, ko sem menila Su Čin, torej vedno deloval v prid države Jen na severu Kitajske, bil sicer vojaški strateg države Či, na koncu se te njegove politične spletke razkrijejo in ga tudi vsi ministri usmrtijo, ampak potem še na svoji smrtni postelji pokliče tega vladarja k sebi in pravi, ne, da mislim se na nek način še iz smrtne postelje maščuje vsem tem ministrom, ko pravi, da naj po njegovi smrti razglasi, ne, da je bil on vohun države, torej Jen, kar dejansko je bil, in da naj potem sklice vse te ministre, da se jim zahvali in jim podeli nagrado, ne, in seveda potem vladar to res opravi, na koncu se vsi ministri javijo in jih tako vse obglavi.
2: In potem se zgodbe spletk diplomacije in preigravanja nadaljujejo naprej v res gostem zgodovinskem dogajanju. Morda, ne, smo že omenjali te vidike umetnosti vojne, da je seveda najboljša strategija, če zmagaš brez boja, in na več točkah se ponavljajo te misli, da je treba z nasprotnikom ravnati uvidevno, mu prizanesti, da ni pametno pobijati navadnih ljudi, konec koncev, ko pridobiš nova ozemlja, boš potreboval pridelovalce hrane znova. Nujno je dobiti ljudi na svojo stran, ampak potem na neki točki v zgodovini, ko država Čin zraste v res izredno močno vojaško vele silo tistega časa in kraja, pravzaprav bodoči prvi kitajski cesar prekrši vsa ta pravila in tako rekoč preplavi celoten kitajski prostor, in pri tem je zgodovinsko menda potrjeno, da ni bil prav nič uvideven do nikogar.
3: Ja, v bistvu ta moralni kodeks se že prej malce porazgubi, ne, prvotno, ker kot omenjeno, torej ko ta vojvoda Džo razdeli ozemlje svojim, bolj ali manj svojim sorodnikom, ne, so vsi ti vladari v nekem sorodstvenem razmerju. In moralni kodeks je bil, da po porazu druge države se nikoli tudi ne umori vsega plemstva, torej da so prizanesljivi do plemstva, seveda vse to se pozabi v tem času, ko se bije bitke za preživetje. Cesar oziroma sprva kralj in kasneje cesar Činše, ja, je pa seveda precej krut v tem svojem vojskovanju, vsaj tako ga opisuje Sima Čen, čeprav tukaj moramo vse skupaj vzeti z malce rezerve, ker po propadu dinastije Čin, ki sicer traja zelo kratek čas, samo 15 let, se ponovno vzpostavi konfucijansko oblast nazaj in konfucijanci ga hočejo prikazati v čim bolj slabi luči, ker hočejo pokazati, da ta njegov način vladanja na strogih zakonih, pomankanju človeških vrednot, na strogi vojaški disciplini oziroma vodi k skorajšnjem uničenju države in da je treba zdaj ta način spremeniti, torej vladati po nekih bolj moralno-etičnih kriterijih in ponovno peljati nazaj konfucijanstvo oziroma tokrat konfucijanizem, ker je že malce prežet tudi z elementi legalistične države, tako da ja, ga prikazujejo malce slabši luči, celo do te mere grejo, da Sima Čen zapiše, da niti ni bil sin kralja, ampak ne potomec oziroma sin trgovca in pa kraljeve žene. So pa te številke, ki jih recimo Sima Čen podaja v teh njegovih spopadih, res ogromne, recimo, ko država Čin zmaga v proti to še zadnja večja država, ki ga omejuje na poti do združitve celotnega ozemlja, država Džao, ko jih premagajo, da naj bi po teh zapisih žive zakopali, torej celotno vojsko živo zakopali, to je kar 400 tisoč vojakov. Ampak kot rečeno, te številke, to je treba vse vzeti z malce rezerve.
1: Ja, jaz bi tu samo opozorila, da seveda tega klasika, Sunzejevega klasika, pač ne moremo brati kot edini interpretativni okvir za celotno kitajsko zgodovino. Tudi tistega obdobja, ne, kot je kolegica Nataša izpostavila, je bilo to obdobje, in tudi vi ste nakazali, a ne, ko je ogromno različnih miselnih šol, filozofij delovalo, družbenih, nekatere so bile bolj družbeno usmerjene, druge bolj vojaško, druge, spet tretje so razpravljale o principih delovanja sveta in tako naprej. Tako da seveda marsikaj tukaj v tem klasiku zapisanega, pravzaprav mogoče ima danes ta klasik do neke mere večjo interpretativno povezovalnost, povezuje ljudi skupaj, kot je ga imel verjetno v tistem času. A ne? Takrat je šlo pač za zgodbo nekega uspešnega generala, ni pa bila potem to tist priročnik, po katerem so vsi nujno ravnali. Ne?
2: Kako pa bi lahko pravzaprav rekli, torej po vsem povedanem, doktorica Maja Veselič, kakšna bi bila torej funkcija teh Sunovih modrosti v pravzaprav današnjem pristopu Kitajske k geopolitični strategiji? Ne? Nekako se zdi tu na zahodu v Evropi določeno miselnost, ki pa če sledimo tja v grško antiko in naprej skozi različne interpretacije, tudi če ne beremo več originalnih besedil, smo nekako ponotranili, tvori naš pogled na svet in sumim, da pač je tudi na Kitajskem vendarle. So določene misli, ki se zdijo uporabne še danes v vsaki pravzaprav strategiji. Ne?
1: Ja, jaz bi rekla, da mogoče ena stvar, ki jo recimo lahko vidimo, je določena mera pragmatizma, kjer torej upoštevamo ukrepe, dejanja, postopanja, ne, ki so uspešna. Zdaj, recimo ta Deng Xiaopingu pripisana poved, da ni važno ob začetku reformnega obdobja, da ni važno, je mačka bela ali črna, samo da lovi miši, ne, že recimo en tak primer. Potem tudi v kitajski politiki se pogostokrat pojavljajo določena gesla, idiomi, ki na nek način označujejo obdobje, tudi malo kasneje sicer, ampak prav tako iz reformnega obdobja tudi ta znana sintagma, da naj Kitajska skriva svoj sijaj in čaka na pravi trenutek, ki je pa zelo zanimiva. Ne? Mi jo vidimo kot neko tako res izrazito strateško pozicijo, kot v smislu neko prituhnjeno, ne, čakanje na trenutek, ko bo Kitajska pa lahko mogoče prevzela, ne, prevlado na svetu. Ampak v resnici sama ta idiom, ta Cheng Yu, izhaja pravzaprav iz enega besedila iz zadnje dinastije Qing in pripoveduje pa v bistvu zgodbo iz dinastije Tang, no, in kjer se je moral ta, ki je tako ravnal, šlo je za enega strica cesarjev, več cesarjev dinastije Tang, ki je bil pravzaprav v enem takem zelo negotovem položaju, zaradi tega, ker je bil brat preminulega cesarja in potencialno, ne, tudi konkurent za prestol, hkrati so pa ti njegovi nečaki potem, in je ogrožal v bistvu oblast nečakov in on je skoraj, v bistvu je to bil ta njegov princip, da deluje čim manj upadljivo, potoval je tudi kot budistični menih po državi, jedel z navadnimi ljudmi, a ne bil skromen, nikoli ni izkazoval pravzaprav tega svojega potenciala, zato da ne bi sebe ogrozil. A ne. In zdaj tudi ta ideja, da zdaj Kitajska je skrivala mogoče do tega zadnjega voditelja Xi Jinpinga, kjer pa pač ni več tega pristopa, dajmo se malo zadržati in razvijati svoje sposobnosti. Ne? Mi mogoče to vidimo kot neko tako, bi rekla, mogoče bi to malo negativno moralno ocenjevali, ampak mislim, da je to pravzaprav v skladu s temi bolj že prej izpostavljenimi, recimo, da daoističnimi vidiki Sunzeja, ne, kjer ti pač ravnaš v skladu z okoliščinami in se temu prilagajaš. In ko je čakaš na pravi trenutek, ko lahko pa nekaj narediš. A ne. Zdaj, v zadnjem času, no, nedavno politično dogajanje globalno, a ne, pravzaprav jaz nisem zelo naklonjena interpretaciji kitajske strategije, zdaj samo skozi to Sunce, umetnost vojne, ampak ko sem pa razmišljala o tem posebej za današnje srečanje, sem pa pravzaprav vedno bolj videla te elemente logike. Recimo, ne, Kitajska je država, ki ne sklepa zelo močnih zavezništev. Ne? Zdaj recimo vidimo ta primer ameriškega napada na Iran, predtem že v bistvu napada na Venezuelo. Obe državi nekako sodita v to bolj kitajski krog, ne? Ampak Kitajska se v obeh primerih držala ob strani, tako kot pri številnih drugih takih globalnih krizah. Če že, mogoče deluje v ozadju, malo bolj pritajeno, predvsem pa skozi neke mednarodne institucije, nikoli pa sama izrazito se ne izpostavlja. A ne? Čeprav seveda sta to državi, ki sta do neke mere vsaj v interesnem smislu bili njeni zaveznici v smislu prodaje nafte, a ne? Recimo, in za Kitajsko je bilo to pomenilo dostop do cenejših energentov za te dve državi, ki sta sicer imeli omejeno trgovanje oziroma blokirano, a ne? Pa seveda tudi je bila tudi koristna. In zdaj, zakaj bi mogoče rekli, aha, ne stojijo ob svojih zaveznikih, recimo. Ne? Ampak v bistvu je to ta, jaz bi rekla, zdaj, ko pogledam, vidim to kitajsko logiko. Ne? Čakajmo na pravi trenutek, zdaj pač ni pravi trenutek, da karkoli naredimo. Mi bomo z minimalnimi posegi skušali kaj spremeniti, ne bomo pa v bistvu ogrozili, razkrili svojih pozicij, svoje moči ali nemoči. Ne? Medtem, ko, če pogledamo ameriški primer v teh dveh drugih zgodbah, je pa ravno obratno. Ne? Tukaj je ta glasna, jasna demonstracija moči, ki naj bi prepričala svet, zaveznike in nasprotnike, sovražnike v to, da ZDA pač zmorejo, da kaj želijo, da bodo dosegle te svoje cilje. Ne? To se mi zdi, v bistvu ta ena, res ta trk dveh totalno različnih strateških logik miselnosti, ne? Ki sta v samem bistvu drugačni. Ne? Kitajsko razmišljanje, jaz bi tudi rekla, se to veliko krat se podarja, pa se sliši mogoče na nek način tak že kar zlajnano, ampak kitajsko razmišljanje je res dolgoročno. A ne? Lahko se čaka, ne rabimo vsega takoj zdaj. A ne? Bomo videli, kdaj je ta pravi trenutek. Je pa zanimivo, da se seveda v skladu z spreminjajočim se dogajanjem tudi pričakovanja lahko spreminjajo. A ne? In tudi Kitajska pri teh globalnih konfliktih res izhaja mogoče iz te osnovne predpostavke, a ne? Da vsaka vojna, še posebej dalj trajajoča in uničujoča vojna, ni dobra za nikogar, tudi za zmagovalce. A ne? Ker kaj ti pol pomaga, recimo opustošeno gospodarstvo, nezadovoljni ljudje, tudi če neko ozemlje nadzoruješ, potem ga pridobiš pod svojo oblast. Ne? Nisi v bistvu dosegal verjetno tega svojega cilja, iskanja neke harmonije, neke moči prevlade ali pa vsaj varne pozicije zase v svetu.
3: Jaz bi mogoče to še malce zgodovinske perspektive osvetlila, ker vidimo, da tam nekako tam do 9. stoletja Kitajska kar vodi to ekspanzionistično politiko in se pač širi proti Srednji Aziji, proti Koreji, proti Vietnamu. Nekako potem od 9., 10., 11. stoletja dalje pa v bistvu vidimo kar velik preobrat tudi v tej miselnosti, ko se vedno bolj usmerjajo k pacifistični politiki. Ne? In v 10. 11. stoletju že do te mere, da so oni potem pripravljeni sosedom na severu plačevati tribut, kar bilo prej seveda to izključno v domeni sosednjih držav, da plačuje tribut Kitajski, v korist gospodarstva. Torej, da so ocenili, da sredstva, ki bodo plačali tribut, bodo veliko manjša, kot če bi se stalno vojskovali in so potem ta sredstva uporabili za gospodarstvo in v tem času mi vidimo res razcvet više gospodarstva. In te politike nekako lahko mi sledimo tudi vsa kasnejša ta zgodovinska obdobja.
2: In tudi danes, ne? Ampak verjetno lahko še eno Sun Tzujevo poanto tukaj potegnemo v ospredje, glede na aktualno dogajanje v svetu, ne, ta njegova misel, da se sovražnik zares pokaže v napadu in da je včasih potrebno celo, to zdaj ni ta primer, pa vendar ga izbezati na plano ravno zato, da se bodo pokazale tudi šibkosti, kajti dokler so pozicije v statusu quo se pač ne vidi, koliko je kdo močan in koliko ni. In vsekakor ameriška vojska je danes daleč najmočnejša na svetu, to pravzaprav je že vse od druge svetovne vojne, pa vendar se mogoče zdaj kaže, da vendarle ne toliko, kot smo mislili pravzaprav vsi in kot so mislile tudi azijske države, mogoče se še zlasti, če se osredotočimo torej na dogajanje, ki ga imajo implikacije vojne z Iranom na Daljni vzhod, se zdi pomenljivo, da zdaj pravzaprav ZDA prestavlja iz Južne Koreje torej protizračni sistem obrambe, TAT, ki naj bi nudil zaščito pred nuklearno grožnjo Severne Koreje. In to je vsekakor tak močan signal pravzaprav vsem državam v Aziji, morda tudi po svetu. Mm. Kak komentar, Maja Veselič?
1: Ja, torej ZDA s svojim ravnanjem kažejo pravzaprav hierarhizacijo svojih zaveznic. Ne? Pokažejo zelo jasno, da so nekatere zaveznice pomembnejše kot druge. In kljub vsemu, da je torej, zdaj v drugem mandatu ameriški predsednik Trump pokazal manjši interes za azijsko-pacifiško regijo, je vseeno, se mi zdi kar presenetljivo, a ne, da je pa pokazal, kako zelo malo mar mu je za njo. Ne. In tukaj pravzaprav bi jaz rekla, Kitajska niti ni rabila zbezati tega svojega nasprotnika, ampak je nasprotnik kar sam ponudil na pladnju v bistvu to prikaz svoje šibkosti, ravno v tem, kar ste rekli, da mora torej transportirati obramne sisteme z enega konca Azije na drugi konec, zato da lahko zavaruje drugega svojega zaveznika. Po drugi strani pa ne tudi je pokazal pravzaprav, da to ameriško zavezništvo ni tako veliko vredno, ne za Korejo, za Japonsko, ki sicer zdaj zelo ostro s to konzervativno vlado nastopa proti Kitajski, tudi ne za Tajvan, tako da se bo verjetno moral tudi v teh državah zgoditi en tak strateški premislek, do kake mere lahko računajo na ZDA in ali ni mogoče trenutek znova za neko zbliževanje v odnosih s Kitajsko.
2: Ali pa morda nažalost za povečano tudi oboroževanje regije in potencijal.
1: Ja, Južna Koreja, ki ste omenili, že ima res enormni vojaški proračun, tako da. Je pa tukaj vprašanje, ali je ta vojaška industrija v tem trenutku sploh zmožna proizvesti toliko, recimo, želenih raketnih sistemov proti raketne zaščite, ne, kot jo zdaj se kaže, da je manjka. No.
2: No, vsekakor lahko zaključimo s tisto poanto, že omenjeno iz umetnosti vojne, da vojna ni dobra za nikogar, ne za vladarja, še manj za navadne ljudi. In to se morda ne zdi najbolj spodbudno v časih, ko se vsaj deloma zdi, da se spet malo bolj v ospredje vrača način urejanja odnosov, kakršnega smo se malo podrobneje ogledali iz časa kitajskega obdobja vojskujočih se držav, pa upajmo, da najdemo kakšno vendarle boljšo pot. Najlepša hvala vama, doktorica Maja Veselič in doktorica Nataša Vampel-Suhadolnik, za vse tele zanimive upoglede v takratni čas in razmisleke glede implikacij, ki jih ima to za danes.
1: Hvala za vabilo.
3: Hvala za vabilo.
4: Glasovi svetov.

0: V tokratnih glasovih svetov ste lahko prisluhnili pogovoru o umetnosti vojne kitajskega stratega Sun Zeja, ki je bil sicer premierno predvajan v oddaji Intelekta na prvem. Pogovor sem vodila Nina Slaček, zato je skrbela Mirta Berlan.
1: Zdaj pa v glasbenem divertimentu prisluhnimo baletni suiti Vilin poljub Igorja Stravinskega. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Stanislav Macura.

Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod taktirko Stanislava Macure izvedel baletno suito Vilin poljub Igorja Stravinskega.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Da vojne v Iranu še ne bo kmalu konec, kažejo vnovične namere ameriških oblasti po povečanju sredstev za njo. Vojni minister Pete Hegseth si poleg doslej že porabljenih 38 milijard dolarjev želi dodatnih 67 milijard. Razsežnosti vojne pa so veliko širše. Ena najbolj očitnih posledic so višje cene goriv po svetu, ki krepijo tudi strah pred inflacijo. Umiritev bi prinesel morebiten nov ameriško-iranski dogovor, pravi analitik Aleš Lokar.
2: Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu, in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
1: Zaradi visokih cen nafte so sicer znova nezadovoljni v kmetijstvu. V oddaji boste slišali tudi.
0: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Francija prepovedala uporabo družbenih omrežij mlajšim od 15 let. Medvedi na Rakitni odslej ne bodo mogli odpirati smetnjakov. Pooblačila se bo, jutri spet plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Kot rečeno, dozdajšnji ameriški stroški vojne v Iranu znašajo 37 milijard dolarjev in pol. Minister za vojno Pete Hegseth je v senatnem odboru za proračun znova pozval k zvišanju in zagotovitvi dodatnih 87 milijard dolarjev, od teh 67 za vojno na Bližnjem vzhodu. Napadi so se tam sicer nadaljevali 11. noč. O eksplozijah po ameriških napadih so poročali tudi iz Bošehra, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran ob tem svari, da bi napadi na jedrske objekte izzvali stopnjevanje vojne. Špela Novak.
3: Ameriška vojska je za napade v Iranu porabila 37,5 milijarde dolarjev. To je za 8 milijard več od prejšnje majske ocene, je v senatnem odboru povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki pa za vojno poziva k odobritvi še dodatnih 67 milijard. Več analitikov sicer ocenjuje, da so stroški vojne za ameriške davkoplačevalce že presegli celo 100 milijard dolarjev.
4: As you know, we live in a dangerous world that requires bold.
3: Živimo v nevarnem svetu, zato moramo ukrepati hitro in pogumno, poudarja Hegseth, ki zahteva dodaten denar k že tako rekordno predvideni obrambni postavki v proračunu za prihodnje leto v višini 1500 milijard.
5: So why are there missiles left to hit Jordan?
3: Senatorka Kirsten Gillibrand je administracijo, ki trdi, da je vojne konec in da so bile v napadih uničene iranske raketne zmogljivosti, vprašala, zakaj potem omogoča Iranu, da izstreljuje rakete na Jordanijo in s tem ubija ameriške vojake. Pete Hegseth.
4: As we stated from the beginning, the Iranian defense industrial base is effectively gone.
3: Kot govorimo od vsega začetka, je iranska obrambna industrija uničena, vendar pa imajo še podzemne zmogljivosti, saj so največji svetovni podpornik terorizma. Na kar je senatorka odgovorila z ugotovitvijo, da ne ve, kateri različici vojne naj verjame. Po eni je vojna končana, po drugi ni. Po eni bo končana v prihodnih dveh tednih, po drugi ne. Po eni ima ameriška vojska najboljše rakete, po drugi jih nima in potrebuje dodatna sredstva. Zaslišanje je nakratko prekinila protestnica s transparentom proti vojni v Iranu, ki pa so jo varnostniki zelo hitro odpeljali iz prostora.
1: Zaradi zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu so cene energentov novič močno poskočile, posledično se je ukrepil strah pred inflacijo. Postavlja se vprašanje, kakšni bodo ukrepi Evropske centralne banke v teh nestabilnih razmerah. Večina analitikov napoveduje, da bodo obrestne mere za zdaj ostale nespremenjene pri 2,25 odstotka, saj je inflacija kljub dražjim energentom junija upadla na 2,8 odstotka. ECB naj bi si vzela nekaj časa za premislek, več naj bi bilo znanega v drugi polovici avgusta, napoveduje finančni analitik Aleš Lokar.
2: Če bi prišlo do nekega novega dogovora med Američani in med Iranci, seveda bi se cene nafte spet umirile. Ne? Dejstvo je pa, da tokratni skok vseeno precej manjši kot v prvem poizkusu in bo posledično tudi imel manjši vpliv na inflacijo.
1: Večje možnosti za vnovično zvišanje obrestnih mer analitiki napovedujejo za september, ko bosta znana še dva podatka o inflaciji, ki bi utegnila jasneje pokazati smer monetarne politike. Ena od posledic vse dražjih pogonskih goriv je večje zanimanje Slovencev za nakup električnih vozil. V prvem četrtletju letos jih je bilo registriranih skoraj 3000, kar je za 78% več kot v enakem obdobju lani. K temu povečanju so med drugim prispevale ugodnejše subvencije. Te za vozila, ki stanejo do 25.000 evrov, znašajo 7.800 evrov. Urška Subotič je rep.
6: Po letih zatišja se je interes za nakup električnih vozil pri nas letos močno povečal. V prvem četrtletju letos je tako tržni delež električnih avtomobilov z 8,8% poskočil na skoraj 14% vseh novih registracij. To gre v prvi vrsti pripisati ugodnejšim subvencijam, sploh za cenejša vozila do 25.000 evrov, nekaj pa tudi vse dražjemu bencinu in dizelskemu gorivu. Po oceni strokovnjaka za mobilnost Andreja Brgleza se v Sloveniji za električni avto običajno odločamo, ko menjamo drugo vozilo v družini.
7: Večja izbira avtomobilov ne le kitajskih, tudi evropskih, cenovno dostopnih, ki že dosežejo približno 300, 400, 500 km do meta, kar si zna tudi Slovenec prevesti v to, da to pa za druge avto je dovolj.
6: In če smo pri cenah bencina in dizla kot kupci izenačeni, pri elektriki nismo, pravi Brglez. Za lastnike električnih vozil, ki jih polnijo doma, je cena elektrike bistveno cenejša kot za tiste, ki jo plačujejo na javnih polnilnicah.
7: Lahko se vozijo za 70 centov za 2 evra na 100 km, medtem, ko se vsi ostali, tudi tisti, ki imajo električne avtomobile, ne morejo voziti tako poceni.
6: In če bomo želeli ohraniti dostopno in socialno vzdržno mobilnost za vse, bo treba pospešeno zgraditi javno infrastrukturo tudi v blokovskih naseljih.
7: Da bojo lahko tudi tisti, ki so v stanovanjskih naseljih, točili elektriko po približno primerljivih cenah kot jih tisti, ki so v zasebnih hišah. In to bo ravno tako zahtevalo naš davkoplačevalski denar, ker drugače si ne znam predstavljati, da bi se to lahko zgodilo.
6: Trenutno javne polnilnice upravljajo različna med seboj konkurenčna podjetja, vsak upravljavec pa ima svoje stroške električne energije, omrežnine, stroške priključitve, pa tudi poslovni model.
1: Slovenija je ena redkih držav, ki zaradi visokih cen energentov in gnojil še ni pomagala kmetijstvu. Kmetje zato ob vnovični podražitvi goriva v sezoni pomembnih opravil ob koncu žetve pričakujejo finančno pomoč, podobno čebelarji, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica. Pristojna ministrstva in ustanove so skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami pozvali k pripravi ukrepov za obvladovanje stroškov, ki po njihovem ogrožajo pridelavo hrane. Z ministrstva za kmetijstvo so v odzivu na težave, s katerimi se zaradi visokih stroškov goriva in gnojil sooča kmetijski sektor, sporočili, da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Kot so pojasnili, je za blažitev posledic krize v kmetijskem sektorju Evropska komisija v okviru predlaganega svežnja ukrepov za Slovenijo predvidela približno 2,7 milijona evrov sredstev. Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možnost rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo v drugi polovici leta. Več Jernej Kadrolec.
8: Kurilno olje oziroma kmečka nafta se draži hitreje kot ostala goriva, je včerajšnjo podražitev na skoraj 1,5 evra za liter komentiral predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Razmere v kmetijstvu so resne.
9: Skoraj da ni več kvadratnega metra Slovenije, ki ga ne bi doletela neka naravna ujma, suša, toča, vihar, ne vem, kaj se je že v letošnjem letu bilo in je situacija na področju kmetijstva resnično zaskrbljujoča.
8: Ob tem se delež v Sloveniji pridelane hrane na trgovskih policah znižuje. Pritisk na odkupne cene narašča pri mleku, žitu, prašičereja je v krizi. V težavah so tudi čebelarji, pravi Marko Alauf, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije.
10: Mi se ravno tako soočamo s problemom višanja energentov. V pašni sezoni čebelari vozimo čebele na pašo. V tem času, ko pa že pojenjujejo paše, je pa naša skrb zdravljenje čebel, hrana čebel.
8: Podgoršek spomni na državno pomoč ob energetski krizi v letu 2022, ko je Slovenija sprožila pomoč de minimis izplačano na hektar. Med ukrepi vezanimi na kmečko nafto pa izpostavlja.
9: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
8: Med možnimi ukrepi so še reprogramiranje kreditov preko razvojnega regionalnega sklada iz Ribnice, obljubljeno izplačilo pomoči za lansko pozebo in sušo.
1: Ena od prednostnih nalog Ministrstva za kmetijstvo je digitalizacija za poenostavitev postopkov in zmanjšanje administrativnih bremen. Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da mora predvsem služiti uporabnikom ter kmetom in strokovnjakom omogočiti več časa za njihovo osnovno delo.
11: Digitalizacija ni cilj, to je lahko samo orodje. Nova orodja, ta digitalna orodja, stroke ne nadomešča, ne smejo nadomeščati, ampak jo razbremenujejo administrativnih storitev. Merilo uspeha zame ni število aplikacij, ampak ura, ki jo kmet ali gozdar prihrani za svoje delo, zemljo in družino, za svojo osnovno dejavnost.
1: Na ministrstvu zagotavljajo, da bo nov informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke živinoreje, rejcem in strokovnim službam olajšal dostop do podatkov. Poslanci in poslanke bodo na jutrišnji izredni seji obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora.
0: Pristojni parlamentarni odbor bo to popoldne pripravil odlok o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 11. oktobra. Pobudniki, ki menijo, da referendum presega samo vsebino zakona, so včeraj v državni zbor uložili nekaj več kot 44.600 podpisov za njegov razpis.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik meni, da zdaj veljavna ureditev prehrane v šolah in vrtcih ni v skladu z ustavo. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Na ustavno sodišče je zato vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Šola je vzgojno-izobraževalni zavod in ne prehranska ustanova, pa poudarjajo v Združenju ravnateljev. Več Lucija Dimnik Rikič.
12: Trenutna ureditev šolske prehrane mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja zagovornik Miha Lobnik.
13: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati naprimer alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
12: Lobnik je že večkrat opozoril, da je odnos do muslimanskih otrok v šolah problematičen. S tem, ko jim v jedilnikih ne napišejo, kaj je v obrokih, naj bi jim bile kršene pravice do veroizpovedi. Zagovornik meni, da je označevanje sestavin in prilagoditev obrokov v praksi izvedljivo.
13: Imamo kar nekaj šol, po naši oceni petina, ki se znajo prilagoditi in ponuditi, vedno, kadar je v tem primeru svinina, tudi nek alternativen obrok.
12: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica Združenja ravnateljev za stike z javnostjo Mojca Mihelič. Po njenem se je zato treba vprašati.
14: Ali res lahko izpolnimo vsako kaprico? Ali lahko, če si bom kot mama zmislila, da moji otroci ne bodo jedli vijolične hrane, zahtevam, da šola pripravlja hrano po mojih željah za mojega otroka. Šola je institucija, ki ima zelo jasno poslanstvo in nehajmo vse družbene probleme reševati na plečih javne osnovne šole.
12: Za odziv na vložitev zahteve za oceno ustavnosti smo prosili tudi Ministrstvo za izobraževanje, vendar odgovor še čakamo. Po navedbah zagovornika pa ministrstvo spremembam predpisov na tem področju sicer ni naklonjeno.
15: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajino je v zadnjem tednu pretresala vladna kriza, ki jo je z menjavami sprožil predsednik Volodimir Zelenski. Po rekonstrukciji vlade, predvsem pa zaradi odstavitve mladega in priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, so se v Ukrajini začeli protesti proti takšnim odločitvam predsednika. Zelenski je včeraj omilil napetosti z odstavitvijo glavnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega. Podrobneje Matej Hrastar.
16: Prejšnji teden je Zelenski poskušal ubiti dve muhi na en mah. Na mesto predsednika vlade je imenoval direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega in trdil, da je s tem olajšal delo vlade v prihodnji zimi. Veliko bolj pa je Ukrajince zmotila menjava mladega in učinkovitega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, saj za njegov odhod na prvi pogled ni bilo nobenega razloga. Ukrajina je z napadi na rusko ozemlje dosegla želene rezultate in Rusijo prisilila v prilagoditve in spremembo taktike. Prav tako se je začelo spreminjati razmerje moči na bojišču, kjer je Ukrajina vzpostavila ravnotežje. Fedorov je bil tisti, ki so ga vojaki videli kot najbolj zaslužnega za takšen potek dogodkov. Očitno pa je prišel konflikt s poveljnikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim. Generali so mu očitali neučinkovitost pri rekrutiranju novih vojakov. Predsednik se je med dvema možnostma odločil za lažjo, zdaj je ostal brez obeh sodelavcev. Postavlja se vprašanje, ali je to trenutna kriza, ki jo bo Ukrajina prebrodila kot že nekaj prejšnjih v zadnjih 4 letih. Kot na primer tisto, ko je Zelenski lani predlagal sporni zakon o boju s korupcijo in ga kasneje, pod domačim pritiskom in tudi pod pritiskom Evropske unije, umaknil. Ali pa je pokazatelj širših težav, ki jih ima država in despotizma, ki ga očitajo Zelenskemu. Slednji je nazadnje uslišal želje protestnikov, česar si v Rusiji pač ni mogoče predstavljati. Breme vojne nosijo predvsem mlajše generacije, zato je razumljivo, da te prevzamejo tudi večjo odgovornost. Mihajlo Fedorov je star 36 let, zato se z njim poistovetijo mladi, v prvi vrsti njegovi vrstniki na bojišču. Novi poveljnik ukrajinske vojske Mihajlo Drapati je star 43 let, 17 let mlajši od predhodnika Oleksandra Sirskega. A tudi on je precej mlajši od vodje ruskega generalštaba Valerija Gerasimova, ki je, tako kot večina ruskih odločevalcev v vojski in politiki, že dosegel 70 let. In prav to je še ena ključnih razlik med Rusijo in Ukrajino. Prvo vodijo ljudje, zreli za pokoj, druga pa se vse bolj naslanja na mlajše generacije, ki jim pripada prihodnost.
0: Danes mineva 15 let od najbolj smrtonosnega terorističnega napada na Norveškem, v katerem je desničarski skrajnež Anders Breivik v eksploziji bombe v središču Osla in nato še v streljanju na otoku Utøya na poletnem taboru podmladka laboristične stranke ubil skupno 77 ljudi, večino najstnikov. Premier Jonas Gahr Støre je danes med drugim poudaril, da se ne sme nikoli pozabiti napada in ideologije, ki ga je izvala. Breivik od leta 2012 prestaja najvišjo možno kazen v državi, 21 let zapora, ki pa mu jo lahko podaljšajo.
1: Francija je kot prva članica Evropske unije prepovedala uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Oba domova parlamenta sta včeraj z veliko večino glasov potrdila zakon, ki z novim šolskim letom uvaja prepoved družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Sprejetja zakona se je razveselil predsednik Emmanuel Macron, ki je sprožil pobudo za prepoved, poroča Igor Jurič.
15: Francoski predsednik Emmanuel Macron si je za enega od ciljev pred iztekom drugega predsedniškega mandata prihodnje leto postavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Prepričan je namreč, da uporaba škoduje razvoju otrok. Macron se je v video posnetku zahvalil parlamentu in vladi za sprejetje zakona, ki je po njegovem korak naprej. Francija pa je po njegovih besedah vodilna v Evropski uniji pri zaščiti otrok in najstnikov. Čeprav si še več članic Unije prizadeva sprejeti podobno prepoved, pa je Francija dejansko prva članica Unije, ki je sprejela ustrezen zakon. Ta se bo izvedel v dveh korakih in sicer bo od 1. septembra vsem, ki so mlajši od 15 let, onemogočeno odpiranje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih. Za obstoječe uporabnike mlajše od 15 let pa bodo morali upravljavci družbenih omrežij zapreti njihove račune s 1. januarjem 2027. Novi zakon še krepi francoski boj proti škodljivim vplivom pretirane rabe pametnih telefonov. Z novim šolskim letom bo namreč razširjena prepoved uporabe pametnih telefonov z osnovnih tudi na srednje šole. Raziskave sicer kažejo, da skoraj polovica francoskih najstnikov dnevno uporablja pametni telefon med 2 in 5 urami. Ker se s prepovedjo uporabe družbenih omrežij ne strinjajo vsi, je pričakovati, da bo moralo o zakonu odločati še ustavno sodišče, kar pa bi lahko zamaknilo njegovo izvajanje. Pravno podlago za starostno omejitev uporabe družbenih omrežij v celotni Evropski uniji bo sicer jeseni predstavila tudi Evropska komisija.
1: Univerza v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine v ugledni znanstveni reviji Nature objavila izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad večjim delom Evrope vse več saharskega peska. Njegove koncentracije so se od leta 2012 do 2021 najbolj povečale v Južni Evropi in okoli Sredozemlja. Študija med drugim ugotavlja, da primeri onesnaženja s tem peskom niso pogostejši, so pa v delih Južne Evrope intenzivnejši. Pomembno vplivajo na kako zraka in zdravje ljudi, še ugotavljajo raziskovalci. Več Walter Pregel.
17: Pri nas je najbolj na udaru zahodna Slovenija, od Ljubljane proti morju. Večje količine puščavskega peska pa so posledica podnebnih sprememb, ugotavljajo na Novogoriški univerzi. Vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
18: To povečanje lahko povežemo z podnebnimi spremembami. Kar pomeni, da je en pojav, ki je naraven, kar naenkrat postal močnejši zaradi človeškega vpliva. Smo ljudje tako spremenili podnebje, ne, da vplivamo tudi na naravne pojave.
17: Da je večji pojav saharskega peska povezan s človeškim vplivom, je težko reči. Meni fizik in raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan Erik Margan.
19: Ta pojav je pogostejši, kot je bil nekoč, vendar to je pač povezano verjetno z naravnimi cikličnimi pojavi, recimo ciklonalne aktivnosti so včasih močnejši, včasih manj izraziti.
17: Povzroča pa saharski pesek predvsem poslabšanje astme in ostalih bolezni dihal, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Matjaž Krošelj.
20: S tem je povezano tudi več obiskov urgence zaradi bolezni dihal, več hospitalizacij zaradi bolezni srca in ožilja. Lahko tudi nekoliko poveča umrljivost pri ranljivih skupinah zlasti.
17: Bi pa onesnaženje s puščavskim prahom lahko postalo vse večji izziv za javno zdravje in cilje na področju kakovosti zraka, menijo še v mednarodni raziskovalni skupini.
1: Na rakitni občini Brezovica so dopoldne odprli niz 47 smetnjakov, varnih pred medvedi, ki pogosto zaidejo v naselja. V sodelovanju z Zavodom za gozdove in okoljskim ministrstvom so se za ta ukrep doslej odločile še občine Črnomelj, Loški potok in Sodražica. Izkušnje so zelo pozitivne. Prispevek Marka Škrlja.
21: Postavitev medvedovarnih smetnjakov je, kot je ob današnjem odprtju kompleksa na Rakitni dejal direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
22: En od ključnih poleg uravnavanja populacij zaščite živine, zaščite čebelnjakov, ne, tudi en izmed pomembnih ukrepov za sobivanje z medvedom.
21: Smetnjaki v vseh štirih občinah, kjer jih že imajo, so skupaj stali približno 100 tisoč evrov. Pri njihovi zasnovi so se deloma zgledovali po ameriških primerih.
22: Moramo pa reči, da je razvoj tega čisto slovenski. Čisto slovenski, tako da moramo pohvaliti tudi naše obrtnike, pa naše izvajalce, ki so to izvedli.
21: Na Rakitni, kjer so medvedi redno prihajali na hišna dvorišča, so že pred časom postavili prvih 27 smetnjakov. Zdaj jih imajo skupaj kar 74, je povedal župan občine Brezovica Metod Ropret.
23: In jaz verjamem, da bo to pomembno prispevalo k temu, da se vendarle populacija medvedov zadrži v gozdu tam, kamor pač sodi in ne prihaja po ostanke hrane tule na ekološke otoke ali zbirališča odpadkov.
21: Postavljanje tovrstnih smetnjakov je zgleden primer sodelovanja med državo, strokovnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, a z rjavim medvedom bomo uspešno sobivali le, če bomo preventivne ukrepe povezali z rednimi in aktivnim upravljanjem populacije, kar je nedavno potrdilo tudi upravno sodišče, pa je ob današnjem dogodku še poudaril direktor Zavoda za gozdove Gregor Danev.
1: Povejmo še, da je po podatkih uprave za zaščito in reševanje na letališču Lesce pred približno uro in pol strmoglavilo slovensko jadralno letalo. Nesreča se je po navedbah policije zgodila pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala na višini 50 metrov. 57-letni pilot je jadralno letalo odklopil od motornega zaradi nevodljivosti in poskušal zasilno pristati, pri tem pa strmoglavil in se poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Preiskava poteka. Sledi šport, pogledali bomo na današnjo etapo kolesarske dirke po Franciji, govor bo tudi o prvem ekipnem naslovu svetovnih prvakov za slovenske kajakaše. V prihodnjih minutah bo z vami Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Najbolj zahteven del 17. etape kolesarske dirke po Franciji, ki se je začela v Chamberyju, je že mimo. Zdaj pa so na svoje dokončno prišli ubežniki, ki bodo očitno skrojili današnji dan. Na prizorišču rumeno dirko spremlja Dare Rupar.
3: Uvodni del 17. etape, ki se bo končala okoli 17:30 v Vojronu, ob vznožju Alp je prinesel kar 3 vzpone. Najtežji je bil Col de Pres, dobrih 1100 metrov nad morjem, kjer se je že dogajalo največ zanimivega doslej. Teda je bila spredaj ubežna skupina 23 kolesarjev, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Na zaključku vzpona so se spredaj postavili tudi člani najboljše skupine, na čelu z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem, ki pa je pobudo kmalu spet prepustil željnim uspeha na današnjem cilju. Prvi kolesar sveta pa se poskuša držati svojih napovedi na startu.
4: Upamo na lažji dan, da se malo spočujemo od tega kronometra, tega norega dneva včer. Vse skupaj je bilo kar naporno včer, tako da ja, upamo, da danes vse na malo lažji dan, da ko pridemo na Alp d'Huez, da bojo kakor toliko redu noge.
3: Zanimivo, da Emirati v ospredje niso poslali nobenega kolesarja. Bora ima tam Jaya Hindleya, še naprej pa je zraven Matej Mohorič. Tako ali tako se med favoriti danes ne pričakuje več veliko aktivnosti. Saj ste slišali, da je že vse usmerjeno v petek in soboto, ko se bosta etapi končali na znamenitem Alp d'Huezu. Tur tudi danes spremljamo v nadaljevanju Vala 202.
2: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi so sinoči v polnem sijaju zablesteli slovenski kajakaši Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Linko Čevar, ki so postali svetovni prvaki v moštvenih vožnjah. Prvenstvo v Združenih državah Amerike spremlja Marko Pangrc.
5: Po ničkaj obetavnem začetku prvenstva v individualnem krosu je kajakaški del reprezentance včeraj presenetil. V moštvenih vožnjah se je zlata medalja vedno izmuznila, na zadnjih 3 prvenstvih v Sidneju, Londonu in Augsburgu pa so bili izven mest zmagovalnega odra. Včeraj pa so veteran Kauzer in 2 mladca Hočevar in Tominc uprizorili eno najboljših predstav. Niso bili ekstremno hitri, so pa bili dovolj hitri, usklajeni in predvsem so za razliko od večine preostalih reprezentanc nekatere kočljive dele na progi odpeljali nekoliko drugače in kar je na koncu naredilo razliko brez dodatnega časovnega pribitka. Peter Kauzer je bil za vztrajnost poplačan še z eno manjkajočo medaljo zlatega leska. 23 let je čakal na ta trenutek. Žiga Linhočevar se v kajaku, kot kaže, počuti tako dobro kot v kanuju. Uskočil pa je na mesto Srabotnika, ki ima veliko težav zaradi poškodbe noge. Še najbolj v šoku je bil Lan Tominc, ki se je z dobrim nastopom v posamičnih kvalifikacijah znebil dnevnega bremena. Popoldne bodo svoje nastope odprli še kanuisti in kanuistke, pozno zvečer pa bodo na vrsti tudi moštvene preizkušnje.
2: Večer bo v znamenju klubskega nogometa in uvodnih tekem drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski prvaki iz Celja evropsko sezono začenjajo v Albaniji, kjer bodo proti tamkajšnji Egnatiji skušali v domovino prinesti ugoden izid pred povratno tekmo prihodnji teden v Knežjem mestu. Več Marko Cirman.
24: Natanko 6 let po osvojenem prvem naslovu državnega prvaka Celjani letošnjo evropsko pot začenjajo v vroči Albaniji. Prvi tekmec Celja v zgodovini iz te države je 3-kratni in aktualni domači prvak, ki smo ga v Sloveniji spoznali, ko je Egnatijo v lanskih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločila Olimpija. Čvrst in direkten tekmec bo na domačem igrišču v Rogožinu pravi test za še vedno spremenjeno in posledično neuigrano celjsko zasedbo, ki se je v prvem krogu domačega prvenstva mučila proti Muri in osvojila le točko. Trener Vitor Kampeluš je pod pritiskom. Napredovanje v tretji krog je nujno. Portugalec pa si želi, da bo evropsko popotovanje v kvalifikacijah dolgo.
25: We start our long journey, I hope, in these qualifications.
24: Kampeluš trdi, da so Celjani pripravljeni na izziv in da spoštujejo tekmeca. Želi si, da bi njegovi igralci na igrišču pokazali kakovost in željo po napredovanju v naslednji krog.
25: Think that we are prepared for these games. We must have respect for our opponent, but I think that we have quality to make a good game and show inside the pitch that we have quality and that we want to pass to the next stage.
24: Tekma v Albaniji med Egnatijo in Celjem se bo začela ob 21. uri.
2: Španski nogometni strateg Pep Guardiola se z italijansko nogometno zvezo pogovarja o morebitnem prevzemu vodenja izbrane vrste. Štirikratni svetovni prvaki so brez selektorja, potem ko je z položaja po neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odstopil Gennaro Gattuso. Selektor slovenske moške košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tudi uradno novi trener španskega velikana Barcelone. 48-letnik je s klubom podpisal sodelovanje za dve sezoni, so sporočili iz katalonskega kluba. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko peto mesto, na evropski pa četrto. Odbojkarice so 20. na svetu, v evropski konkurenci pa zasedajo 12. mesto, so po koncu elitne lige narodov in evropske lige sporočili iz krovne slovenske zveze. 18-letni Maksimilijan Žarič, edini slovenski strelec na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Guangzhouju, je na 10 metrov zračno puško osvojil 48. mesto. Nika Radišić in Dalila Jakupović sta v osmini finala VTA teniškega turnirja v Hamburgu 6-3 in 6-4 premagali špansko-belgijsko dvojico Kaval Salden. V četrtfinalu bosta njuni tekmici četrti nosilki Rusini, Pridankina in Kozireva.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Opozoril. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V noči na petek se bo postopno razglašena.

0: kvare vozila oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 20 minut, med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani, čas potovanja se znova podaljša za 20 minut, med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru, ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Dragomer, na primorski avtocesti proti Malencam ter na cestah Postojna Razdrto, Trzin-Mengeš in Lesce-Bled. Ura je 16 in 2 minuti.
1: Do glasbe.
2: Od misli do besede.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

0: Slavnostne igre v Bayreuthu letos vstopajo v 150. leto svoje zgodovine. Ob Wagnerjevih osrednjih delih bodo letos prvič v zgodovini festivala uprizorili tudi njegovo mladostno uspešnico, opero Rienzi. Zgodba v rimskem tribunu prepleta vzpon in padec, osebno tragedijo in politično vizijo, sklepa pa jo streznitveno spoznanje, da na koncu znova zavladajo stare oblasti. To nedeljo od 15.50 naprej tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Zakaj je Sipa prvakinja v podvodnih skrivalnicah?
3: La, la, la, la, la.
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, če ostajate s programom Ars tudi v poznem sredinem popoldnevu, na kratko izpostavim nekaj najžlahtnejših poudarkov. Že kmalu v svetu kulture približamo aktualne koncertne, filmske, knjižne in razstavne dogodke. Nato oddaja Mojstri samospeva ob 16:30 prinaša samospeve Roberta Schumana. Ob 18:00 se, kot smo že dodobra navajeni, potopimo v čas, prostor in glasbo. Tokrat razmišljamo o glasbeni pismenosti in kritiki. Ob 19:00 pa sežemo na radijsko polico po novo poglavje naše zvočne knjige. Na sporedu bo 11. Zasukana štorija Veronike Simoniti. Toliko za enkrat. V večernih urah bo vaša gostiteljica, kolegica Lidija Hartman, vaša živa ekipa na programu pa sva tonski mojster Matic Ferlan in še približno pol urice napovedovalka Mateja Perpar. Želiva vam lep dan in na to lep večer.

0: Svet kulture.
1: Pri 20-ih sem eksplodiral in ta eksplozija se še kar širi, pravi akademski slikar Silvester Plotajs Siko. Zaznamuje ga unikatna, zelo prepoznavna likovna govorica, polna barv in igrivih podob, ki pa jo, ker je tudi pesnik, pogosto prepleta s črkami in besedami. Tudi besedne igre mu torej niso tuje.

0: In danes se bomo posvetili njegovi novi pesniški zbirki Moje srce je čisto umazano. Prav kmalu o njej, v drugem delu Sveta kulture pa bo tema novi spletni gledališki portal Oder. Ta je nadomestil, kar smo prej našli na naslovu oder.slogi.si. Vabljeni v našo družbo.
1: Zaobjel sem te v poljub, dal sem se ti zaobjet v kapli morja. V mornarski majici čutiš polje tulipanov. Na mojih prsih oranžno kri, ki utripa, da te zapolni, da mi natočiš nežno malvazijo in objeta mi živa v sanje o srečnem koncu.
0: Ja. Hvala za tale uvod v najem pogovor in lepo pozdravljeni v našem studiju, Silvester Plota iz Sika.
1: Enako.
0: Prišli ste z morja, ne, in tole malvazijo s tumi.
1: Zato taka besena je takoj.
0: No, nazadnje sva se na radiju srečala pred nekaj meseci ob vaši veliki pregledni razstavi v Mestni galeriji Ljubljana. Prej sem omenil vaše besedne igre, razstavo ste denimo naslovili Kako sanjati nazaj. Ampak ste zelo igrivi tudi pri slikanju, ne? Pravite, da ste neoekspresionist, pankovski kubist, barva me je zastrupila, ukvarjam se z njeno magijo, v njej plavam in z njo vzpostavljam usporedni svet naše resničnosti. Skratka. Vaše slike so res drzne, sproščene, pa vendar so tudi polne sporočil. V njih srečamo kaktuse, srčke z nogami in čeveljci, opečnate zidove, sove in besede. Kakšen pomen imajo ti zapisi na slikah? Vas črke pritegnejo bolj kot oblikovni element ali je ključno, da gledalec res tudi prebere zapisano?
1: Na slikah samih so te zapisi zelo pomembni. Zato sem se odločil, ker sporedno pišem poezijo, da bom pač izdal tudi pesniško zbirko, ker me je veliko ljudi, ko so bili na te razstavi, me sprašvala, ne, v bistvu, a imam kakšno pesniško zbirko, ne? In zato sem se tudi odločil, da bom to knjigo pač dejansko res izdal po tolikih letih. In so v bistvu te napise zelo pomembni, tako da kdo bo prebral to pesniško zbirko, bo videl v bistvu, da so dostkrat izklopa poezije moje ven, izuzeti ali pa celo včasih poezija je prva, pa potem pride slika.
0: Ko berem te vaše pesmi, se mi vsaj v nekaterih zdi, kot bi bral vaše slike. Res ste vzpostavili neko direktno povezavo med svojim likovnim in pesniškim jezikom.
1: Vse to, se pravi slike in poezija prihaja iz istega izvira. Okay. In seveda, ker izhaja iz istega, bi rekel, potoka ali pa reke, kot se temu reče, je seveda isti svet. Ne? En svet je, se pravi, vizualen, likovn, ene pa, se pravi, besedni. Ne? Okay. Zdaj pa v bistvu ta poezija pa zdaj dejansko res postaja tako zelo pomembna. No?
0: Okay. Dejva še en košček, kakšne.
1: Sanjal sem te ob morju zreva v negibnost. Iz globine prihaja oranžen krik, vanili kakja. Dišiš, kako dišiš, ko se gola vtisneva na rdeči oljni sliki. Ognjena, pridušena, strast naj ogoni. Do morja, da se v njem ohladiva. Podarila si mi sanje, vzel sem ti von in dal krik strasti.
0: Silvester Plota iz Siko, veliko pišete o vonju. Mislim, da v eni pesmi, če se prav spomnim, zapišete Dišiš vame. To si mi zelo, zelo zanimivo. Ne? Tako res bralec občuti to. Ne?
1: Ja, mislim, da ta moja poezija je mogoče malo drugačna. Dejansko res ima veliko teh vonjav, barv, zvokov.
0: Senzorično.
1: Ja, tako, v bistvu, tako sem prav razmišljal en dan, ko sem gledal Tarkovskega, en dokumentarni film o Tarkovskem, kako je on snimal filme, ne? Tako se mi zdi tako poetično, ne? Tako so tudi te moje pesmi, so v bistvu prepletene z, se pravi, s podobami, ne? So podobe, ampak hkrati so pa tudi zelo besedne igre, ne? Tako več nivoje vnotr, ne? Tako. Mislim, da je tako, na prvi pogled zgleda tako igriva poezija, ampak je, se mi zdi kompleksna. No, tako.
0: Kot vaše slike.
1: Kot slike, ja.
0: Moje srce je čisto umazano, ste naslovili pesniško zbirko. Da je pomeni lahko vsaj dvoje, ne? Ker kdaj tako rečemo, da je nekaj čisto tako, ne? hkrati čisto kot čisto, umazano.
1: Ja, ja, ta naslov sem dejansko ga zbiral kar nekaj časa, no, mislim, več v naslovu sem imel, ampak tako, ko sem razmišljal, ne, da je tako kontradiktorna, ne, to se mi je zdelo v bistvu zanimivo, ker ta kontradiktornost je pravzaprav, se mi zdi, ta vrzel, skozi katero lahko pridemo do enega središča. No. In se spomnim, no, zdaj se spomnim Mance, pač Košir, pokojne, moje prijateljice, ki so pač debatirali v teh naslovih in ona je rekla tako, to je to, to je to pravi naslov.
0: Ja, Silvester Plota iz Siko, pa dajte za konec še en košček.
1: Pesem za Inge Morat. Zakaj se nisva srečala sredi travnika ob rdeči mizi in se nasmejala do solz ob kozarcu rdečega vina? Zgrešila sva se, a prejel sem tvoje sporočilo. Iz srca. Morala si v Ameriki. Nasligal sem srce zate. Čeprav se nikoli nisva srečala, bela srce.
0: Silvester Plota iz Siko, upam, da se bomo mi še srečali. In srečno pot nazaj na morje.
1: Ja, morje je morje. Z veseljem.
0: Hvala. V galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana si v okviru cikla Mlada kuratorka, mlada umetnica lahko gledamo razstavo kuratorke Lucije Lunder in umetnice Ane Kavčnik-Jamnik Mleko in pepel. V ospredju sta dve izkušnji, ki trenutno najbolj zaznamujeta avtoričino življenje, gasilstvo in materinstvo. Umetnica, ki že vrsto let ustvarja dela navdihnjena z doživeti iz gasilskih intervencij, se tokrat ob zaključku drugega porodniškega dopusta prvič izraziteje predstavlja tudi skozi izkušnjo materinstva. S keramičnimi deli in instalacijami iznajdenih predmetov raziskuje vprašanja skrbi, ranljivosti in odgovornosti ter vzpostavlja dialog med intimnim družinskim prostorom in kriznimi situacijami vsakdana. Če danes v medmrežni iskalnik vnesemo naslov oder.slogi.si, zagledamo novi portal Oder. Na njem je najprej izpostavljen napovednik razkritih trenutkov v kontekstu Dobimo se pred škucem, sledimo možnost pogleda v slovensko gledališko enciklopedijo, pa napovedniki in drugih oderskih dogodkov, ter še kritike in mnenja. Na koncu je rubrika Slovenska drama v prevodu v angleščini, se je namenjena predvsem tujcem. Gre torej za nov portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti, ki je nastal pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta. Odgovorni urednik je Gašper Troha, urejuje pa ga kustosinja Ana Kocijančič in Tadeja Krečič jo je prosila, naj portal Oder predstavi tudi poslušalcem Sveta kulture.
2: Naš novi portal Oder je portal slovenskih uprizoritvenih umetnosti in je v bistvu namenjen v osnovi raziskovalcem v kulturi, gledališču, skrbi v bistvu za digitalizacijo gledališke dediščine in pa seveda krepi kritiko gledališko, ki je pač zdaj nekje, ni bila v zadju, ampak pač je nekje vržena iz medijev ali ne vem kako. Tako da nekje smo ga osnovali na teh dveh zadevah, se pravi na enciklopediji, ki bi predstavljala naše gradivo, ne samo zdaj trenutno so gledališki članki gor, pa scenski osnutki, ampak tudi pisno dediščino, se pravi gre za neko širše polje, kjer bi ne samo naši raziskovalci, tudi širša javnost in pa tujci, a ne, prišli do informacij o slovenski zgodovini gledališča, o kateri so zdaj lahko prišli samo z obiskom našega muzeja pa obiskom kustosov. Hkrati seveda bo objavljeno tudi audio, arhivsko gradivo, druga stran je seveda kritika, ki gre skozi uredniški odbor, tako da je nekje vodena, preverjena zadeva in pa tretja stvar, ki jo tudi nekje naš portal vsebuje in jo poudarja, je pa slovenska drama v prevodih, ki je pa tudi namenjena uporabi v angleškem jeziku, ne, tujcem in krepljenju te slovenske drame sočasne. Ob tem bomo objavljali tudi digitalne razstave, kjer se bomo osredotočili na določene teme, pač bolj izpostavljene teme, in pa seveda ob tem tudi skušali voditi napovednik predstav sočasnih. To ni novičnik, a ne, ampak gre v bistvu res v smeri, da bi bil en suport, neka baza raziskovalcem, ljubiteljem gledališča, kot en tak znanstven medij, ne, kjer bomo odzadje kustosi skrbeli za to, da potem pač pride uporabniki tudi do gradiva, bodi si pač digitaliziranega, bodi si potem pač v dostopu k namu muzeju do originalov.
3: Mogoče eno vprašanje o tem, da se odločate seveda po neki uredniški presoji, kaj na ta portal pride. Ja. Kar je pa verjetno kar zahtevna naloga, glede na vse sedanje hibridne oblike odrskega ali celo neodrskega dogajanja.
2: Ja, trenutno je tako poletni čas, ne, tako da je teh predstav ali pa prizoritev manj in je res zelo težko izbirati, kaj pravzaprav bi lansirali. Vsekakor se niti nismo želeli s temi napovedniki nekje omejiti na neke zelo, zelo mislim, neke standard gotovo ohranjamo z, ne vem, z vezmi, dramo, z ostalimi gledališči, Maribor in tako naprej, ampak krati pokazati tudi širše, kaj se v bistvu dogaja na polju gledališke dejavnosti, tudi v teh bolj ljubiteljskih ali pa na pol ljubiteljskih, na pol profesionalnih skupinah. Ne. Tako da ja, bo verjetno, ko bo enkrat september, bo pa težji ta premik, a ne, oziroma odločitev, ampak zdaj trenutno so pač te tekoči, ne vem, festivali, ki jih pač vsi spremljamo, ali tisti, ki pač dobijo prednost, ker pač ni nekega močnega izbora. Bo pa seveda skoncentrirano na gledališke projekte, na te hibridne umetnosti tudi, a ne. Ja. Se pravim, nismo pa, ne delujem pa kot napovednik ta portal, tako da verjetno ne bomo neko, mislim, skušali bomo biti vodilni tudi v tem, ampak ni v tem čarje, v tem res razmišljanje o tem, katere, ne vem, digitalne predstave bodo prišle, kakšna kritika bo, kako bomo predstavljali našo gledališko dediščino, samo gradivo in te baze podatkov urejevati, ne, zato da bodo uporabniki čim lažje prišli do tudi zgodovinskih nekih podatkov. Ali pa sočasnih, ne, ker se pač hkrati z našim nalaganjem na portal seveda ustvarja tudi v bistvu sočasni arhiv. Zato mogoče tudi ta uredniški, recimo čest popolna uredniška ali pa neka uredniška cenzura ne bi bila tudi fair do naslednje generacije, ker zdaj le težko tudi predvidimo, kaj pravzaprav bo čez 10 let tisto, kar bo bistveno. Ne. Pri nas v bistvu seveda del portala so uprizoritve, kar pomeni, da širimo bazo slovenskega gledališkega repertoarja s pomočjo vsakoletnega letopisa in letopis bo s pomočjo tudi te baze zdaj zbiral tudi določene predstave ali pa prizoritve, ki jih prej recimo ni ali pa ni bilo, ne, tako da bo se to širi, to polje enega nabira predstav, ki jim bomo lahko sledili tudi skozi sočasne članke, ne, ki bodo slej ko prej prišli na to našo bazo tudi, in press clippinga iz medijev, ne, tako da nekje bo support, nekje ne bi se seštevali te podatki med sabo prek ključnih besed in ne bi se v bistvu gradila ne samo ta stara baza, ne, ampak tudi baza za prihodne rodove, za nazaj. No.
0: Sredin svet kulture je pri koncu, z vami sem bil Žiga Bratoš, zvočno podobo je oblikovala Mirta Berlan.

0: Gospe in gospodje, ob letošnji 170. obletnici smrti Roberta Schumana vas tokrat v oddaji Mojstri samospeva vabimo k poslušanju njegovih samospevnih del. Med njimi najdemo tudi 6 pesmi na poezijo Nikolasa Lenaua z rekvijemom. Gre za cikel, ki ga je Schumann ustvaril v Dresdnu, preden se je preselil v Düsseldorf. Nastanek skladbe pa spremlja posebna zgodba.
1: Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Ob letošnji 210. obletnici rojstva Roberta Schumana vas tokrat v oddaji Mojstri samospeva vabimo k poslušanju njegovih samospevnih del. Med njimi najdemo tudi 6 pesmi na poezijo Nikolausa Lenaua z rekvijemom. Gre za cikel, ki ga je Schumann ustvaril v Dresdnu, preden se je preselil v Düsseldorf. Nastanek skladbe pa spremlja posebna zgodba. Skladatelj je namreč zmotno verjel, da je pesnik Lenau umrl in zato je 5. samospevom na koncu dodal še rekvijem, kot je zapisal, staro katoliško pesmijo. Dejanje se je izkazalo za preroško, prav na dan prve izvedbe 25. avgusta 1850. leta na domu Schumannovega prijatelja Bindemana je Lenau v resnici umrl. Za skladatelja in njegovo družino je bil to žalosten dan, njihovo slovo od Dresdna pa je zajelo nenavadno tesnobno razpoloženje. Schumann je menda imel občutek, kot da bi potegnil za zvonec, ki naznanja konec. Njegova žena Klara pa je v svoj dnevnik zapisala, dogodek nas je vse spravil v melanholično razpoloženje. Zaradi pesnikove smrti je Schumann z objavo skladbe še posebej pohitel. Založniku Kistnerju je pisal, naslovno stran bi lahko okrasil žalnimi emblemi, ki bi bili kot črn zastor, skozi katerega bi sijala zvezda. Vesel bi bil, če bi mi pomagali ustvariti skromen spomenik velikemu, a nesrečnemu pesniku. Prepričan sem, da boste našli ustrezno zasnovo. Založnik je izpolnil skladateljevo željo, cikel pesmi opus 90, samospevi, Kovačeva pesem, Moja vrtnica, Srečanje in slovo, Pastirica, Samota, Težak večer in rekvijem pa je kmalu postal poznan in priljubljen. Danes mu prisluhnimo v izvedbi mezzosopranistke Bernarde Fink in pianista Rogerja Vignola.

Izvenilo je 6 pismi z rekvijemom opus 90 Roberta Schumana ob spremljavi pianista Rogerja Vignola. Jih je zapela mezzosopranistka Bernarda Fink. V nadaljevanju pa k pismim z vedrejšo vsebino. Tanzlied oziroma plesna pesem je naslov dueta, ki ga je Robert Schumann ustvaril leta 1849, torej v srečnejšem obdobju svojega življenja. Samospev je prvi iz cikla 4 duetov opus 78, skladatelja je navdihnila v dialogu oblikovana pesem Friedricha Rickerta. Pela bosta Bernarda in Marco Fink. Na klavir bo igral Anthony Spiri.

Razigrano poskočno je zvenela plesna pesem Roberta Schumana. Oddajo Mojstri samospeva bomo končali poletno umirjeno. Poletni mir je namreč naslov dueta, ki ga je Schumann leta 1849 ustvaril na besedilo Kristjana Schada. Poletni mir, kako si ljubek. Duše slavčkov, druga drugi iz temnih vrtnih logov prinašajo mehke, sladke melodije. Poletni mir, kako si ljubek, se začenja. Pela bosta Bernarda in Marko Fink.

Poletni mir je naslov dueta Roberta Schumana, s katerim smo sredi poletja zaokrožili tokratno oddajo Mojstri samospeva. Ob klavirski spremljavi Antonija Spirija sta ga poustvarila mecosopranistka Bernarda Fink in bas baritonist Markus Fink. Oddajo pa je pripravila Polona Gantar.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Sedemnajst je bila ura, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. Za glasbeno medigro smo danes izbrali glasbo na teme gozda. Najprej bomo slišali cikel klavirskih skladb z naslovom Gozdni prizori Roberta Schumana. Naslovi stavkov so prvi Vstop, drugi Lovec na preži, tretji Osamljene rože, četrti Zloglasno mesto, peti Prijazna pokrajina, šesti Zavetišče, sedmi Ptič prerok, osmi Lovska pesem in deveti stavek Slovo. Igral bo avstrijski pianist Jörg Demus.

Tako je cikel klavirskih skladb z naslovom Gozdni prizori Roberta Schumana zaigral avstrijski pianist Jörg Demus. Zdaj bomo poslušali Gozdne prizore opus 123 za flavto, rok in klavir francoske skladateljice Melanie oziroma Mel Bonis. Stavki so nokturno, objutrani zari, prošnja in boginji Artemidi. Izvajalci bodo flavtistka Nikolina Kovač, hornist Robert Petrič in pianistka Lovorka Nemeš Dular.

To so bili gozdni prizori, opus 123 za flavto, roki in klavir, skladateljice Mel Bonis. Izvajalci so bili flavtistka Nikolina Kovač, hornist Robert Petrič in pianistka Lovorka Nemež-Duler. Poslušajmo še svito za veliki orkester, opus 42 Edwarda Alexandra McDowella. Stavki so: prvi v začaranem gozdu, drugi poletna idila, 3. oktobra, četrti pastiričina pesem in peti gozdni duhovi. Igral bo orkester Eastman Rochester pod vodstvom dirigenta Howarda Hansona.

0: Tako energično, z zadnjim petim stavkom Gozdni duhovi se je končala svita za veliki orkester opus 42 Edwarda Alexandra McDowella. Igral je orkester Eastman Rochester pod vodstvom dirigenta Howarda Hansona. Dragi poslušalci, tokratna urednica enourne medigre Ana Marija Štukelj-Kuzma je izbrala skladbe skupno temo gozda. Slišali smo gozdne prizore Roberta Schumana, nato gozdne prizore francoske skladateljice Mel Bonis in nazadnje svito za veliki orkester Edwarda Alexandra McDowella.
1: Tretji program Radia Slovenija.

0: Sledi oddaja Čas, prostor in glasba avtorja Pavla Mihelčiča.
1: Spoštovani poslušalci, glasba ni samo stanje duha. Glasba je nevidna obogatitev prostora, nanizanka trenutkov, ki jih ujame jadro. In kakšen naj bo veter, se z glasom Ivana Lotriča sprašuje avtor oddaje Pavel Mihelčič.
2: Jadro. In kakšen naj bo veter?

V svojem pedagoškem vsakdanu sem se srečal z bodočimi glasbeniki, ki so imeli velike težave z branjem notnih zapisov. Mnogi so notna znamenja prebirali, kot da so to nekakšni prometni znaki. In ti so ukazovali, kam naj se usmeri udeleženec v prometu. Gostota teh znamenj je govorila, igraj hitro. Redkost je narekovala, igraj počasi. Smer je bila približna. Znaki pa so sporočali, da se bodo toni vzpenjali ali pa da bodo padali. Te enostavne premike se da s časoma zapomniti in jih prepoznati s solidno natančnostjo. A vse to je gotovo nekaj, kar

In ne vem, če boste verjeli, med tistimi, ki se na ta ali oni način ukvarjajo z glasbo, je veliko takšnih, ki not ne znajo brati. Če bi začel navajati primere iz manj škodljivega okolja, iz ljubiteljske sfere, potem bi se moral spomniti komičnih dogodkov, ki so simptomatični za amatersko ukvarjanje z glasbo. Takšne dejavnosti nimajo škodljivih posledic. Simptomi pa vendar obstajajo. Prav je, da jih poznamo.

Ko sem omenil, da bi bilo težko dokazati, da obstajajo med poklicnimi glasbeniki posamezniki, ki jim je notni zapis le nekakšno pomagalo, v resnici pa komaj vedo, kaj naj bi notna znamenja hotela povedati, pač nisem opozoril, da je silno pomembno vedeti, kako s kakšnimi strokovnimi kriteriji opredelimo znanje prebiranja notnega zapisa. Filološka stroka takšno opredelitev pozna. Za usposobljenost pismenosti imamo dve besedi – pisati in brati. Če bi se na ta način hoteli približati stroki glasbene teorije, potem bi glasbeno pismenost opredelili z izrazi pisati in brati je enako oziroma pomeni slišati. In tu se spretnost prebiranja in hkratnega poslušanja ustavi. Primerjava obeh vrst pismenosti je zelo težka, skoraj nemogoča. Amaterski, ljubiteljski glasbeniki, inštrumentalisti, pevci lahko kot izvajalci dosežejo precejšnjo stopnjo glasbeniških spretnosti. Pomaga jim nadarjenost za glasbeno izražanje, pomaga jim vsakodnevno pridobivanje določenih spretnosti. A vendar se veliki dosežki glasbeno nepismenim odmikajo. Pa se tega zavedajo? Praviloma ne, oziroma jim tega ni mar. In tako se z glasbeno umetnostjo v mnogih primerih ukvarjajo samozavestni ljubitelji glasbe, ki se do najbolj nujnih strokovnih znanj dokopljajo s priučenjem v amaterskih skupinah, s poslušanjem posnete glasbe, s prebiranjem knjig o glasbi, s spominom na osnovno glasbeno šolanje. Med slabo ali skoraj nepismenimi glasbeniki najdemo veliko število približno nadarjenih posameznikov, ki z minimalnim obvladanjem inštrumenta ali s skromnim pevskim znanjem vstopijo v svet poklicnega ukvarjanja z glasbo. Tako deluje množica članov zabavno-glasbenih ansamblov, tako delujejo celo nekateri zborovski ansambli. Kje je konec amaterizma in kje začetek poklicne usposobljenosti, je težko ugotoviti. Meje so pogosto zabrisane.

Amaterski glasbeniki se tako poskušajo kosati s profesionalnimi. In ker se uspeh na pop sceni meri po številu prodanih zgoščenk, po koncertih, v velikih koncertnih in športnih dvoranah, se s pop glasbo, uveljavljenim glasbenikom, dozdeva, da so v kratkem času, brez posebnega truda, prestopili mejo med ljubiteljskimi in poklicnimi sestavi. Kakovost je v mnogih primerih sprevržena, morebitna ocena bi bila podoba absurda. In zdaj ste morda pomislili, saj to ni zadeva resne glasbe. Vsi smo nekoč tako mislili, a stvari se spreminjajo, ne samo pri nas, tudi na tujem, pri nas celo s podporo države. Pred leti je ves svet poročal o simfoničnem prvencu znamenitega pop glasbenika Paula McCartneyja. Rezultat je bil čista polomija. Evropski mesec kulture se je 15. maja leta 1997, pred dobrimi 13 leti, v Ljubljani začel spektakularno z združenjem poklicnega simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in amaterske glasbene skupine evropskega, morda celo svetovnega slovesa, Laibachom. Po koncertu, ki je privabil smetano ljubljanske visoke družbe, sem napisal kritiko z naslovom Prostor, a v njem velika črna luknja. Ocena, ki je izšla v vodilnem slovenskem dnevniku, je hotela imeti odmev. V manj branem časniku je izšel z naslovom Umetnost kot poligon diletantizma. Citiram. Otvoritvena polomija tako imenovanega Evropskega meseca kulture je razumela duhove, kakšnih bistvenih duhovnih, miselnih ali čustveno-polemičnih sledi pa ni pustila. Če na to temo razmišlja Marko Crnković, potem vsaj vem, da ne gre za umetnost, še posebej ne za glasbeno umetnost. Pravzaprav pri vsem dogodku sploh ni šlo za glasbo, šlo je vendar za provokacijo in bolj in več, ko se bo o tej provokaciji pisalo, bolj zadovoljni in samovšečni bodo dobro plačani Laibachovci. Cilj je bil dosežen, si bodo gospodje, ki se jim duhovna odmaknjenost blešči iz zamaščenih hrbtov, rekli v brado. Modrovali bodo in razmišljali, kako in na kakšen način bi se te bedaste krance še dalo potegniti za nos. Pravzaprav je to zelo enostavno. Še zmerom najbolj žgeče kulturnikom in kulturno-političnim veljakom mesta Ljubljana postrežeš z alternativo neznanja. Tam se kulturni velmožje počutijo kot doma. Še ni dolgo, kar me je poslanec povprašal, kdaj bomo začeli na akademiji poučevati diatonično harmoniko. Pa je res ne poučujemo diatonične harmonike. Poučujemo pa harmoniko z melodijskim basom, koncertno harmoniko, ki se je v svetu že utrdila svoj zasluženi prostor. Neznanje in diletantizem sta kot brat in sestra. Prijela sta se za roke, da ju ne bo strah, in odšla svetli bodočnosti naproti. Zakaj naj bi glasbenik poznal note? Tisti, ki poznate ta pisana znamenja, boste do smrti igrali v orkestru Slovenske filharmonije. Tisti, ki so se teh znamenj naučili v glasbenih šolah, od osnovne do visoke stopnje, bodo zavselej obsojeni na preživetost klasične glasbene izobrazbe. Poučevali bodo otroke iz boljših družin, igrali bodo v policijskem ali vojaškem orkestru, postali bodo člani simfonikov radiotelevizije in upali na naklonjenost proračuna. Tisti bolj prožni pa bodo v prihodnje vsaj enkrat na leto igrali s skupino, ki so jo za zgled postavili na rotovnikov oder. Le tako naprej. Zastave bodo vihrale, upam, da bomo v prihodnje še vedeli, katera je naša. Na otvoritveni slovesnosti Evropskega meseca kulture dvorana ni prepoznala slovenske narodne v Privškovi preobleki. Vstala je, misleč, da igrajo slovensko himno. Kako malo je treba, da nas nekdo potegne za nos. Krancem ni zaupati, so si rekli Laibachovci koreniti in pripravili so posnetek navdušenega aplavza, ki je dokončno osmešil cerkveno in posvetno oblast, izbrano občinstvo in novinarsko srenjo. Veter nosi v širni svet šmajklerske napeve,
Oberkrajner šmir simbol za slovenske reve. Pesem o Lipi, napisala jo je Svetlana Makarovič, pripisal sem zadnjo kitico. V pesmi je nekaj sarkazma in nekaj gledanja v prihodnost. Je to pesem pijanca ali streznjenca? Zakaj vam pripovedujem čudne resnice, ki so se nas prijele? Morda zato, ker sem se spomnil intervjuja, v katerem je mladi skladatelj povedal, da se noče izšolati v harmoniji, ker bi potem ne mogel biti več izviren. Bolje je torej ne vedeti. Šolam, ki učijo pisati, brati in slišati note, se je treba izogniti nadaleč. Zdaj imamo vendar računalniške programe. Ti mislijo namesto nas, ti so skoraj ustvarjalni in samo spodbuditi jih je treba, samo vsesati se je treba na računalniški program in potem se lahko pobahaš kot lajbahovci, ki bi bili lahko, po besedah Svetlane Makarovič, naš Oberkrajner šmir simbol. Da se da v računalnik nametati pisana znamenja za ton, note, ki jih potem lahko zaigra programirani orkester Njujorške filharmonije, lahko pa prevzamemo tudi umetne zvoke, ki nam ustvarijo umetno špico za dogodke in odmeve, ki nam lahko prenovijo znamenito špico Uroša Kreka, napisano za zadnjem Kalinovega pastirčka, ki je bil dolga leta resnično neponovljivi simbol nacionalne radiotelevizije. Čas hiti. Glasba, ki jo sestavljajo nepismeni glasbeniki, osvaja medije, ki si za tako imenovano alternativo vzamejo vse več prostora in časa. Novoletni zaslužki pop pevk so primerljivi z največjo nacionalno nagrado za umetnost, z veliko Prešernovo nagrado. Prešeren bi bil morda počaščen, visoka kultura pa je onečaščena. Krivde ne bo prevzel nihče in zato si jo moramo porazdeliti. Vsi smo lahko kritiki, vsi moramo opazovati glasbeno okolje, v katerega nedovolj počasi prodira neznanje, glasbena nepismenost. Alternativa je pogoltna, hrani se z navdušenjem za drugačnost in z neznanjem. Neznanje, v našem primeru glasbena nepismenost, pa je velika cokla novim ustvarjalnim pobudam. In kaj lahko pri tem stori glasbena kritika? Veliko. A najprej je treba pospraviti svoje lastno podstrešje. Pri nas, vem, da se to dogaja tudi v tujih glasbenih okoljih, je glasbena kritika prevečkrat plod neznanja. Če je kritika kdaj pa kdaj pristranska, enobarvna, je to zgodba, ki jo poznamo iz preteklih in sedanjih obdobij in je praktično ni mogoče preprečiti. Mnogokrat se razkrije sama po sebi, z vsebino, z očitno naklonjenostjo ali z očitnimi slabimi nameni. Kritiška ocena, ki jo javnost ali posameznik spozna kot neobjektivno, ima kratek domet. Ne kaže jo oporekati, saj je pojem objektivnosti ali neobjektivnosti raztegljiv in praktično nedokazljiv. Čisto nekaj drugega pa je, če se izza vseh napak skriva neznanje, strokovna revščina. Ta utegne prepričati nestrokovno javnost, v kateri pa je množica poštenih in iskrenih ljubiteljev glasbene umetnosti. Kritikovo osebnost dogradi njegova strokovna usposobljenost, široka razgledanost po vseh vejah umetniške dejavnosti, sposobnost primerjalnega poznavanja glasbene umetnosti in kritikova strokovna izobrazba. Ko so zbrane vse komponente, tudi nekatere, ki jih nisem omenil, mora imeti kritik tudi vsaj nekaj tiste spretnosti, ki jo neka druga stroka opredeljuje z besedami pisati in brati. A vrnimo se v svet glasbe, v katerem se poklicni glasbenik, kar mora biti tudi kritik, ne more znajti, če zapisane in izvedene glasbe ne zna brati in jo brez posebnih pripomočkov tudi slišati. To je zelo težko, a to je v primeru osebnosti, ki ocenjuje dosežke drugih oprijemljivo merilo za resnico. Kritika je brez preteklosti, glasba nima sedanjosti, tišina je brezčasna. Glasba, ki jo je v nam bližnjem ali v zelo oddaljenem času napisal skladatelj, je kot belo jadro s popisanimi znaki.
Izvajalci so tisti, ki z vetrom napolnijo jadro, da ladja vedno znova odpluje na odprto morje. Tam najde glasba svoj pravi vir spoznanja, tišino, morja in neba. Glasbeni kritik mora znati brati in slišati, kar je zapisano na jadru. Vedeti mora, kako lahko to jadro napolni veter. V glavi se mi je porodilo vprašanje, zapisano v naslovu. Jadro. In kakšen naj bo veter?

V oddaji Čas, prostor in glasba je avtor oddaje Pavel Mihelčič razmišljal o glasbeni pismenosti in o kritiki. V oddaji smo predvajali odlomek iz skladbe Vinka Globokarja Hello, do you hear me? Zbor Monteverdi je ob subtilni klavirski spremljavi Sabine Vatin. Pianistka je igrala na Erarov klavir iz leta 1874, zapel Madrigal opus 35 Gabriela Foreja. Oddajo pa smo sklenili s Forejevim Requiemom. Izvajalci so bili Catherine Bott, sopran, Gilles Cashmaille, bariton, zbor Monteverdi in deški zbor Salzburške katedrale. Orkestru Revolutionnaire et Romantique je igral John Elliot Gardiner. Oddajo Čas, prostor in glasba je posnel Vojko Frelih, besedilo je napisal Pavel Mihelčič, bral je Ivan Lotrič.

Vsak hip bo ura 19, v oddaji Odprta knjiga. Na programu Ars v poletnih večerih poslušamo zasukane štorije.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripovedujeta Lučka Počkaj in Aleš Valič.

0: Nostalgija.
1: Vse skupaj je bilo velik nesporazum. Verjetno so mu roke zvezali z žico in ga gnali naprej. S puškami so ga suvali v krvaveči hrbet. Verjetno je bilo tako, ne vem, ni me bilo tam, da bi ga tolažila, da bi mu z vlažno krpo hladila rane, da bi ga objela ali kot angel varuh letela ob njem. Samo zamišljam si lahko to grozoto te zadnje minute. Se slepim, da je do zadnjega upal, da je mislil name. To sem mu povedala, temu tujcu Marcelu, ki naj bi bil prišel sem v Pariz naravnost iz teh krajev. Razgalila sem sebe in svoje življenje pred tem človekom samo zato, da bi kaj iztrgala iz njega, kak spomin, neumno podrobnost. On pa se je ves čas oziral skozi okno kavarne na drugo stran ulice in govoril, da ga nekdo zalezuje. Tolkla sva kalvadose tisto popoldne v kavarni Ulise in se pogovarjala o preteklosti. Zakaj bi vas kdo zalezoval, sem se začudila. Mogoče ima neporavnane račune z mano, je rekel. Mogoče imate pa vi neporavnane račune z njim, sem pomislila. Barve tistega dne so bile porumenele kot listi stare knjige, kupljene v antikvariatu, tu in tam ožgane od cigaretnega pepela in ugaslih strasti, da ni bilo mogoče prebrati celih stavkov. Ampak to je delalo besedilo še bolj zapeljivo. Dišalo je po zatohli slutnji preperelih dni. Slišala sem, da se Via 20 Septembre zdaj imenuje Cankarjeva ulica, sem začela. On pa, ste me zato hoteli spoznati, da bi vam govoril o imenih ulic? On pa, ste me zato hoteli spoznati, da bi vam govoril o imenih ulic?

0: Spraševala sem ga na dolgo in široko tistega popodneva, celih 25 let po našem eksodusu. On pa mi je odgovarjal kratko in jedrnato. Pravi besedni skopuh. In poskusila sem še po naše, allora perché non parliamo italiano, sem ga vprašala. Je prefer lo français, je odgovoril. Procesije svetega Nazarja verjetno ni več, starih imen ulic tudi ne, spomenike so gotovo podrli. So vsaj ohranili grbe nad portoni, križe na cerkvah, beneške leve na fasadah, večerno promenado, kopališče, kavarno na glavnem trgu.
1: Moški na oni strani ulice, mislim, da me zalezuje. Marcel je zabodeno gledal v žensko. Vse skupaj je velik nesporazum, si je mislil. Žorž nima pojma o zemljepisu. Vse je zamešal. Tej ženski je povedal, da pozna nekoga, ki prihaja iz njenih krajev. Moram vas razočarati, je rekel, nisem iz vašega mesta. Prihajam iz Tolminske, iz pokrajine napchane s sencami. Sencami gora in sencami ljudi. Gospa Liljana ni vedela za sence ljudi, za visoke postave. Pogosto je katera izmed njih zanihala na vrvi ali so jo napihnjeno potegnili iz deroče reke. Te podobe me še zdaj preganjajo, je rekel Marcel. Vas pa veliko zalezujejo in preganjajo. Je senjora Liljana zmajala z glavo, da sta se pavovi peresi na njenem ekstravagantnem klobuku nevarno nagnili. Moj prijatelj, moj rojak, pesnik, je trdil, da sem strašen v izrazu, v svoji primitivnosti in grozi pa podoben Van Gogu. Mislim, da je to povezano s tem človekom in zasledovanjem, je rekel Marcel. Smešno, je odvrnila madam Liljana. Strašne, primitivne in grozne so verjetno vaše slike, ne pa vi. Ta človek bi moral zasledovati vaše slike –

0: pivovarno je stopil slep muzikant z akordeonom in začel igrati priredbo znane milonge. Veste, moj stric je bil zadnji župan, poslednji podesta. Ogromno je storil za mesto, je rekla. Poslednji, če uporabljate besedo poslednji, pomeni, da ste ovrgli vsakršne upe na vrnitev, je rekel Marse. Nostalži, je rekla ona. Vračanje in britkost.
1: Ne prihaja iz mojih krajev, ta Marcel. Severa je. Sedmi kalvados mu je omehčal pogled, da mu ni več boječe uhajal skozi okno, kjer ne bi ga čakal zasledovalec. Potem mi je rekel nekaj, kar me je presenetilo, pa hkrati še bolj zasidralo v sanjah. Rekel mi je, poznate ga, hrepenenje. Vidim vas. Če pridete k meni v atelje, vam bom pokazal fotografije ljudi s hrepenenjem v očih. Človek, ki je ovekoveča hrepenenje, tega nisem mogla požreti. Hrepenenje v nas je smrtno, saj nismo večni. In ravno zato je lepo, ker je dekadentno. Preteklost v sedanjosti je zmeraj lepša. Tudi anđelov krvavi hrbet in njegove z žico zvezane roke, strel in padec v fojbo. To, kar si samo predstavljam, je idealizirano. Včasih se tragična preteklost v sedanjosti celo sprevrže v komičnost. Na vrat na nos smo morali spakirati in oditi, se bo pojasnila. En kavček culica, bežimo. Ampak temu Marcelu takrat še nisem razkrila svoje skrivnosti. Nisem mu povedala, da sem dala nostalgiji ime. Nostalgija je moja hči. Moja hči je moja nostalgija.
0: Nostalgija nasprotno od prerokbe. Nadaljuje

0: je Italijanka in začudeno jo pogledam. Prerokba je bila izrečena in se še ima izvršiti, ne da se ji ubežati. To je ukletje. Potem njeno pripovedovanje ponikne. Paziti moram na zamegljeno postavo na drugi strani ulice. Na človeka, ki mi sledi, ki v zasedi čaka name. Kaj si misli ta ženska, da je bil njen stric dobrotnik? Pod fašizmom, da so bili vsi srečni. Pripoveduje mi, kaj da je vse koristnega storil režim. O bolnišnicah, cestah in vodovodih v kolonijah. Naj ji povem, da smo tudi mi morali zbežati. Naj ji povem o italijančenju, ricinusovem olju in tržaških procesih. Kdo vam je pa vse to natvezal, bi me vprašala. Hrepenenje preseva iz njenih oči skozi slepo pego. To slepo pego, ki filtrira koprnenje, poznam z tistih svojih fotografij, ki bi jih rad pokazal. Misli se mi razblinijo. Pozabim na zaskrbljenost glede človeka v plašču na drugi strani ulice. Verjetno ima za to zasluge alkohol. In njeno pripovedovanje spet priplava na površje. Upala sem, da poznate moje mesto. Ampak Žorž je očitno vse narobe razumel, reče. Ja, tipično za Žorža, odvrnem. Pomignila je natakarju in mu zavpila čez lokal še eno rundo. Očitno je teh stvari vajena, pozna pivski žargon. Še eno rundo, pomisli Marcel in pogleda žensko. Prvič vidi žensko, ki moškemu naroča pijačo. Takšna ženska je gotovo nesrečna. Med sogovornika se urine vprašujoča tišina, ki dvomi, ali je sploh vredno pojasnjevati. In napolni lokal z okajeno lenobo, ki zamegljuje pogled na sedanjost in bistri videz preteklosti. Natakar na mehnem pladnju prinese dva kalvadosa in na drugi strani Rij Muftar je videti trgovca, ki preklada zaboje s sadjem.
1: Pravzaprav je dober človek, sem pomislila. Ampak verjetno mi nekaj prikriva. Tu in tam me nezaupljivo pogleda, posebno, kadar govorim o starih časih. Zakaj niste ostali? Me je nenadoma vprašal. Ker bi nas vse postrelili, je bušnilo iz mene. Konkretne primere poznam. Sin čevljarja Pietro Zarli, lastnik kavarne pred magazini pri morju Umberto Gerin, moj mož. Z žico so jim zvezali roke, jih postavili pred kraško jamo in... Vaš mož je vprašujoče začel in zarezal v živo rano. No, ne ravno moj mož. Moj mož je pribežal skupaj z mano, najprej v Italijo, potem sem v Pariz. Sem mu samodejno odgovorila. Ampak jabočna žganica me je potisnila čez mejo tega, kar se sme. Kar se spodobi, čez mejo komilfo in vse samo sklepetala temu Marcelu. Saj na vse zadnje ni slab človek.

0: Moja skrita ljubezen, moj Angelo, moj ljubimec, on je končal v jami. Verjetno so ga s puškami suvali v krvaveči hrbet. Verjetno je bilo tako, ne vem, ni me bilo tam, da bi ga tolažila, da bi mu z vlažno krpo hladila rane, da bi ga objela ali kot angel varuh letela ob njem. Tako sem rekla temu Marcelu, ki sem ga prvič videla. Moj mož ni vedel za Angela. Najna ljubezen je bila prepovedana. Tako smo takrat temu rekli. Prepovedana. In jaz umiram po njem in po svojem mestu, ki sem ga morala v nekaj urah zapustiti. Moj mož je preživel, pripeljal me je na varno, mene in v meni mojo hčerko. Takrat sem jo še nosila. Moja hči je moja nostalgija. In nostalgija je moja hči. Moja hči je Angelova hči. Tega moj mož še danes ne ve. Angelo je vedel za njo. Ime ji je Penelope. Nostalgiji sem dala ime. Po očetu ima svetle angelske kodre. Moj mož pa misli, da gre za atavizem.
1: Še isti hip se je zgrozila, da mi je kaj takega razkrila. Vsaj tak občutek sem imel. Nostalgija ni samo hrepenenje po preteklosti, sem ji rekel. Pokazal ji bom fotografije, ki sem jih posnel leta 47 na tistem vlaku, ki se je vračal domov. Domovina kliče, so jih prepričali. Slovenske izseljence, delavce in rudarje. Natrpali so jih v živinske in tovorne vagone in polni upanja so odpotovali. V Franciji so pustili vse. Za drobiž prodali svoje premoženje in s tistim koprnenjem v pogledu, ki je sijalo skozi zaslepljenost oči, pričakovali obetaven prihod. Slikal sem jih, škloc. Profil moškega z baretko, škloc. Skupina Slovenk na postaji v Mecu, škloc. Tri moške, ki pregledujejo seznam jugoslovanskih povratnikov, škloc. Njihov pogled je bil uprt naprej, ne nazaj, kot pogled ženske, s katero sem se danes zapil. Izstopite. Ne hodite tja, so jih svarili ljudje, ki so se tik pred jugoslovansko mejo približali vlaku stoječemu na postaji. Prerokba je bila izrečena in se je še imela uresničiti. Ni se ji dalo ubežati. In to je bilo res ukletje. Domovina jih je priklicala v barake, v deželo nakaznici in nedohranjenosti, v eno samo mizerijo. In tega nisem več slikal, bilo bi nevarno. Njihov pogled bi bil na takih slikah uprt nazaj, kot pogled ženske, s katero sem se danes zapil. Kar me je pri fotografiji zmeraj najbolj fasciniralo, sta okamenelost trenutka in slepilo, da je od tega hipa naprej kljub prerokbi možno tisoč različic, kako se bo napletalo in razpletalo življenje. In hkrati vednost, kako so stvari v resnici potekale. Vednost o eni sami prekleti usodni varianti. Vse skupaj je velik nesporazum. Za čim želujeva, ona in jaz? Za vrtačami in ricinusovim oljem. Mogoče je bolje, da ji fotografij z vlaka ne pokažem, sem pomislil. Jo pogledal. Potem pa sem se ozrl skozi okno. Mojega zasledovalca ni bilo več tam. Vsaj zdelo se mi je tako. Spet je zadišalo po prekajeni nepovrnljivosti. Kdo ve, zakaj imajo vse te nostalgične zadevščine, von po dimu in ognju.

0: V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala sta Lučka Počkaj in Aleš Valič. Režija Loredana Gec.
1: Končana je oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete jutri ob 19. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh naše radijske postaje in na spletnem portalu RTV 365. Kar zadeva naslednje 3 minute in pol, lahko na kratko rečem, to bo Bach na neobičajen način. Slišali bomo priredbo Bachovega preludija v C-molu za harmoniko. Avtori so Peter Urek, Miha Debevec in Tomaš Rožanec. Tomaš Rožanec bo igral na klasično, Miha Debevec pa na diatonično harmoniko.

Ja, takole je bila slišati priredba Bachovega preludija v C-molu za harmoniko. Igrala sta Tomaž Rožanec na klasično in Miha Debevec na diatonično harmoniko.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, z vami sva uživo na programu zvokovni mojster Matic Frlan in voditeljica Lidija Hartman. Zares želiva, da se boste imeli lepo tudi v preostanku tega zelo prijetnega dne, te poletne srede, ki je obetala in še ima nekaj obetov. Preprosto rečeno, z vami bomo ostali še naprej in tukaj je veliko vsebin, ki bodo zanimive, čeprav ste jih morda kdaj že slišali. Takoj po tem uvodnem pozdravu bomo predvajali oddajo Srce šansona, ki smo jo posneli in prvič objavili pred 4 leti. Urednica Alma Čelik je pred mikrofon povabila gospo, za katero lahko brez zadržkov trdimo, da je sooblikovala zlato obdobje slovenske popevke. Gospa Elza Budav, pisateljica, avtorica besedil, tudi novinarka, po izobrazbi arhitektka, je zagotovo ena izmed tistih, ki s svojimi besedili oblikujejo tudi slovenski šanson. Veliko podrobnosti boste izvedeli v oddaji, ki bo sledila kmalu potem uvodu. Ob 20. se bo začela oddaja Arsov Art Atelier, v kateri bomo predstavili zagotovo enega najslavnejših grških glasbenikov, umetnikov nasploh, skladatelja Janisa Xenakisa. Rodil se je 29. maja 1922 v Grčiji, vendar je večino svojega življenja potem preživel v Franciji, kamor je pribežal po drugi svetovni vojni. Izobrazbo gradbenika je še pridobil v rodni Grčiji, nato pa je v Parizu 12 let služboval pri svetovno znanem arhitektu Le Corbusierju, s katerim je kmalu začel sodelovati pri vidnejših projektih. Po prihodu v Francijo se je začel usporedno glasbeno izobraževati, tudi iz harmonije in kontrapunkta. Neuspešno je iskal podporo pri več skladateljih, jo je pa dobil pri Olivierju Messienu. Messien je Xenakisa spodbudil k raziskovanju unikatne skladateljske osebnosti. In takšno osebnost je Janis Xenakis brez dvoma razvil, če nič drugega, vsi poznamo njegovo slavno skladbo Metastaze, tudi v današnji oddaji bo na sporedu. Zdaj pa pogled v popoldanski, torej v že predvajan spored. Naslov popoldanske oddaje Glasovi svetov je bil Umetnost vojne, lekcije iz stare Kitajske za današnji čas. V današnjem času, ko spremljamo konec mednarodnopravnega sistema, skoraj da, tako rekoč, ki je po drugi svetovni vojni zagotavljal sorazmerno stabilnost odnosov med državami po svetu in se zdijo še včeraj trdna zavezništva, vse bolj vprašljiva, vojne pa vse pogostejše, so verjetno zanimiva tista starodavna spoznanja mojstra Suna iz starodavne kitajske vojaške strategije umetnosti vojne. O tem je tekel pogovor v popoldanski oddaji Glasovi svetov. Voditeljica oddaji Nina Slaček se je pogovarjala s sinologinima, s profesorico doktorico Natašo Vampel Suhadolnik in docentko doktorico Majo Veselič z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. O vojni torej. Kar zadeva vojno, nobene vojne ne bi smelo biti, nobenega oboroževanja, nobenega dodatnega oboroževanja. Na svetu je absolutno preveč orožja in vojna je najgrša oblika reševanja nakopičenih napetosti med državami. Ampak mi si bomo zdaj oddahnili šansonom. To bo zdravilna lekcija. Ostanite v naši družbi.

0: Франции шансона.
1: V tokratni oddaji se bomo poklonili gospe, ki se je podpisala pod številne slovenske zimzelene uspešnice in za katero lahko trdimo, da je skupaj s skladateljema Mojmirjem Sepetom in Juretom Robežnikom sooblikovala zlato obdobje slovenske popevke. Elza Budav, pisateljica, avtorica besedil, tudi novinarka, a po izobrazbi arhitektka, je zagotovo ena izmed tistih, ki s svojimi besedili oblikujejo tudi slovenski šanson. Za gospo Budav je bilo leto 2021 jubilejno, saj je konec decembra praznovala svoj 80. rojstni dan. A je večno mladostna, z iskrenim nasmehom, velikim čutom do soljudi in z veliko strasti, ki jo nosi v sebi in ki se kaže tudi v njenih besedilih, vse to jo dela drugačno, posebno. Elza Budav je začela pisati že v gimnazijskih letih in je svoje prve novele tudi že objavljala. Poleg krajših pripovednih del, pozneje niso ostali neopaženi niti njene črtice, potopisi in romani. Od leta 1963 naprej pa je obsežno področje njenega ustvarjanja pisanje besedil za popevke, tako izvirnih kot tudi številnih prevedenih in prirejenih. Med njene najbolj prepoznavne pesmi zagotovo štejemo te: Brez besed, Poletna noč, Pegasto dekle, Ti si moja ljubezen, Samo nasmeh je bolj grenak in druge. Danes se ne bomo posvečali tem pesmim, ampak nekaterim tudi malo manj znanim, ki se z besedili in tudi z glasbo nagibajo proti šansonu. Predvajali bomo 8 pesmi, vse so nastale od 70. let prejšnjega stoletja naprej. V ozadju že slišimo Zaljubljeno drevo iz leta 66, sledila bo pesem Nedelja, poje Marijana Držaj.

Zdaj se bomo vrnili v nežnejša leta. Prijatelje iz otroških dni bo zapel Oto Pestner, o zelenih letih bo potem pela Tatjana Gross.

Leta 1969 se je na slovenski popevki med drugimi predstavila tudi pesem Dežija v izvedbi Irene Kohont, 5 let zatem pa je Sonja Gaberšček prav tako na slovenski popevki zapela simpatično pilulo za srečo.

Lahko rečemo, da se skoraj vsa besedila Elze Budov poigravajo s temo ljubezni, žalosti in nore strasti. Za uspešnost, izvirnost in globino njenih besedil pa mora človek izhajati iz sebe. In ob tem je gospa Budov že pred časom v nekem intervjuju dejala, da je za pisanje besedil tudi glasba čudovita inspiracija. In jaz sem imela to srečo, da sem živela v času, ko so glasbo za popevko in šansone ustvarjali vrhunski komponisti. Vsi smo želeli delati dobro in bili v skrbeh, če občinstvo ne bo sprejelo pesmi. In za konec oddaje smo za radijsko občinstvo izbrali še navihano pesem Včasih ter grenkobno, ko ljubezen umre. Obe v izvedbi Elde Viler.

Slišali ste ponovitev oddaje Srce šansona, ki smo jo pred 4 leti namenili gospe Elzi Budav.

Domen Grace in Klemen Golner sta tako izvedla skladbo Preludium našega mladega skladatelja Žana Markiča. Medtem je bila ura že 20.

Arsov art atelier. Cenjeno radijsko občinstvo, lepo zdrav. V naslednjih dveh urah bomo poslušali skladbe grškega skladatelja Janisa Xenakisa, ki je deloval v drugi polovici 20. stoletja. Odmik od serializma. Pionirsko združevanje matematičnih postopkov in kompozicijskih struktur, močna potreba po vključevanju prostorskega v glasbo ter življenjskimi mejniki zaznamovan glasbeni jezik. To so nekatere izmed značilnosti, ki jih v govoru o Xenakisovi glasbi ne moremo spregledati. Skladatelj je večino življenja preživel v Franciji, kamor je pribežal po vojni. Izobrazbo gradbenika si je pridobil še v Grčiji, potem pa je v Parizu 12 let služboval pri uveljavljenem arhitektu Le Corbusierju. Kmalu je začel z njim sodelovati pri pomembnejših projektih. Naj omenimo načrtovanje Philipsovega paviljona, pri katerem je večino dela prevzel Xenakis, saj je bil Le Corbusier prezaposlen z drugimi projekti. Xenakis je v izdelavo načrta za paviljon vključil tudi del izračuna za svojo prvo veliko orkestrsko skladbo Metastaze. Ta mu je leta 1955 zagotovila mednarodni uspeh. Xenakis se je po prihodu v Francijo začel izobraževati iz harmonije in kontrapunkta. Neuspešno je iskal podporo pri več skladateljih, tudi pri Nadi Boulanger. Na koncu ga je pod svoje okrilje vzel Messiaen in ga spodbudil k raziskovanju lastne, unikatne skladateljske osebnosti. Xenakis si je nekaj osnov glasbene teorije pridobil v otroštvu. Z 10 leti je začel obiskovati internat na grškem otoku Speces, a njegovo poznavanje kompozicijskih zakonitosti je bilo v obdobju, ko je prvič obiskal Messiaena, precej skromno. Pa vendar je Messiaen v Xenakisu, takrat skoraj 30-letnem skladateljskem navdušencu, prepoznal velik potencial. Zato ga je nagovoril, naj svoje grške korenine ter izvrstno poznavanje matematike in arhitekture uporabi pri skladanju. Xenakis je Messiaenova predavanja redno obiskoval med letoma 1951 in 1953. Njegova prva dela so bila pretežno prežeta z grško tradicijsko glasbo. V njih je bilo čutiti tudi vplive

serialno nadzorovane strukture in s tem povezanega linearnega mišljenja, v svojem delu predstavil široko vesolje zvoka, ki ga sestavljajo zvočne mase ali polja, urejena po matematičnih načelih. Za metastaze je značilno, da se glasba oziroma zvočnost stalno spreminja, transformira in da si jo kaže predstavljati kot spreminjanje velikosti, debeline in gostote zvočnih oblakov.

Slišali smo zvočno delo z naslovom Metastaze Janisa Xenakisa, grškega skladatelja, ki mu posvečamo današnjo oddajo Arsov Art Atelier. Igral je simfonični orkester jugozahodno-nemškega radija pod vodstvom dirigenta Hansa Rosboja. Delo upodablja začetek skladateljeve zgraditve lastne glasbene govorice in uveljavitev nove kompozicijske smeri stohastične glasbe. To je Xenakis v svojem članku z naslovom Kriza serialne glasbe predstavil kot svežo rešitev in nadgraditev rigidne uporabe 12 tonskih višin ter serialnih tehnik. Predlagal je, da bi v glasbo na poseben način začeli vključevati naključja. Gregor Pompe v knjigi Novi tokovi v glasbi 20. stoletja razlaga. Stohastično je izvirno matematični pojem in zaznamuje procese, pri katerih je cilj mogoče natančno določiti, posamezne podrobnosti pa ostajajo nenapovedljive. Take postopke je mogoče s pridom uporabiti pri nadziranju zvočnih mas, pri katerem so posamezne podrobnosti manj pomembne od celotnega učinka. Xenakis si je za doseganje takih ciljev pomagal z verjetnostnim računom, kinetično teorijo plinov, Fibonaccijevim zaporedjem in s pravili entropije. V zvezi s svojo kompozicijsko tehniko je razvil tudi idejo zvočnih kvantov oziroma zrn, najmanjših drobcev glasbe, ki določajo strukture v širšem prostorsko-časovnem dojemanju glasbe. S tem se je celo močno približal Einsteinovi relativnostni teoriji. Ob razvoju stohastične glasbe se je začel Xenakis ukvarjati tudi z elektroakustično glasbo. Ob Messiaenovi pomoči se je leta 1954 pridružil skupini raziskovalcev konkretne glasbe v studiju francoske radiotelevizije s Pierrom Schaefferjem in Pierrom Henrijem na čelu. Svojo prvo elektroakustično skladbo je ustvaril med letoma 1957 in 1958. Gre za delo Diamorfoze, ki ga bomo slišali v nadaljevanju, sestavljajo pa ga posnetki zvokov motorjev, vlakov ter drugih naravnih in mehanskih fenomenov.

Slišali smo prvo elektroakustično skladbo grškega skladatelja Janisa Xenakisa z naslovom Diamorfoze, ki je nastala v eksperimentalnem elektronskem studiu francoske radiotelevizije med letoma 1957 in 1958. Xenakis je na začetku svoje kompozicijske poti, prežete s prepletanjem glasbe in matematičnih načel, vse vrednosti, ki jih je uporabil pri ustvarjanju, računal na roko. Zato ni nič nenavadnega, da se je kmalu začel ukvarjati s programiranjem in glasbenim raziskovanjem računalniško podprtih del. Od leta 1962 si je pri skladanju pomagal z računalnikom IBM in tako ustvaril niz del, ki imajo v naslovu oznako ST. Eno izmed teh del bomo slišali zdaj. Nastajalo je od leta 1956 do leta 1962, napisano pa je za godalni ansambel.

Godalni kvartet Kairos je izvedel delo Janisa Ksenakisa z naslovom ST4-1,08-02-62. Pri pisanju te skladbe si je Ksenakis pomagal z verjetnostnim računom njegove vrednosti, je izračunal o pomoči računalnika IBM. Leta 1966 je za potrebe glasbenega raziskovanja računalniško podprtih del ustanovil ekipo za glasbeno matematiko in avtomatiko. Leta 1972 se je preimenovala v Center za glasbeno matematiko in avtomatske študije. Janis Ksenakis je leta 1965 pridobil francosko državljanstvo. Takrat je bil že uveljavljen skladatelj in raziskovalec. Vse od leta 1959, ko je zapustil studio arhitekta Le Corbusierja, se je preživljal s skladanjem in učenjem. To je bilo za nekoga, ki se je začel s profesionalnim skladateljevanjem ukvarjati tako pozno, seveda izjemen dosežek. Kmalo je bil prepoznan kot eden najpomembnejših evropskih skladateljev svoje dobe. Od leta 1967 do 1972 je učil na Univerzi v Indijani, tam je ustanovil studio podoben centru za glasbeno matematiko in avtomatske študije. Potem je bil gostujoči profesor na prestižni pariški Sorboni, na njej je deloval vse do leta 1989. Izvoljen je bil tudi za člana francoske akademije. Ob skladanju in poučevanju je Ksenakis čas namenjal tudi pisanju strokovnih člankov in esejev, ki so prinašali pomemben vpogled v njegove zvočne zamislice in so dragocen vir razlag njegovega raziskovalnega dela. Najpomembnejša izmed njih je verjetno zbirka besedil o aplikacijah stohastičnih procesov teorije iger in računalniškega programiranja v glasbi z naslovom Formalizirana glasba, misel in matematika v kompoziciji.

Slišali smo odlomek iz zadnjega dela skladbe Kranerk Janisa Xenakisa. Izvedel jo je ansambl Alpha Centauri pod vodstvom Rogerja Woodwarda. Skladba je bila napisana leta 1968 za 23 inštrumentov in magnetofonski trak na štirih kanalih. Kot balet, ki ga je koreografiral Roland Petit, je bilo delo prvič izvedeno ob odprtju Nacionalnega centra umetnosti v Ottawi leta 1969. Poleg orkestrskih, komornih in elektroakustičnih del, ki obsegajo glavnino Xenakisovega opusa, med njegovimi skladbami ne manjkajo vokalna in vokalno-inštrumentalna dela. V nadaljevanju bomo slišali skladbo A Ellen za ženski zbor iz leta 1977, ki jo bodo izvedle članice danskega nacionalnega radijskega zbora pod vodstvom Jesperja Groveja Jørgensena.

To je bila skladba A Ellen Janisa Xenakisa v izvedbi članic danskega nacionalnega radijskega

zbora, dirigiral je Jesper Grove Jürgensen. Istega leta, kot je nastala pravkar slišana skladba, je Xenakis na Centru za glasbeno matematiko in avtomatske študije v Parizu dokončal računalniško orodje za glasbeno kompozicijo imenovano UPIC. Ob njegovi pomoči je leto pozneje, leta 1978 torej, ustvaril dvokanalno zvočno delo Mecene Alfa, ki ga bomo slišali v Arsovem Art Ateljeju. Fizično je UPIC digitalizirana tablica povezana z računalnikom, ki ima vektorski zaslon. Uporabnik na tablici riše valovne oblike in prostornine, ki jih upodablja računalnik. Ko so valovne oblike shranjene, lahko uporabnik z njimi sklada tako, da na tablico pravzaprav nariše kompozicijo. Pri tem os X simbolizira čas, os Y pa tonsko višino. UPIC lahko razpotegne delo, tako da traja nekaj sekund ali eno uro. Sistem omogoča tudi ustvarjanje v realnem času s premikanjem pisala po tablici.

Slišali smo odlomek iz elektroakustične skladbe Micene Alfa Janisa Xenakisa iz leta 1978, ki je nastala z uporabo njegovega orodja Upik. Na vrsti je posnetek skladateljevega komornega dela z naslovom Palimpsest za 11 inštrumentov, ki je nastal leta 1979. Naslov izvira iz izraza, ki se nanaša na postopek strganja pergamentov z več besedili, naloženimi drugo na drugo z namenom, da bi našli pomen v različnih plasteh spisa. Podobno je tudi Xenakis uporabil ta pojem plastenja v svojem kompozicijskem procesu. Skladbo bi lahko označili za dvojni koncert za klavir in tolkala, saj imata ti glasbili najopaznejšo vlogo, tako po težavnosti kot po obsežnosti zvočnega gradiva. Poslušajmo izvedbo skladbe Palimpsest v interpretaciji ansambla Spektrum.

Ansambl Spektrum je izvedel delo Palimpsest Janisa Ksenakisa, grškega skladatelja, ki je ustvarjal v drugi polovici 20. stoletja in je pionir tako imenovane stohastične glasbe. Kot razlaga Gregor Pompej, je bil Ksenakis prepričan, da imata glasba in matematika stično točko, ter da je ukvarjanje z matematičnimi vidiki glasbe, zvoka in kompozicije pravzaprav tipično skladateljsko delo. Še tri njegova dela bomo slišali v današnji oddaji Arsov Art Atelier. Najprej bo zazvenil odlomek začetka skladbe Ke Krops za klavir in orkester iz leta 1986, ki je nastala po naročilu za pianista Rogerja Woodwarda, njujorške filharmonike in dirigenta Zubina Mehto. Skladbo so premierno izvedli leto pozneje v Lincolnovem centru v New Yorku. Poslušali bomo izvedbo pianistke Anne Pire in simfonikov RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Diega Massona.

To je bil odlomek iz skladbe Kekrops za klavir in orkester Janisa Ksenakisa. Slišali smo pianistko Ampire in simfonike RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Diega Massona. V Ksenakisovem opusu najdemo kar nekaj skladb za tolkala, med njimi dve za solista, ki pa ob dobri interpretaciji ustvarita občutek, da je na odru več kot le en izvajalec. Skladba Rebond iz leta 1988 je sestavljena iz dveh avtonomnih delov, vsak je napisan za več glasbil. Mi bomo v teh minutah slišali drugi del skladbe v izvedbi Simona Klaužarja.

Simon Klaužer je zaigral drugi del skladbe Rebond Janisa Xenakisa, ki mu posvečamo današnjo oddajo Arsov Art Atelier. Preden se prepustimo poslušanju zadnjega zvočnega dela tega skladatelja, še en odlomek iz knjige Novi tokovi v glasbi 20. stoletja, ki lepo zaokroži razlago Xenakisovega pionirskega združevanja matematičnih postopkov in kompozicijskih struktur v zvočnih delih. Številni so Xenakisu učitali matematično brezčutnost, dokončno odpoved subjektivnosti, celo nekakšno razčlovečenje, vendar je skladatelj s svojimi premisleki v resnici glasbo znova prestavil precej bliže naravi. Zvočne mase so namreč v matematični osnovi posnemale strukture narave, gibanje oblakov, padanje dežnih kapelj, število letnic v deblu. Xenakisov koncept se je izkazal za izrazito muzikalno dovršeno harmoniziranje naključja z natančno strukturiranostjo, ki pravzaprav zaznamuje celotno zahodnoevropsko zgodovino glasbe. Tako Gregor Pompe o zvočnosti Janisa Xenakisa. Skladatelj je svoje zadnje delo posvetil solističnim tolkalom in komornemu orkestru. To je bila skladba Omega, ki jo je dokončal leta 1997. Potem ni mogel več skladati. Po večletnem boju z boleznijo je leta 2001 umrl v svojem stanovanju v Parizu. Drage poslušalke, dragi poslušalci, od vas se bomo poslovili z odlomkom iz Xenakisove elektroakustične skladbe iz leta 1991 z naslovom Gen D3. Nastala je z uporabo njegovega algoritma dinamične stohastične sinteze. Tokratni Arsov Art Atelier smo za vas pripravili avtorica Katarina Radaljac, napovedovalka Lidija Hartman in tonski mojster Vid Humer.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Člani parlamentarnega odbora so danes obravnavali odlog za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sejo je spremljala Jolanda Lebar.
2: Na seji odbora za pravosodje so se besedno spopadli poslanci opozicije, ki nasprotujejo noveli zakona, in koalicije, ki so spremembe, o katerih bomo odločali, predlagali. Novela zakona o parlamentarni preiskavi močno posega v človekove pravice, sta prepričani Tina Brecelj, Levica, Vesna, in Andreja Katič, SD.
3: Da je lahko vsak izmed nas preiskovan v parlamentarni preiskavi, pa zoper sklep o uvedbi preiskave, čeprav je ta lahko tudi povsem neutemeljen, nima možnosti pritožbe na sodišče.
4: In si prav predstavljam, kako bi to izgledalo tudi v praksi. Nekje v nekih medijih bi se našla neka nacrtovanja, hitro bi se lahko organizirala preiskovalna komisija in začela z delom.
2: Na drugi strani so poslanci koalicije prepričani, da z novelo ni nič narobe. Zoran Mojškrc, SDS, in Andrej Černigoj, NSI, SLS, Fokus.
5: Kaj pa pravica 30 poslancev, da ustanovijo parlamentarno preiskavo, o tem se pa nič ne pogovarjate?
6: 25 let na tem področju je bilo vse v redu, vi ste pa to spreminjali v prejšnjem mandatu, da mora najprej ustavno sodišče odobriti to preiskovalno komisijo.
2: Odlok o razpisu referenduma mora jutri potrditi še državni zbor. Referendumska nedelja pa bo 11. oktobra.
1: Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe, ki bodo blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Zato so predvidena tudi evropska sredstva, in sicer za Slovenijo 2,7 milijona evrov. Ta pomoč bo kmetom na voljo v drugi polovici leta, sporoča ministrstvo. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da so tudi zaradi vremenskih ujem, suše in pritiska na odkupne cene razmere v kmetijstvu resne. Med ukrepi, vezanimi na tako imenovano kmečko nafto, omenja.
7: Nekatere države Evropske unije pa so zaprosile Evropsko komisijo za derogacijo in so šle v soglasju z Evropsko komisijo v znižanje trošarine pri kmečki nafti. Tudi to bi bil lahko eden od ukrepov.
1: Prva izplačila kmetom po lanski suši in pozebi pa so predvidena avgusta. Vlada je za odpravo posledic lanske suše zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Po njegovem je nedopustno, da nekateri otroci določenih obrokov ne morejo jesti zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja. Trenutna ureditev mnoge otroke in starše spravlja v stisko in pri njih vzbuja občutke izključenosti le zaradi njihove vere, opozarja Lobnik.
8: Več kot polovica šol ni dosledna pri tem, da bi opisala, kakšne vrste mesa je v strukturi obroka. To pomeni, da tudi starši, ki želijo takrat otrokom dati, na primer, alternativni obrok sami, pravzaprav ne morejo tega vedeti.
1: Šola ni prehranska institucija, ampak je vzgojno-izobraževalni zavod, pa opozarja predstavnica Združenja ravnateljev za stike z javnostjo Mojca Mihelič.
9: Ali res lahko izpolnimo vsako kaprico? Šola je institucija, ki ima zelo jasno poslanstvo, in nehajmo vse družbene probleme reševati na plečih javne osnovne šole.
1: Ministrstvo za izobraževanje se na zahtevo še ni odzvalo. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagroznil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu, če bo ta napadal ladje v Hormuški ožini. Iranski mediji poročajo, da so ameriške sile obstreljevale iranski otok v ožini. Jordanska protizračna obramba pa je prestregla več iranskih raket in brezpilotnikov. Združene države naj bi se med tem Saudsko Arabijo dogovorile o civilnem jedrskem sporazumu. Ta bi Saudski Arabiji omogočil razvijanje civilnega jedrskega programa in naj bi veljal 30 let, ter bil vreden več kot 10 milijard dolarjev, poroča Wall Street Journal. Na kolesarski dirki po Franciji so zadnji četrtek najbolje izkoristili sprinterji. Najboljši pa so v ozadju ohranjali najboljši pa so v ozadju ohranjali razmerje na skupni lestvici.

0: vi v Alpah. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
1: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Vreme.
3: Napoved: ponoči se bo od severa postopno oblačilo, tako da bo zjutraj še največ jasnine na skrajnem jugu Slovenije, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri pa okoli 18 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo takrat pihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, takrat bo topleje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in pa kakšna nevihta. Toliko o vremenu, 22 in 7 minut je ura.
4: Od tišine do glasbe.
5: Od misli do besede.
4: Tretji program Radia Slovenija.
5: Program Ars.

0: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke, zdaj je na vrsti oddaja Glasni novi svet. Poslušali bomo ponovitev oddaje iz lanskega septembra.

0: Tokrat poslušamo tri nove plošče elektroakustične glasbe, skozi katere se pomikamo od zvočnih okolij mimo akustičnih odzivanj kontrabasa do glasbe zgrajene iz povratnih zvočnih zank. Te so osnova glasbe Davida Lea Myersa, ki na novi izdaji zankanjem izgrajujejo občutek prostora svojstvenega sveta okolja. Duo Dysnomia, v katerem sodelujeta brooklynski skladatelj in kontrabasist James Ilganfritz ter čikaški elektrofonik in prav tako skladatelj Tirat Majumder, v zanko upenjeta preuglašeni kontrabas ter programsko kodo. BJ Nielsen pa se na novi plošči True Than Nature s preoblikovanjem terenskih posnetkov ponovno sprašuje o naravi, izvoru in izkušnji zvoka.
1: Glasni novi svet.
0: BJ Nielsen je švedski snemalec, skladatelj, zvočni umetnik, ki deluje na Nizozemskem, vendar pa se njegovo delo že po svoji naravi razpenja onkraj meja po različnih naravnih in mestnih okoljih. Njegov osrednji modus operandi je snemanje zvočnih krajin, a ne na dokumentarističen, objektiven način, ampak ustvarjalno. Zanima ga tisto, kar ostaja neslišno, preslišano, tisto, česar se zavemo, le če ob oglašanju sveta namenimo pravo pozornost temu, kar slišimo. Snemalnimi pristopi, izbiro opreme, bližine ali oddaljenosti, pa tudi spreminjanjem, filtriranjem so postavljeni

zbiranjem zvočnih zapisov. B.J. Nielsen iz šuma okolja ustvarja dvoumno glasbo, v kateri se lahko sprva sicer lotimo prepoznavanja izvorov zvoka, lahko tudi v njih razločimo določeno muzikalno logiko, soupadanje vsakdanjih zvočnosti in razširjenega glasbenega polja. No, vse bolj pa se zdi, da je umetnikova namera v nekem umestnem prostoru, v nestabilnem polju pozornega zaznavanja, iskanja globine v slišenem kot takšnem. Pred dobrim desetletjem je B.J. Nielsen na plošči Eye of the Microphone, ki smo jo takrat tudi poslušali, zvočne sprehode Londona pregnetel v domišljijsko nadrealistično mesto povsem lastnih zvočnih potez. Avgusta letos pa je na novi izdaji True Than Nature spletel bolj heterogene zvočne niti od vetra, dežja do šepeta in mestnih ulic, ter z naslovom, ki ga lahko približno prevedemo kot resnično od narave, potrdil svojo nekakšno fenomenološko pozicijo. B.J. Nielsen nas želi predvsem pripraviti do razmisleka o zvoku samem, kako obstaja, kako se prenaša, kako ga predmeti povzročajo in kako se zvok spreminja glede na pozornost, ki mu jo posvečamo. Naslov plošče True the Nature je sicer referenca na Sartrov citat iz analize tega, kar se zgodi, ko si nekaj predstavljamo. V razpravi o hipnagogičnih podobah, podobah, ki se pojavijo v naših mislih tik pred spanjem, Sartre piše. Tako je podoba podana kot resničnejša od narave, v smislu, da gre za posebej sugestiven portret, resničnejši od svojega modela. No, B.J. Nielsen pa to vprašanje nekoliko preoblikuje v naslov True the Nature, resnično od narave. Z njegove nove plošče poslušamo skladbi Essence and Accidents ter Insofar.

To je bila glasba z nove plošče BJ Nils na plošče True Than Nature. Sledi pa duo Dysnomia, v katerem sodelujeta brooklynski skladatelj, kontrabasist James Ilgenfritz ter čikaški elektroakustični ustvarjalec, prav tako skladatelj Tirat Majumdar. Glasbenika svojo prihajajočo ploščo What If hkrati posegata postrojeno generiranem glasbenem materialu v procesih generativne umetne inteligence, kar pa na to tudi kritično preprašujeta, kanalizirata skozi akustične lastnosti kontrabasa, posebej preuglašenega s kordaturo, in rezultat vračata nazaj v softversko okolje. Kontrabas opremita z dvema pretvornikoma zvočnega signala in rezultat iz akustičnega glasbila na to spet snemata in pošiljata v računalniški program. Tako nastaja sklenjena zvočna zanka, v katero pa ustvarjalca tudi posegata, tako s spreminjanjem programske kode kot zvočenjem na kontrabas. Dialog glasbenikov in opreme je tako večsmeren. Določajo ga že preuglasitve kontrabasa, ki jih raziskuje Ilgenfritz, končno pa tudi posegi v zvočno zanko. S tako ustvarjene prihajajoče kratkometražne izdaje What If, Dua Dysnomia poslušamo skladbo In and Out of Phase.

To je bila skladba In and Out of Phase dua Dysnomia, v katerem dva glasbenika v zvočno zanko upneta preuglašeni kontrabas ter programsko kodo. Za konec oddaje Glasni novi svet pa poslušamo še enega glasbenika, ki svojo elektroakustično glasbo izpeljuje iz povratne zvočne zanke, a nato iz takšnega materiala spleta dela, katerih slog, zvočno naravo in občuti ne bi mogli takoj povezovati s čistostjo feedbacka. David Lee Myers na ta način redno deluje od 80-ih let in v svojih delih išče drobne odmike od svojega vzpostavljenega načina dela. Na novi plošči Terranus se odmika od hrupnih postavitev zvočnega signala, ko se gostejšim množenjem, zakasnjevanjem in drugim obravnavam povratnih zvočnih zank, s čemer izgrajuje občutek prostora, svojstvenega sveta in okolja. Za konec oddaje Glasni novi svet, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, torej poslušamo del nove plošče Davida Lea Myersa.

Spoštovani in spoštovane, na sporedu je literarni nokturno. Pišem zato, ker me to veseli, pa tudi zato, ker ne znam dobro govoriti. In še muči me trdovratna misel, da bom vse pozabil, da se na vse pozabi, zato zapisujem. Tako o pisanju pravi Jan Puček, rojen v slovaškem mestu Liptovski Mikuláš leta 1987, ki je svoj prvenec, kratko prozno zbirko Kamen v kamnu, izdal leta 2012 in zanjo prejel številne slovaške literarne nagrade. Čez leto dni je sledila zbirka Okna na polja, iz katere smo za literarni nokturno izbrali črtici Kratka zgodovina letnih časov in Hiša, drevo, jabolko. V njej Puček piše o otroštvu in preteklosti z nostalgičnim pridihom, čez njo pa se vije protivojna nit, ena od spremljevalk Pučkove pisave se je bil nenazadnje njegov dedek v koncentracijskem taborišču. Izbrani črtici je poslovenil Andrej Peric, interpretira ju Borut Dolšak.

0: Nekoč me ni bilo. To vem zagotovo. Imam namreč rojstni list, v njem pa letni čas svojega rojstva. Jesen. Toda svet se ni začel z jesenjo. Tudi to lahko zatrdim s popolno gotovostjo, saj se nisem izlegel iz jajca. Moj dedek pa je imel na podlakti tetovirano številko. Ta številka ni izginila. Vsi jo nosimo naprej, ne glede na to, ali smo svoje dedke poznali ali ne. Ne glede na to, ali so številčili ali bili oštevilčeni. Bolelo naj bi še vedno enako. Ampak ibuprofen, paralen, amnezija in naposled je le še bleda sličica iz stare knjige. Kot če skočimo, pa se z nogami ne moremo zatakniti v zrak. Pademo, ker mora tudi listje vsako jesen pasti. Dedek me je v vrtni lopi naučil zabijati žeblje. Splesti jekleno čipko. Brez pomisleka sva jih zabijala vsako nagnito desko. Niti eden ni bil prikrajšan za udarec. Imela sva svoj sistem, razumljiv le malo komu, a imel je rep in glavo, smisel in utemelitev. Potem pa je deček zrasel in ugotovil, da ne zna splesti košare. Odtlej nosi vse v rokah. Vsake toliko mu kaj pade na tla, skloni se, na kar pade kaj drugega. Pri tem ga bomo pustili, naj se še naprej muči. Konec zgodbe je tako ali tako že vnaprej znan. Že davno pred jesenjo je bilo neko poletje. In bil je oče, tedaj 12-leten, ki mu je mimo glave švignil košček kovine in se zaril v zid. Še danes tam rjavi. Kar nekaj letnih časov že štrli iz sljudastega zidu kot prst, s katerim se žuga.
1: Le čakaj, le čakaj. Ti.
0: Vroče poletje, jasno nebo, a na ulici nevihta. Z vremenskimi obrati pač velja računati v vsakem letnem času. Še zlasti, kadar ima dež jekleni zven. Takoj naslednji dan je prišla zima in dečkom so prepovedali branje knjig. S prstom so še skušali označiti trenutno stran, a so od tega ostali le s krvjo pod pluti nohti. In deček z ožigalicami, po določeni enačbi se, če ne bi bilo mojega očeta, ne bi zgodilo približno 1700 dogodkov tedensko. Kaj bi bilo namesto njih? Nič. Nihče ničesar ne opazi. Še toliko manj, če se nazadnje tako ali tako izgubi. Tako je moja jesen prišla še sredi zime. Ni mi bilo kaj posebej do smeha. V trebuščku sem imel črvičke, ki so v meni živeli kot v jabolku. Vendar nihče ni ugriznil vame. Grizel sem samo jaz, po svojih najboljših močeh. Brez zobo. Dečki so si pomahali in se nikdar več niso srečali, čeprav so še vedno stanovali pri sosednjih vhodih in sedeli v isti klopi. Zima je ostala in čeprav v kratkih majicah tu in tam razglašamo poletje, takoj za vrati na obešalnikih visijo zimski plašči. Tako je pač. Občasno nas zasrbijo podlakti in se ne spomnimo več zakaj. Košček kovine zarit v kamnu je izgubil svojo prvotno aerodinamično obliko. Porjavel je. Spominja le še na žebel, brez pomisleka zabit v zid. Nekoč me ni bilo, ampak gotovo sem že tu. Hodim, diham, rastem. Vsake toliko brcam po zraku in lovim sapo, vsake toliko se zagozdim v ilovnata tla in vse obvladam. Edino košare še vedno ne znam splesti. Edino roke se mi še vedno tresajo. Vsak dan so slabotnejše in slabotnejše. Hiša, drevo, jabolko. hiši, v kateri nihče ne živi, se je kristalni sladkor v sladkornici pretvoril v trdo, brezoblično gmoto. Ura pa kaže 15 do enih. Čas se je zavedno ocelil. Škripanje vrat in lesenega poda v zastekljeni verandi že zdavne ne spominja več na jok. Bolje podobno tišini. V hiši, v kateri nihče ne živi, med pogrljene odleje lega prah. Prepih je tudi dih, ki premika muho, ujeto v pečevini, in se ji trudi pojasniti, kaj je let. Tu si edini gost. Rokuješ se z oksidiranimi kljukami in stvari vsakokrat najdeš na svojem mestu, kot so jih pustili tisti, ki tu več ne živijo. V spalnici raste orehova omara. Raste in brsti od stazic lesnega črva. Plašči, nikoli oblečene srajce, odeje in naftalinovi klobuki so vsak dan manjši. Shramba je še vedno polna. Stari kompoti, star kakao, keksi marina. Kavni mlinček, v njem 4 pozabljena zrna. Kavni mlinček, v njem 4 pozabljena zrna. Na podu leži hrošč.

se vinom. Poldan pa jih z dolgo slamico popije do dna in posuši. Pokajo domala vse stene, da se zdi, da se hiša kolje. Najbrž bi skoznjo lahko šla deklica, ena taka avšica avšasta, ki je na mezinec stopil kon in odtlej na eno nogo rahlo šepa. Lahko bi šla in zavpila: videla sem vlak, ki ga je vlekla kolomotiva. Ali pa deček, ki je danes že stari oče. Veter mu bo razpihal zbirko vžigaličnih etiket. Scissors, solo sirka na sušice, impregnated paramount, Maytri safety matches, S brand supreme, Worthington best pale ale. Nikoli več jih ne bo našel. Skozi hišo, v kateri nihče ne živi, greš bolj na hitro. Ne odpiraš oken, ne gledaš na vrt. Zavedaš se, če bi se usedel in na površino mize naslonil za en sam samcat trenutek, bi tu ostal na vekomaj. Mimo okna zdravi tovornjak, na polici se strese lonček. S hiše, v kateri nihče ne živi, bodo jeseni popadali rjasto rdeči strešniki. Nekdo jih bo pometal, od ostrešja pa bo ostal le črvojedni prah. In naenkrat je nebo, kjer je bil poprej strop. Zemeljska tla se navzamejo jutranjega dežja, izpljunjena jabolčna peška se zrami in usklije. Hiša, v kateri nihče ne živi, nima več ničesar. Nima nikogar, ki bi v njej živel, nima strehe, niti ostrešja. Pa vendar vanjo ne dežuje. Pa vendar je v njej senca. Pa vendar še vedno stoji. Konec leta šumijo strešniki. Tik pod stropom pa rdeče zorijo sozvezdja jabolk.

0: To sta bili dve črtici slovaškega avtorja Jana Pučka v prevodu Andreja Perica in v interpretaciji Boruta Dolšaka.
1: Jazz Session.
2: Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v oddajci Jazz Session na tretjem programu Radia Slovenija. Nocoj bomo gostili zasedbo The Ragtime Bandits oziroma posnetek njihovega koncerta, ki je bil septembra leta 2018. V mednarodno izmenjavo nam ga je ponudil severno-nemški radio iz Hamburga, izmenjavo, ki poteka skozi Evropsko zvezo radijskih postaj oziroma EBU oziroma European Broadcasting Union. Gre za nemško zasedbo, ki goji tradicionalni jazz, Dixieland, New Orleans ali kako bi še rekli, tej zvrsti jazza, iz katere je potem postal swing pa bebop, cool jazz in tako naprej. V zasedbi igrajo trobentač Matijas Raše, vodja zasedbe pozavnist Cameron Buma, saksofonist Lasse Grunewald, kitarist, ki igra tudi banjo, David Grabowski, basist Franz Blumenthal in pa bobnar Leon Sale. Slišali bomo celo vrsto znanih skladb, in sicer Bugle Boy March, Happy, The Bare Necessities, Toxic Creators, I Let a Song Go Out of My Heart, Wolfgang Wolfgang in Exit Music. Oddajico Jazz Session sva pripravila tonski mojster Damjan Rostan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za teorbo. Avtor te priredbe in izvajalec je Isidor Erazem Grafenauer.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Liam Samsa, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Gioacchina Rossinija, Kasparja Fersterja, Frederika Chopina, Camille Saint-Saensa in Georga Filipa Telemana. Vabimo vas tudi k poslušanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju baročne glasbe. Najprej pa uvertura k operi Tatinska sraka Gioacchina Rossinija. Želimo vam prijetno poslušanje.

Draka Joaquina Rossinija, simfonični orkester nizozemskega radija je vodil Kenneth Montgomery. Pred nami so mađarski tradicionalni plesi iz 18. stoletja za kljunasto flavto in ansambel. Solist bo Čaba Nač.

Predvajali smo mađarske tradicionalne plese iz 18. stoletja za kljunasto flauto in ansambel. Solist je bil flautist Čaba Nač. Ansambel Camerata Ungarica je vodil Laszlo Cidra. Zdaj pa poslušajmo skladbo Et cum ingressus eset Jesu Kasparja Fersterja.

Slišali smo skladbo Et cum ingressus eset Jesu Kasparja Fersterja. Solisti so bili kontratenorist Kai Vessel, tenorist Gžištof Schmidt in basist Gžegoš Zikovič. Spremljal jih je ansambl Il Tempo Barok. Na vrsti je Chopinov skerco številka 2 v bemolu opus 31.

Pianistka Valerie Trion je izvedla skerco številka 2 v bimolu opus 31 Frederika Chopina. Pred nami sta introdukcija in rondo capriccioso za violino in orkester opus 28 Camille Saint-Saënsa. Solist bo Moshe Hammer, simfonike iz Winnipega bo vodil Kazuhiro Koizumi.

To sta bila introdukcija in rondo kapričoza za violino in orkester opus 28 Camille Saint-Saensa. Solist je bil Moshe Hammer, simfonični orkester iz Winnipega je vodil Kazuhiro Koizumi. Poslušajmo sonato za oboo in continuo v B-duru Georga Filipa Telemana.

Predvajali smo sonato za oboo in continuo v B-duru Georga Filipa Telemana. Izvedel jo je ansambel Camerata Kelen. Spored nadaljujemo z godalnim kvartetom v G-molu opus 74 številka 3, imenovanim Jezdec Jozefa Haydna. Igral bo kvartet Eben.

Pravkar smo slišali godalni kvartet v G-molu opo 74 številka 3 imenovan Jezdec Josefa Haydna, izvedel ga je kvartet Eben. Zdaj pa Misa Super Adesto Dolori Meo Jakobusa Galusa Carniolusa. Pel bo madrigalni kvartet Brno pod vodstvom Romana Valeka.

To je bila misa superadesto Dolori Meo Jakobusa Galusa Carniolusa. Madrigalni kvartet Brno je vodil Roman Valek. Na vrsti je še simfonija številka 7 v C-duru opus 105 Jana Sibeliusa. Izvedel jo bo simfonični orkester BBC, dirigiral bo Osmo Vinske.

To je bila simfonija številka 7 v C-duru, opus 105 Jana Sibeliusa, izvedel jo je simfonični orkester BBC, dirigiral je Osmovenske. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju baročne glasbe. Ura bo vsak čas dve.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, program Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu se bosta s skladbami baročnih mojstrov predstavila orkester La Chantilla in dirigent Riccardo Minasi. Posnetki so nastali 4. oktobra predlani v Ciriški operi. Za uvod bomo slišali skladbo Battaglia Heinricha Ignaca Franza von Biberja. Stavki so sonata Allegro, razozdana druščina, Mars, Aria, Bitka in tožba ranjenih mušketirjev.